Ainis bēg uz Eiropu, sargā savu dzīvību. Kaut ar pats kā priete lausts, ķešā viņam atkal fausts. Atnāk mēnes meitiņa, kas top no Raiņa mīlētā. Paņem drusku pam.

0: bet viss sāksies, no jauna viss sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Jā, viss sāksies, no jauna viss sāksies.
1: Latvijas Radio 2.

0: mūzika visu diennakti. Rīgā, Saulkrastos un Limbažos. Latvijas Radio 2.
1: Nu mēs atkal esam kopā. Turaks, kas vēl tiņģējas. Rosa Lichtung, blaue Sofa.

gribas pagulēt. Bez bēdām palmu ēnās, bet šitais prieks nav lēts. Kā pasakās mits Alpi, es vēlos tajos kāpt. Bet šitais prieks man laupīts, un tāpēc sirds tā sāp. Un tāpēc sirds tā sāp. Balta bura, un tā vien tādam tiek, kam nauda makā turas, un man tās nepietiek.

velti raudāt un sērās matus plēst. Ir laime lielā naudā un man tā piederēs, bet nav ko velti raudāt un sērās matus plēst. Ir

dzīvi skaisto un mīlēšu ar vienu. Vien zābaki un svaisti pa bēdu jūru brien. Es mīlu dzīvi skaisto un mīlēšu ar vienu. Vien zābaki un svaisti.

Labrīt, Kurzeme! Labrīt, Mērsragā, Rojā un Dundagā! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Vidzeme! Labrīt, Limbažos, Salacgrīvā un Alojā! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Sēlijā! Labrīt, Viesītē, Bebrenē un Daudzevā! Latvijas Radio 2!

nemeliņie ļaužu valodiņa. Jāņu nakti meitas skrēja ragnās, vilkacēs. Tiesa, tiesa, nemeliņie veca ļaužu valodiņa. Jāņu nakti meitas skrēja ragnās, vilkacēs.

tiesa, tiesa, nemeliņi, veca ļaužu valodiņa. Jāņu nakti meita skrēja ragdās, vilkacēs. Tiesa, tiesa, nemeliņi, veca ļaužu valodiņa. Jāņu nakti meita skrēja ragdās, vilkacēs.

tiesa nemel viņi veca ļaužu valodiņa. Jāļu nakti meita skrēja ragnās, vilka cēs tiesa, tiesa nemel viņi veca ļaužu valodiņa. Jāļu nakti meita skrēja ragnās, vilka cēs.

0: Ir laiks teikt labrīt, 6:41 minūte, labrīt Latvijas radio divi klausītāji šajā skaistajā vasarīgajā rītiņā.
1: Nu, brīnišķīgi pateici, jā, ceturtdiena, jau ceturtdiena, jau mazā piekdiena, 4. jūnijas, ar jums kopā Aivis un Antra. Nu, jāsaka, ka beidzot mēs visi varam baudīt skaistās vasaras dienas. Protams, nojaušu, ka ne visā Latvijā ir brīnišķīgākais laiks, noteikti ir kāds mazais stūrīts, kur varbūt, nezinu, uzlīst kāds lietutiņš, jo...
0: Šīs rīts ir labs rīts visā Latvijā.
1: Es ne tikai par šo rītu,
0: Es vienkārši zinu,
1: mums bija vesels process, diviem maniem kolēģiem ir tā kā iPhone, man ir Androids. Un nu kā mums visiem telefonos parasti ir šīs automātiskās aplikācijas, kas rāda laikapstākļu prognozi tur tuvākajām dienām vai tai dienai. Un mums vajadzēja konkrēti atrast dienu, kurā mēs varēsim filmēt vienu materiālu jaunam projektam. Un iPhone'iem abiem diviem visu šo nedēļu, mēs jau svētdien sākām šo procesu, ja, visu nedēļu rādīja, ka līs lietus, būs ļoti slikts laiks, nu vienīgi grādi būs forši, nu tā kā gaisa temperatūra būs silta, tā kā principā mans Androids, piemēram, rādīja ļoti konkrēti, ka gan pirmdien, gan otrdien, gan trešdien, būs saulains laiks, varbūt ar kādu mākonīti, bet arī ļoti silti, un mans Androids uzvarēja.
0: Kāpēc jūs neskatāties vienkārši Latvijas vidus ģeoloģijas meteoroloģijas centra prognozes?
1: Nu, tajā brīdī, kad mēs atrodamies mežā un filmējam materiālu, neviens neiedomājas iet meteoroloģijas centra mājaslapā, visi vienkārši atver savus telefonus. Bet katrā gadījumā šī nedēļa tiešām nesa mums, manuprāt, nu brīnišķīgus laikapstākļus, vasarīgu, siltu laiku. Un pats patīkamākais bija tas siltais vējš, vismaz vakar. Jo pagājušā nedēļa, atceries kādu? Bija. Nu, likās, vēl tornādo varēja atnākt pie mums un
0: bet lūze jau arī šur tur šis tas.
1: Bija, bet nu paskatīsimies, kas tad mums ir gaidāms šai dienai.
2: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā pastiprināsies vējš. Un mākoņi daļēji aizklās debesis. Dienvidu austrum vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10 līdz 15 metrus sekundē.
0: Bet tas ir labi, ja tev šodien ir, piemēram, jāpļauj zālīti, tad šis vējš tevi dzesinās.
1: Nu, labi. Labi. Mākoņainākā diena gaidām Kurzemē, vairāk saules saglabāsies Latgalē un Vidzemē. Pievakarē Kurzemes dienvidu rietumos gaidāms arī lietus. Piedodiet. Gaisa temperatūra valstī, nu, ļoti brīnišķīgi no plus 20 līdz plus 25 grādiem.
0: Rīgā būs arī viskārtībā saulīts pīdēs, vējš gan arī uzpūtīs brāzmās līdz 15 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra Rīgā šodien dienas laikā plus 23 grādi.
2: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

0: rīta sarunas.
1: Jā, jā, kā jau katru rītu jādomā mums par jums un mums, lai būtu interesanti tie rīti, lai nebūtu tā, ka mēs te garlaicībā sēžam.
2: Un tagad uzzināsim dzīves patiesību klausītāju jūsu, kā saka, mājasemniecībā, jūsu lokā.
1: Es teiktu vispār
2: lokā.
1: Dzīvē kā tādā.
2: Nu, labi.
1: Noteikti būs kāds, kas teiks, nē, man viss ir kārtībā, es visu izdaru laikā un tā. Bet tātad jautājums, kas ir tas, ko jūs parasti atliekat līdz pēdējiem brīdim?
2: No.
1: Nu, kad jau visi termiņi jau spiež un tas ir vienkārši jāizdara. Un tas noteikti ir par jebko, par mājasēmniecību, kā jau es teicu, noteikti par darba pienākumiem. Kādam varbūt kāds skolnieks klausās un pastāstīs, ka nezinu, tur vēstures kontroldarbam
2: visi
1: parasti gatavoja.
2: Visi guļi skolnieki, tagad es domāju.
1: Nu, tu nesaki visi, ne. Varbūt daži labi iet strādāt vasarā, ja ir taču skolnieks
2: nu, teikt nodarbināt.
1: Es, piemēram, no sevis varu piemēru pateikt, tiešām gadiem, vismaz, nezinu, 10 gadus tā man ir. Es vienmēr uz pēdējo brīdi atlieku telefonu rēķinu apmaksu. Tiešām, līdz tādam mirkli, ka man jau nāk īziņa, ja tu nesamaksās rēķinu, rīt mēs atslēgsim tev izējošos zvanus.
2: Kā sanāk? Nu labi, tev atslēdzi zvanus un kā tu tad var pievienot?
1: Tu samaksāju.
2: Un tad uzreiz atslēdzi atpakaļ, nu pēc kāda laika, noteikti laika momentu.
1: Labi, te varētu gari stāstīt īstībā, kā tas process notiek, kā tu tos zvanus ātrāk atjauno un tā, bet principā, ne, nu, man tā ir gadījies kādas dažas reizes, bet es nevaru sevi piespiest uzlikt to automātisko maksājumu. Un tāpēc man varbūt tā arī ir jābūt, lai ir kāds, kas man kaut ko atgādina. Antra, tev jāsamaksā rēķins.
2: Nu kā, sākot ar katru mēnešu pirmo datumu, sāc lēnām domāt par to, ka tev kaut kas ir jāsamaksā.
1: Bet nu tas ir jā, nu, ja man jāsauc tas no savas dzīves piemērs, tad tas, kas ir tas, ko es parasti atlieku līdz pašam pēdējiem brīdim, jā, tad tas ir telefona rēķina apmaksa.
2: Es, piemēram, zinu cilvēku, kas brauc ar automašīnu un benzīnu,
1: Līdz pēdējiem,
2: un drošības pēc pat ar līdz 5 litra kanniņa.
1: Wow!
2: Nu, gadījumā, ja kas?
1: Es vienmēr esmu panikā. Nu, ne panikā, bet tad, kad iedegas tā degvielas lampiņa.
2: Oh.
1: Es zinu, it kā man vīrs ir stāstījis, ka var vēl nobraukt tur tik un tik kilometrs, un katrai mašīnai tur, protams, ir citādāks tas tā ietilpība tai degvielai, bet principā, jā, kad viņi iedegas, tu jau vēl vari braukt. Man vienmēr sajūta, kad iedegas tā lampiņa. Viss!
2: Tuliņ
1: mašīna apstāsies, un es domāju, man vienmēr panika, es vienmēr mēģinu iepildīt degvielu tā, nu, kā iedegas lampiņa, es uzreiz jau meklēju, nu, tā kā degvielas izpildes stacijas.
2: Tad ir kā ļoti viengli var nospraust kilometrāžu, nu, tad atsevišķies skaidīties, ka nobraukumam pa nulēm, un tur ielai degvielu iespēju no
1: ulu skaties. Cik man ir atlicis līdz nulītai, tā kā.
2: Cik tev ir vēl atlicis, vai te atkal iespēja sākt filozofēt, rādas, cik atlicis vēl braukt.
1: Jā, tas ir interesanti, ka tu stāsti, ka ir cilvēki, kas, piemēram, tiešām to bāku notur līdz pēdējiem, un tad tikai uzspielda.
2: Varētu padomāt, kaut kas mainīsies, ja bākā, kad būs vēl 10 litra.
1: Varētu būt, ja kaut kas mainīsies, ja vienkārši mašīna apstāsies, nezinu, kaut kur lauka vidū.
2: Nu, tad zvans kādam, kas atvedīs vēl kāniņu. Nu, tad kā...
1: Tipu tapor kāja.
2: Uz kokā kādā jākā. Starp citu, tas arī nevienmēr palīdz, ja tur esi vietā, kur nav zoni, kādā augstā priedē, arī tur tāds pārklājums varētu nebūt.
1: Mīļie,
2: bet, nu, labi,
1: jā, te varēsiet stāstīt noteikti daudz dzirpiem. Kāds, kurš līdz pēdējiem velk laiku un izkāp ārā no gultas, kad jau kavē darbu.
2: Jā, un žādi mēs daudz ko varētu pielīdzināt, bet, nu, jums arī savs interesants stāsts klausītāji, un šo stāsts mēs gaidām. Lūdzu, uzrakstiet.
1: 29312222.
2: 29312222. Otra puse un vēstules, un tad turpināsim vienā vilnī vai ar dziesmām dzimtajā valodā.

Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Trīs bojāgājušie Latvijas alpīnisti – Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kuniks Salaks – ir nocelti no Ziemeļamerikas augstākā Denali kalna. To apliecinājusi Latvijas vēstniecība ASV un līdz ar to šī operācija, kas ilgi vairākas dienas ir noslēgusies. Alpīnisti tika transportēti uz Ankoridžu medicīnas ekspertīzes centru, lai pēc tam būtu iespējama viņu pārvešana uz Latviju. Šodien Latvijas pašvaldību savienībā notiks

pašvaldību un labklājības ministrijas ikgadējās sarunas, kuru laikā tiks pārrunāta situācija sociālajā jomā. Pašvaldības ar ministrijas pārstāvjiem pārrunās iespējamos risinājumus.

0: rakstītajos likumos, ar ko likvidē maksātnespējas kontrolas dienestu. Plānots, ka turpmāk maksātnespējas procesa administratori būs jāuzrauga Tieslietu ministrijai. Libāna un Izraela vienojušās ievērot pamieru. To pēc vakar aizvadītajām Libānas un Izraels vēstnieku sarunām Vašingtonā paziņoja ASV valsts departaments. Izraela un Libāna ir apņēmušās pārtraukt karadarbību ar nosacījumu, ka radikālais grupējums Hizbulāh izvedīs savus kaujiniekus no Libānas dienvidiem un pārtrauks dronu un raķešu uzbrukumus Izraelai. Plašāk stāsta Uldis Ķezberis.
1: Pagaidām gan nav skaidrs, vai vienošanās patiešām ļaus izbeigt karadarbību Libānā, kur Izraela cīnās tieši pret Hizbulāh. Grupējums nebija pārstāvēts vakardienas sarunās, tāpēc ir grūti pateikt, kā Libānas valdība tad piespiedīs Hizbulāh atvilkt savus spēkus no valsts dienvidiem. Izraels karaspēks atgādināšu iebruka Libānā martā, pēc tam, kad Hizbulāh apšaudīja Izraels ziemeļus ar raķetēm, atbildot uz ASV un Izraels sākto karu pret grupējuma sabiedrību. Un galveno atbalstītāju Irānu.
0: Izraels un Libānas vienošanās dod cerību, ka drīzumā varētu tikt panākta vienošanās arī par ASV un Irānas kara izbeigšanu. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka Vašingtonas netiešās sarunas ar Irānu varētu dot rezultātus jau tuvākajās dienās. Un viņš arī sacīja, ka pēc vienošanās noslēgšanas ASV iegūs kontroli pār Irānas augsti bagātināto urānu, lai nepieļautu kodolieroču nonākšanu Islāma Republikas rīcībā. Bet tikmēr Teherāna noliedz, ka sarunās ar ASV būtu panākts būtisks progress. Himalaju melnie lāči, Ķīnas zilās aitas, zeltainie šakāļi un daudzi citi zvēri. Šodien Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs informēs par zoodārza attīstības plāna pirmā etapa Himalaju būvniecības uzsākšanu. Himalaja būs pirmais no septiņiem posmiem Rīgas zoo ilgtermiņa attīstības plānā un paredzēts, ka zoodārs pakāpeniski pārtaps par mūsdienīgu četru sezonu bioparku, kura darbības centrā ir sugu saglabāšana sabiedrības izklītošana un ilgtspēja. Vairāk stāsta Mihāls Ņukulkins.
2: Himalaja aizņem steju piekdaļu Rīgas zoodārza teritorijas. Dzīvnieku ekspozīcijas būs līdzīgas dabiskajai videi un piemērotas katras sugas vajadzībām. Tajā skaitā pirmo reizi Latvijā tiks veidota divu plēsīgu sugu kopīga ekspozīcija. Himalaju melnie lāči mītni dalīs ar zeltainajiem šakāļiem. Savukārt dērbie papagaili un citi biotopam atbilstoši putni apdzīvos caurstaigājumu aviāriju. Pirmā attīstības posma – Tibetas zonas atklāšana – plānota 2028. Gadā ar 11 dzīvnieku ekspozīcijām, reģionam raksturīgiem apstādījumiem un reliefu, kā arī atpūtas zonu ar Tibetas ciemu. Nākamais plānotais posms ir Āfrikas ekspozīcija.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 69%. Šodien Latvijā mākoņu daudzums no dienvidu rietumiem pakāpeniski palielināsies. Vakarā Kurzemē iespējams lietus. Pūtīs dienvidu austrumu dienvidu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, bet rietumu un centrālajos rajonos dienas vidū brazmās līdz 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs plus 20, plus 25 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Drosme, meisterība un sapnis par skatuvi. Kurš iegūs Eiropas jaunās klasiskās mūzikas zvaigznes titulu? Pēc daudzu gadu pārtraukuma savu vietu šajā stāstā ierakstīs arī Latvija un sitam instrumentāliste Sonija Misiņa. Eirovīzijas jaunie mūziķi. 6. jūnijā 8. vakarā tiešraidē Replay LV un 10 pāri 9. vakarā LTV1.

0: Pirmo Rīgu.
1: Otrā Rīga, runā Rīga, 7:08 minūtes Latvijas radio 2. Nu, tad kā ir gājis? Ja, nu, sākumā no viena, tad jau esam tikuši līdz šim brīdim. Nu, jauki, jauki. Par to jāpriecājās. Labrīt!
2: Cik jauki! Viss ir tik jauki! Labrīt, labrīt, mīļie Latvijas radio 2 klausītāji. Ceturtdiena, 4. jūnijas ar jums, protams, kopā esam mēs, Aivis un Antra, un dziesmas dzimtajā latviešu valodā, Latvijas radio 2, un atgādināsim rīt sarunu tēmu pēc dziesmas jau. Rīt sarunu tēma, kas ir tas darbiņš, ko jūs parasti atliekat līdz pēdējiem brīdiem. Nu tā, līdz pēdējiem brīdim. Kādam tas varbūt ir celšanās no rīta, 10 modinātāji un pat to 10. noguļ. Un tad ir tā, ka kavē jau līdz pēdējiem brīdim. Arī tas ir kā man, telefona rēķina apmaksas līdz pēdējiem brīdim, kad jau draud, ka atslēgs izejošo zvanus un tikai tad tu viņu zamaksā.
1: Manuprāt, uzreiz vajag 10 dienas pirms termiņa kaut kādu galējā maksājumu uzreiz piedraudēt ar atslēgšanu.
2: Viņiem vajadzētu katru nedēļu sūtīt.
1: Sākot jau no brīža, kad tu apmaksā rēķinus.
2: Jā, uzreiz zini, ka būs nākamais.
1: Bet interesanti, redz, tad, ja tev piedraud atslēgt telefonu, tu uzreiz samaksā. Nu, kad tur viss termiņš no rītdienas tiks atslēgt telefonu, sakar. Bet, ja ir draudu vēstuli par to, ka tev, ja nesmaksās rēķinu par dzīvokli, nākamajā dienā palūks atdot atslēgas.
2: Nenovēl nevienam. Nē,
1: tur tā nesteidzoties, tāpat viss notiek, manuprāt. Jo tas, sakal, process nav tik ātrs, vienkārši uzliec ķeksi kādā aplikācijā vai programmatūrā. Tur nedaudz savādāk ar to ķekša likšanu.
2: Bet, mīļies, domāju, jums doma ir skaidra. Es jau redzu, ir mums daudzas ziņas atsūtītas, diezgan arī amizantas jāsaka, kā ir, tā kā pēc dziesmas jau ķeramies klāt.
3: Latvijas radio 2 rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Nu te nu tad ķersimies klāt. Kurš tad ir tas darbiņš vai kāda darbība, ko parasti atliekat līdz pēdējam brīdim? Un izziņās Ingrīda raksta mums tā, labrīt, ar mani ir tā, ja kur jābrauc vai jāiet ciemos, velku gumiju līdz pēdējam. Un tad vēl ir laiks, gan jau sapucēšos, ai, un tad, kad 5 minūtes paliek, sākās.
2: Un tad sākās.
1: Es varu tikai iedomāties, parasti šos kuriozos mirkļus var redzēt dažādos video, kur tiek izspēlētas šīs ainas, kad vīrs gaida, jo mašīnā sēž. Un nav tā sieva.
2: Pēdējā brīdī.
1: Nu jau, viņa pēdējā brīdī sāk taisīties, bet īstenībā es varu aizstāvēt sievas. Parasti jau viņas izdara ļoti daudz vēl mājas darbus. Jāsakārto māju, jānomazgā trauki, jāpievāc. Nu tā, lai pēc tam mājās atnākot ir forši un tīri un patīkami, kas vairs nav jādara, uz man tā ir.
2: Lūk, es gribēju teikt, Lūk, mēs iepazināmies ar Antras ikdienas dzīvi.
1: Jā, un tad iedomājies, tikpat labi tas vīrs nevarētu sēdēt mašīnā, piemēram, bet... Nu,
2: sēdēt pie veļas mašīnas.
1: Nu, palīdzēt ar tiem mājas darbiem, lai tā sieva var iet un sataisīties, kā pienākās.
2: Jāskatās futbols, hokejs.
1: Nu, nē, nu es jau vākstos, protams, ka nu, nav jau tā, ka tādas situācijas ir, bet nu, parasti ir redzēts, jo uz video tiek šīs ainas izspēlētas.
2: Aizbrauksim Rīgā, aiziesim uz hokeju.
1: Jā.
2: Limuzīns Jāņa nakts krāsā jau parādās pie apvāršņa. Jābūt darbā 5.25 nākamā ziņa. Vienmēr nospiežu visus modinātājus un velku līdz pēdējiem. Es starp citu iedomājos, ka šī būs vienotām lietām, kas pirmā parādīsies ziņās. Nu, tā arī sanāca. Un kad jau jāķer pusdienu somu un jāskrien uz darbu, redz.
1: Labi, ka cilvēks atcerās to pusdienu somu paņemt.
2: Jā.
1: Jo parasti jau tajā steigā, tad, kad tu esi aizgulējies...
2: Atcerās tā iemesla dēļ, ka pusdienu somu varētu būt diezgan liela iespaidīga. Visticamāk var tās mazās lietas zaustiņas var aizmirst vai kādus atslēgas var aizmirst. Var, nu, labākā gadījumā, sliktākā gadījumā. Es gribēju teikt telefonu arī, nu, it kā. Nu,
1: tas ir šausmas.
2: Ja tu mētā telefonu kabatā vai somā vai plauktā vai es nezinu, kur vēl, ja nav konkrētības, tad gan...
1: Klausies, šis ir labs Sandra raksta brīt. Es atlieku visu. Pēc dabas esmu slinka.
2: Ļoti labi.
1: Paskatos, a te vēl var neravēt kādu dienu, te vēl var nepļaut, šito var sakopt rīt, tur aizbraukšu.

0: to vēl var pagaidīt. Un, ziniet, šorīt rakstīt arī bija tāds slinkums. Bet es saņēmos un izdarīju baigais malacis. Es tulīt celšos, izmazgāšu māju. Tas gan būs sasniegums. Skaidri. Sandra, nu novēlam jums tiešām.
1: Nu tad jau arī būs pļaušana, ir ravēšana, ir sakopšana, ir beigās aizbraukšana. Jo nu, rīts ir jau pulcens tikai vēl 9 un jau tik daudz darba izdarīt.
0: Kādi 9?
1: Nē, nu es pagaidam, nē, es ar domu tādu, ka Sandra jau būs daudz ko izdarījuši. Un tikai vēl 9, nu tad varētu arī aizbraukt. Vēl
0: nu jā, vēl saka, Sandra ir tā, kā sāksi dienu, tā arī pavadīs. Nu, iet, jau tas slinkums ir pārvarēts un uzrakstīta ziņa uz Latvijas Radio 2.
1: Viss labi sāciet.
0: Viss būs.
1: Man patīk šī ļoti tāda īsa, bet konkrēta ziņa Anita raksta. Friziera apmeklējums. Tiek atlikts uz pēdējo.
0: Bet es domāju, ka ļoti daudziem tas ir gan sievietēm, gan vīriešiem. Arī var pagaidīt, vai ne?
1: Nu, skat, ļoti vienkārši sistēma. Nu, mazāk vajag skatīties spogulī, un jo skaistāks, ilgāk tu būsi. Viss.
0: Labi. Šis dar. Bet, mīļie, šādā pat garā arī turpināsim visu rīta garumā rakstīt, kurš tad vai kāds tas darbiņš ir, kur jūs parasti atliekat līdz pēdējam brīdim.
1: 2 9 3 1 2 2 2 2 vai nu īziņu, vai nu WhatsApps.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Elfrīda, Sindija un Sintija, lai mēs vēlējam jums no Latvijas Radio 2 jūsu vārda dienā, kas ir tieši šodien, 4. jūnijā. Daudz laimes, daudz naudas, daudz veselība, daudz prieku, daudz sveicienu, daudz neaizmirstumu mirkļu labu šajā dienā.
2: Tieši tā. Es, protams, skatos, cik vārdu svētku svinētāji mums ir Latvijā. Elfrīdas mums ir 79, Sindijas mums ir 1146 un Sintijas, protams, krietni vairāk, 4385. Es, protams, skatos arī paplašinātajā kalendārā un šodien vārdu svētkus un laba vēlējumus arī gan vēlam. Tātad cera, cerība, ceronis, cerons, Elfrīda vēlreiz mums uzradās, Elfrīde, Elfrīds, Sinda, Sindīs, Sindra, Sinita, Sinta, Sinti, Sintīs, Taive, Taivo, Toivo, Zinda, Zindra un Zinija. Tā kā daudz laimes vārdu svētkos arī jums, mīļie.
1: Arī daudz laimes, jāsaka, Latvijas Radio 2 vēl klausītāji jums jūs dzīvē.

0: Dzimšanas dienā, un te no jums būs arī interesanti uzzināt, ar kādiem populāriem cilvēkiem, zināmiem, varbūt arī netik zināmiem, vienā dienā esat dzimuši.
1: Šajā dienā dzimis latviešu mākslinieks Aleksandrs Zviedris.
0: Šajā datumā dzimis latviešu karikatūrists Gunārs Bērziņš.
1: Horeogrāfs, dziesmu un deju svētku virsvadītājs Jānis Purviņš.
0: Arī aktrise Angelina Jolie.
1: Dziedātāja Sintija Grava.
0: Arī šajā dienā ir dzimis mūziķis Kristaps Ērgls, un šajā dienā klausītāji ir arī dzimusi kāda ļoti jauka, sirsnīga, feina, saprotoša. Gala galā arī mīļa kolēģa, kur sēž man pretī, Antra Stafveicka. Antrai šodien ir dzimšanas diena, un, jāsaka, tie vārdi tā kā ar kafijas krūzi rokās, kā laimes vēlējumi. No Antra, lai tad tev tā laimīte visu laiku ir tev blakus, lai ģimenē visiem viss ir labi, laba veselība arī, lai tev ir panākumi, lai daudz naudiņas un labs noskaņojums, un ne tikai dzimšanas dienā, bet arī katru dienu daudz spēku un enerģijas visiem turmākajiem darbiem un arī mazajiem labajiem nedarbiem, kas tev ir plānots, un ko vēlēt tev tad arī viena dziesma Latvijas Radio 2 ētrā. Sveicam!
1: Paldies!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 4. jūnijas ceturtdiena. Šodien Latvijā pastiprināsies vējš un mākoņi. Nu daļēji aizklās debesis. Dienvidaustrumu vējš.

0: Ātrums brāzmās pēcpusdienā var sasniegt 10 līdz 15 metrus sekundē. Mākoņainākā diena gaidām Kurzemē, bet vairāk saulītes saglabāsies Latgalē un Vidzemē. Pievakarē Kurzemes dienvidrietumos gaidāms arī lietus, bet gaisa temperatūra valstī ļoti vasarīga – plus 20, plus 25 grādi.
1: Rīgā saglabāsies sauss laiks un saule, pa laikam kāds mākoņs aizseks, bet kopumā pūtīs brāzmains vējš līdz 15 metriem sekundē, bet ļoti silta diena Rīgā šodien būs plus 23 grādi.
2: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Kas notiek?
1: Jā, 4. jūnijas, kas tad šodien notiek? Nu, man ļoti patīk šī ziņa. Rīgā šodien notiks grāmatvežu čempionāts. Jo man neskapēc tāda interesanta atmiņa. Nu tā, atcerējos mēs ar tevi, Aivi, man liekas, pirms mēneša, vai kad tas bija lasījām, ka pārdevēju sacensības notika. Es gan neatceros.
2: Kasieru čempionāts. Ka,
1: jā, un tas man jau likās ļoti aizraujoši, ka tur noteikti dažādi uzdevumi ir, kas tur jāaizpildi tiem kasieriem pārdevējiem. Un jā, un redz, ir arī grāmatvežu čempionāts. Un čempionāts ik gadu pulcē grāmatvežus uzņēmumu vadītājs, ekonomistus un citus finanšu jomas speciālis no visas Latvijas. Nu tad, ko lai saka? Novēlam veiksmi, lai peļņas un zaudējuma aprēķini visiem ir precīzi.
2: Es, starp citu, zinu vienu grāmatvedi, kas dzīvo Gulbenes pusē krapā, kas arī varētu mierīgi piedalīties čempionātā un varētu arī balvu kādu iegūt.
1: Nē, šis ir baigi forši. Tā kā nav tikai skriešanas maratoni un visādas tādas un dziedāšanas konkurs. Ir arī grāmatvežu čempionāts.
2: Bet vispār es apbrīnoju šīs profesijas pārstāvjus, kā var saprast visu to, ko valsts prasa no uzņēmējiem. No cilvēkiem, kuri jāsaliek nē.
1: Tie, kas aptuveni kaut nedaudz ir sekojuši līdzi manām dzīves gaitām, zin, ka es arī esmu pabeigusi grāmatvežus. Bet es tiešām paveidzu ar ļoti, ļoti labām atzīmēm un kvalifikācijām. Man bija ļoti forša, bet, protams, redzēs tieši ne sekundi neesmu strādājusi šajā jomā. Nu, tas nu jau noteikti nebūtu iespējams, bet varu komentēt, ka, manuprāt, vistrākākais, kas tiem grāmatažiem ir pirmkārt jau, protams, nu, katra centa mazākā, ja šis aprēķins, lai tu esi precīzi visās ailēs. Bet tā nodokļu sistēma, kas, manuprāt, nu, ne tikai Latvijā, bet vispār visā pasaulē, nu, viņa mainās nepārtraukti tie procenti un iegaumēt tos procentus.
2: Un visu laiku ir kaut kādas izmaiņas tajā sistēmā, ko es saprotu arī no ārprāts.
1: Tā kā, lai grāmatas čempionāts iet uz urrā.
2: Tātad nākamais, starp citu, ar Giacomo Puccini operas Bohēmi jauniestudējiem pirmizrāde šodien sāksies Rīgas operas festivāls. Un festivāla programmā būs gan šīs sezonas jauniestudējumi, gan arī repertuāra izrādes. Dažādas jau arī pazīstamas festivālā ar uzstāsies vairāk starptautiski pazīstami solisti. Un Rīgas operas festivāls noslēgsies 20. jūnijā ar galā koncertu.
1: Cik skaisti izklausās. Nu tad arī, lai šie svētki izskan brīnišķīgi. Un vēl kāds skaits notikums. Šodien Madonā sākas pilsētas simtgades svinības. Un šodien notiks ārtelpas izstādes un virtuāla izlaušanās spēle, kā arī draudzības spēle futbolā starp domes deputātiem un pagastu apvienību pārvaldžot darbinieki. Tur varētu iet

0: jautri. Un vēl Madonas strādāja pulksten 19. izskanēs Madonas novada bērnu un jauniešu dziesmu un deju koncerts Mani avoti, kas veltīts pirmo latviešu skolānu dziesmu svētku Lazdonā 160 gadu atcerēji. Nu te nu visu nedēļas nogali būs dažādi pasākumi, tā kā visi, kas ir no Madonas un no Madonas apriņķa, nu dodaties un svinam Madonai 100!
1: Latvijas Radio 2.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Jā, tie, kas tikko varbūt ir ieslēguši Latvijas Rādio 2 un domā, nu par ko jau atkal tas Aivs un Antra tur runā? Par darbiņiem, kurus parasti atliekat līdz pēdējam brīdim. Nu tā, ka nu nav vairs variantu. Ja neizdarīs tagad, tad ziepes būs. Un paldies visiem klausītājiem, kas ir iesūtījuši savas ziņas. Man patīk viena, ko es zinu, kad atliek līdz pēdējiem brīdim vizīti pie zobārsta.
2: Oi,
1: jā.
2: Es zinu, pēdējais brīdis ir tad, kad viss
3: sāp.
1: Šausmas tās ir. Man tā bija Ziemassvētkos. Es tiešām atliku līdz pēdējiem. Likās, nu aiziešu pēc jaunā gada. Man arī tajā laikā koncerti bija daudz un darbi bija daudz. Un es mūžam atcerēšos Ziemassvētku rīts un pamostos.
2: Beigās bankas iestājās.
1: Jā, tāpēc, ka bija jābrauc uz privātajām klīnikām un jā, visi un mēs zinām, kādas tur ir
2: cerums. Mēs visi zinām Ziemassvētkos, visi gaida dāvanas. Mēs visi zinām, cik tas
1: zobārsts
2: prasā.
1: Labi nopelnīja katrā gadījumā, bet tiešām pēc savas pieredzes nekad tā nedariet. Ja tas zobiņš tur sāk izrādīt kādu mazāko problēmu.
2: Saka, es arī esmu te.
1: Ejiet pie zobārsta laicīgi. Tā. Šis nebūs labi.
2: Nu, vislabāk, lai viss ir labākajā kārtībā un nevajadzētu nekur iet. Bet vispār, tā, mana viena meita, Līga, raksta līdz pēdējiem brīdim, mini mirklim, lai kaut ko paveiktu cenšas un...
1: Ciešas.
2: Ciešas, jā, un tad vien vīle uz mājiņu.
1: Sapratu.
2: Uz sirds mājiņu. Vīrs novilcina jebkādus rēķinus, bet es ilgi dzeru kafiju līdz tā augsta.
1: Skaidrs. Bet bērniem vispār šis ir tāds niķis, tiķis ārā spēlējās vai vienalga mājās, bet līdz pēdējām.
2: Vajag uz toleti, nevajag.
1: Jā, un tad liekas, nu ko tu tur mokies?
2: Tā nebija iedomājies.
1: Tā, labrīt, es te tā padomāju, vienīgais mans mīnuss ar to vilkšanu garumā ir parādu atdošana. Bet tas mums visai draugu kompānijai, ja dikti vajag, nu pasaki kādu dienu ātrāk, ja nu kas. Un tā es tos 400 eiro jau divus gadus atdodu, bet es zinu, kā atdošu.
2: Kā atdošu.
1: Bet ja kāds no mums neatdod un negribēs atdot, tad, diemžēl, visa kompānija zinās un vainīgais dabūs pa mizu.
2: No jums gan laba kompānija, divus gadus ciešas,
1: bet
2: visi zina, ka viņš atdos, viņi var aizdot naudu.
1: Šis ir smieklīgi, jo tas ir tas paradoks par tiem parādiem, vai vispār par naudu. Es esmu no tiem cilvēkiem, kas parasti neaizdod un arī neaizņemās.
2: Mhm.
1: Jo es esmu tik daudz stāstu dzirdējis, ka dēļ parādiem zūd draudzības un sākas karš, jā, un nauda vienmēr šādos brīžos ir problēma. Nu, sakiet, ko gribat, tā kā Kaspar labāk tos 400 eiro atdodiet un miers, lai nav pēc tam pa mizu jādabū, kā jūs te pats rakstījāt.
2: Man ļoti patīk šī pieeja. Labrīt, man tā ir ar apaviem, kad asfalts sāk ēst dzeķi.

0: tad jāpērk jauni. Jā, ļoti, ļoti labi uzrakstījāt, bet ja mēs tā globāli padomājam, tas nebūtu nav sliktākais variants. Nevis 100 apavus turēt mājās un, jā, un pēc tam nezinu, kurus vilkt. Bet nu, šajā gadījumā, ja tur viss ir sakārtots un tā kā saiet, nu kāpēc gan nē? Nu,
1: jā,
0: mēs, jau tā, mēs jau tā saudzējām arī tos globālos dabas resursus un visu pārējo, ja
1: nu,
0: tā
1: protams,
0: kā tas
1: mums
0: nav tik slikti.
1: Te vēl mums Made raksta, ka viņa esot tāpat kā man, tas esot telefona reiķins, nes, ka pēc visu laiku aizmirstas to samaksāt. Jā, Made, es jūs pilnīgi saprotu, bet man ir ģimenes pieslēgums, un tad, kad man sāk nākt ziņas, tās nāk visiem ģimenes locekļiem, tad no visām pusēm mani baksta, lai samaksāju. Arī tas ir man tieši tāpat, man abi dēli ir arī pieslēgti pie maniem reiķiniem, nu tad viņi arī saņem šīs ziņas, bet klausies, gribu šo ziņu nolasīt, tikko principā atnāca pirms 2 minūtēm. Jānis raksta sveika, līdz pēdējiem atlieku, kad jātiekas ar sievas māti.
0: Vienmēr atrunas gan jau. Jānim darbi, Jānim čomi, Jānim tas, Jānim šis.
1: Es nevaru, man jāstrādā.
0: Man jāpadara šis un tas, un pēkšņi man jāstremontē automašīna citādi. Nu, tur, jā, nē, tu ar autobusu, nu aizbrauks ar autobusu, jā, vai kā citādi. Vai aizies, nevaru.
1: Jāni.
0: Jauns zvaigznes, drīz bālēs, jā, un jauns pienāks rīts. Tā, labi klausītāji. Vispār jau zvaigznes ir pazudušas, rīts jau ir. Rīts arī turpinās.
1: Nu, jau nekur viņas pazudušas, viņas ir vienkārši otrā pasaules pusītē, tagad redzamas. Bet, mīļie, tādā pat garā turpināsim. Rakstiet 29312222.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Aļaskā pabeigta visu trīs pirms nedēļas bojāgājušo Latvijas alpīnistu nocelšana no Denali kalna. Alpīnistu mirstīgās atliekas transportētas uz medicīnas ekspertīzes centru Ankoridžā, lai pēc tam tās pārvestu uz Latviju. Atgādinām, ka Denali kalnā gāja bojā Vija Olte, Renārs Kunigs Salaks un Inese Pučeka. Smagi cieta Mārtiņš Bilzēns, bet Valdim Puriņam, Edgaram Maģulim un Guntim Svariņam izdevās izglābties. No Aļaskas stāsta Latvijas sabiedrība. Kā mediju žurnāliste ASV Ina Strazdiņa.
1: Šī operācija tas tikai liecina, cik tā ir bijusi sarežģīta, ka ir vajadzīgs daudzas dienas, lai to izdarītu, jo kalns diktē savas nosacījumus. Un ja šodien, piemēram, Ankoridžā visu dienu ir saule un ļoti silts, kalnos tas var būt pilnīgi citādāk. Ankoridžā joprojām atrodas arī grupas vadītājs Vāds Puriņš. Viņš arī rūpējas par visu, ko vien vēl vajag izdarīt, lai noslēgtu šo ekspedīciju un arī dodas uz slimnīcu pie mūsu ceturtā alpīnista Mārtiņa Bilze.

0: bērnu, kurš joprojām tur ir. Un, jā, Valdis šobrīd arī iznes grupas vadītāju smagumu.
1: Finanšu ministrijas darba atslēgas vārds turpmāk būs efektivitāte. Lieku tēriņu nedrīkstēs būt, bet katri izdevumi būs jāpamato. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt sacīja jaunais finanšu ministrs Māris

0: efektu savienojot ministrijas. Ir tāds plāns, bet tas nav 4 mēneši, jo pati savienošanas process drīzāk...
1: Tā ir
2: runa par veselību labklājību?
0: Mēs joprojām domājām, ka Kem bija vienkārši Kariņkungu untums uztaisīt, jo tā darīja Eiropā un dažas valsts, un tāpēc mums vajadzēs neredz tur nekāda efekta. Tāpat pārskatīt, kur ministrijām dublējas funkcijas un iespējams vēl atteikties.
3: Finanšu nozares asociācija sadarbībā ar biedrību Zemnieku saima šodien rīko semināru Reāli stāsti, praktiski padomi, lauksaimnieki un bankas vienotā diskusija, kurā lauksaimnieki un finanšu nozares eksperti diskutēs par finansējumu pieejamību lauksaimniecības uzņēmumiem un kreditēšanas procesu. Polijas valdība oficiāli lūgusi ASV izveidot jaunu pastāvīgu militāro bāzi Polijā. Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs vakar paziņoja, ka viņš ir vērsies pie ASV aizsardzības sekretāra Pītera Hekseta ar ierosinājumu par jaunas ASV militārās bāzes izveidi Polijā. Un ministrs uzsvēra, ka ASV iesaistīšanās Polijas drošības stiprināšanā nesamazinās, piebilstot, ka tā var kļūt vēl lielāka. Kosiņaks-Kamišs arī sacīja, ka Polija darīs visu nepieciešamo, lai palielinātu valstī izvietoto ASV karavīru skaitu un radītu viņiem vislabākos iespējamos apstākļus. Un vēl Eiropas Savienība sāks pirmo iestāšanās sarunu sadaļu ar Ukrainu un Moldovu, jo Ungārija ir paudusi gatavību atteikties no veto. To vakar pavēstīja Eiropas Savienības prezidējošā valsts Kipra. Eiropas Savienība oficiāli sāka sarunas ar Ukrainu un Moldovu par iestāšanos Eiropas Savienībā jau 2024. Gada jūnijā. Taču tas bija lielā mērā simbolisks solis, jo iepriekšējais Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns kavēja sarunu sākšanu par sadaļām. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 67%. Šodien Latvijā mākoņu daudzums no dienvidrietumiem pakāpeniski palielināsies un vakarā Kurzemē gaidāms lietus. Pūtīs dienvidu austrumu dienvidu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, rietumu un centrālajos rajonos dienas vidū brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 20-25 grādi, vietām Kurzemes piekrastē 18-20 grādi. Rīgā šodien būs saulains laiks, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa dienā iesils līdz 23-25 grādiem.
4: Latvijas radio 2. 20. jūnijā vasaras saulgriežu noskaņās Rundāles pils muzejs aicina uz dārza svētkiem Visi ziedi izziedēja. Ziedu krāšņums, koncerti, iluzionists, radošās darbnīcas, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Izzini saulgriežu tradīcijas, pin vainagus un baudi svētku atmosfēru. Dārza svētku noslēgumā Raimonda Tigula koncerts Lec saulīte. Tiekamies Rundāles pils dārzā 20. jūnijā.

0: Labrīt, 8:08 minūtes Latvijas radio 2 rīts.
1: Tieši tā, ceturtdienas rīts, 4. jūnijas, ar jums kopā Aivs un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Rīta saruna tēma par to, kurš ir tas darbiņš jūs ikdienā dzīvē kā tādā, kuru parasti atliekat līdz pēdējiem brīdim. Un es ļoti gribu nolasīt šo ziņu, ko mums ir atsūtījis Ainārs īziņās. Es vienmēr atlieku mašīnas tīrīšanas darbus un es atkal varu pilnīgi teikt, ka es esmu tāda pati kā Ainārs. Tieši tas pats. Zinu, ka tur krājas ātro ēstuvi papīri un pudeles tukšās. Nu, es pilnīgi varu sevi, nu vienalga, kur ātro ēstuvi tu tur pa ceļam paķer. Un tā tālāk, bet viss mētājs aizmugurē līdz sakrēs līdz beņķim. Labi, tik traki nav. Un sliktākais ir tas, ka mājās, piemēram, kaut ko nevaru atrast, tad sieva saka, aizēju uz mašīnu, tur gan jau būs.
0: Beigās varētu iekavās būt un viņai taisnība.
1: Nu, gan jau, ka tā arī ir. Ne, nu, labi, līdz beņķiem varbūt tur, nu, manā gadījumā nesakrājas, bet tas ir tā, it īpaši, ja tev, piemēram, ļoti daudz, kur ikdienā ir jābraukā. Nu, ka tas nav, nezinu, aizbraukt no mājas līdz darbam, kas ir tur pat tajā pašā pilsētā un atpakaļ.
0: No, taisnojies.
1: Bet tā, nē, es vienkārši nopietni saku, ka tā braukāšana sanāk diezgan pamatīga katru nedēļu uz citu Latvijas pusi, uz citu galu jābraukā. Nav jau tā laika, kad atbrauc vēlu vakarā, nu kad tad, lai tu to mašīnu netīrīsi tik naktī, ja? Nu, tad tur sakrājas un vēl bērni. Un bērni arī atstāja pēc sevis diezgan daudz ko. Tā kā, nu tā tas ir, bet Ainār, pilnībā jūs saprotu, nu jā, novēlē ir vairāk laika mašīnas tīrīšanai.
0: Jā, nu, un reka mums Andris uzrakstīja. Labrīt, es dzīvē galīgi neesmu sliņķis. Vienreiz ar sievu gatavojāmies apmeklēt vienu pasākumu. Es sievu gaidīju tik ilgi, ka gāju otro reizi sev bārdu dzīt.
1: Šis ir labs.
0: Nu, gan.
1: Ai, te vēl mums Linda raksta, labrīt, es uz pēdējo brīdi atlieku tīrās veļas locīšanu. Krājas veļas grozā līdz bērns prasa tīras drēbes. Nu, redz, kā tā tad tīrās veļas locīšana. Arī, nu, vēl jau arī tā gludināšana bija. Tāda lieta ir kā...
0: Jā, nu tas ir interesants. Tas ir interesants.
1: Kad tad lai
0: tas...
1: vēl gludina?
0: Pagaidi, redzi, kā nu, jābūt izgludinātām. Agrāks pastarg dievs bija saplēstas bikses vai apģērbs. Tagad veikalos tu maksā bargu naudu par to saplēstu apģērbu. Jā.
1: Vispār jā.
0: Jāsaka tā, par, nu, šādi teksti parasti atskan no gados vecākiem cilvēkiem, bet ļoti patīkam bija vakar ir pa vienu lielu veikalu, kur pārdo mēbeles un visā

0: tādas citādas lietas. Un tur sanāca tā, ka kaut kādus metrus gājām vienā tempā ar trīs kundzītēm. Cik jauki bija viņu komentāri klausīties par visu to moderno, kas tur ir apkārt, cik tas maksā un vispār kam tas ir domāts.
1: Jā,
0: un,
1: jā, jā.
0: Nu, tā bija tāda ļoti pozitīva pieredze. Katrā ziņā bija liels prieks par šo cilvēku tādu nu, jauku attieksmi par dzīvi un pozitīvo skatījumu. Ja? Nevis uz to fuj, bet... Komentāri bija ļoti pozitīvi, ļoti amizanti, un nu, tos pat varētu iefilmēt un kaut kur plašāk likt. Tā kā jā, jāskatās arī ne tikai sev priekšā, bet arī apkārt. Un jāklausās.
1: Tieši tā. Bet, mīļie, tādā pat garā turpināsim rakstiet, kurš tad ir tas darbiņš, kāds tas darbiņš ir, kuru jūs parasti atliekat nu, līdz pašam pēdējam brīdim. Rakstiet 2931 2222.
2: Latvijas Radio 2.

0: Labrīt, labrīt! 8:19 minūtes. Labrīt dienā, kad gaisa temperatūra valstī būs no plus 20 līdz plus 25 grādiem. Silti, silti,
1: ļoti
0: karsti, karsti.
1: Silti.
0: Jā, ļoti labi.
1: Pagājušajā gadā, piemēram, bija plus 19, plus 24 grādi. 2023. Gadā plus 12, plus 19 grādi, bet ļoti interesanti atšķirās. Tātad 2013. Gadā plosījās pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, krusu un brāzmainu vēju. Gaisa temperatūra bijusi vien plus 12,2 grādi, Ventspilī savukārt plus 27,6 grādi. Un vēl trakāks ir 2009. Gads. Lietaina vējaina diena un gaisa temperatūra vietām Vidzemē esot bijusi dienas vidū pat tikai plus 6 grādi, bet tas tāpat nav rekords, jo visvēsākais laiks ir datēts 1962. Gadā Kolkā, kad gaisa temperatūra tur ir bijusi mīnus 0,9 grādi.
0: Es varu to saprast jūnija sākumā.
1: Tiešām?
0: Jā, jo parasti jūnija sākumā, ja, piemēram, Kurzemes apkārtnē brauc ar laivām, tad jā, kādu nakti vienmēr no rīta būs mīnus, kad ārā tu izlien izbāz galvu.
1: Jā.
0: Un, jā, kaut kur ir neliela leduskārtiņa. Tas diezgan bieži pat ir bijis vairākus gadus.
1: Jā, tajā pašā gadā arī Rīgā esot bijis mīnus 0,4 grādi. Tātad ne tikai Kurzemē, bet arī galvaspilsētā. Bet karstuma rekords. Nu, cerams, ka mums arī tuvākajās dienās kaut kas tāds piemeklēs. Nu, es esmu tas karstuma mīlis. 1949. Gadā Jelgavā 4. Jūnijā gaisa temperatūra bija plus 30 grādi.
0: Nu, tās jau pilnīgi nopietni, un tu tā sāki runāt par plus 30 grādiem tuvākajās dienās, tad es tā ātri aizskrēju tuvākajā nākotnē.
1: Nebūs.
0: Cik var tālu redzēt gaisa temperatūra Rīgā? Vismaz nedaudz pazemināsies, un vidēji būs ap plus 20 grādiem. Tā kā par 30 būs jāgaida vēl.
2: Latvijas Radio.

dance. Sapņa atvadīties nav vairs vērts, jo sapņus ir jau pazaudēts.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Nu, ķeramies klāt. 4. jūnijas 1070. gads, tātad pirms 956 gadiem. Nejaušības rezultātā Francijas pilsētiņā Rokforā vietējie iedzīvotāji pagatavo jaunu siera šķirni. Nejaušības rezultātā, kura joprojām tiek saukta par Rokforas sieru un kuram joprojām ir tikpat slikta krāsa un smarža.
2: Tu esi sēdus Rokforas sieru?
1: Man šķiet, ka jā, jo es vispār salīdzinoši nesen sāku iecienīt šos pūdētais siers, tas sanāk.
2: Nu, labi.
1: Jā, pūdētais siers, jo agrāk es nekādu nevarēju tikt pāri tai smaržai. Jāsaka, man bija ļoti grūti ar to, jo viņš vairāk smirdēja, jo man grūtāk bija viņam tuvoties, bet

0: pirms diviem gadiem. Es varu ieteikt tiem, kas neēd varbūt šos sierus, vasarā var šampiņonus iepildīt ar to sieru, un tad, kad tu viņus grilu uzcep, viņš tur izkūst tajā šampiņonā, viņš tiešām paliek garšīgs kopā ar šampiņonu garšu, viņš samiksējās.
1: Bet pirms tam...
0: Nē, es vienkārši nekad viņu tā nevarēju iest, bet kas notika, es sāku ar karotīti pildīt pirms divi gadi to sieriņu iekšā tie šampiņonā. Tā vienreiz bišku pagaršoju, otru reizi nedaudz pagaršoju, un ar trešo reizi, es domāju, nu tas ir vecums. Man tiešām sāka ļoti garšot šis
1: vecums sirs. Vecums nenāk miens, vecums nāk ar amarilli, jau būdētiem sieriem uz grilla.
0: Un olīves, kuras arī sāka
1: bez
0: garšot.
1: Bez kauliņiem.
0: Kuras sāka garšot konkrētā vecumā. Bet labi, visi ķeramies klāt tālāk faktiem, vēstures faktiem.
1: Interesanti, ko par to teiktu brāļi Mongoltjē, jo 1783. Gadā vispār par citiem runājot, viņi demonstrēja savu karstā gaisa balonu, kas nolido 10 minūtes pārvarot 2 kilometrus.
0: Lūk tā. Pirms 130 gadiem Detroitas ielās ASV Henrijs Fords izbrauc ar pašu pirmo firmas Ford automašīnu.
1: Apsveicam šīs markas lietotājus. Apaļa jubileja, teiksim tā, 100 gadi faktam šim Indijā Dalai Lama. Lai savāktu naudu savas armijas izveidēja Tibetas iedzīvotājiem, uzliek par pienākumu maksāt nodokli par savām ausīm.
0: Es šo īstenībā tā arī nesaprotu, kāpēc par ausīm.
1: Nu, tāpēc,
0: par jau ko citu varēja uzlikt, nezinu, par to, ka...
1: Ausis ir daudz, divas.
0: Nu jā, par katru ausu savus nodokļus, nu labi. Jā. Pirms 89 gadiem, jeb 1937. Gadā, amerikāņu universāli veikalos ieviesti pirmie iepirkumu ratiņi. Tos no saliekamā krēsla izveidojas kāds Oklahomas iedzīvotājs Silvans Goldmans. Lūk tā.
1: Lūk tā bija 1944. Gadā, tur gan bija lūk tā, atbraucām. Meksikas valdība atceļ oficiālo diendusajiem siestai paredzēto pusdienas pārtraukumu.
0: Tā ir veidojušies tās dziesas siestā! Okay. Viņiem pusdienu pārtraukums bija kā tāds festivāls siestā!
1: Skat ko, nu, te jau arī bija tas pats pusdienas pārtraukums. Bija jāpaspēja līdz veikalam, līdz pulksten 13. Ja ne, tad stundu nevarēja baltmaiz vai pienu nopirkt.
0: Nopietni?
1: Nu jā, veikaliem bija pusdienas pārtraukuma oficiāli taisījās ciet.
0: Jā.
1: Tajos laikos, kad zāle bija
0: zaļāka, debes zilāks.
1: Jā, un upes tīrāks.
0: Labi, noslēgsim ar pēdējo faktu, kas ir Latvijā. 1997. Gadā Latvija ratificē Eiropas cilvēktiesību konvenciju, apņemoties garantēt cilvēktiesību ievērošanu valstī.
2: Latvijas Radio 2 rīts.
1: Nu ko, Buks un vecais mums ir laimējies, tad arī Latvijas Radio 2 ētrā sporta ziņas.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu 4. jūnija rītā stāsta Māris Bergs. Latvijas sieviešu 3-3 basketbola izlase vakar savā trešajā spēlē pasaules kausa izcīņā ar 21-16 uzvarēja Ķīnu, bet grupu turnīra izskaņā ar 16-17 zaudējumus Parīzes olimpisko spēļu čempionēm Vācijai. Mačā pret Vāciju ar 8 punktiem rezultatīvākā Latvijas sastāvā Marta Miščenko. Latvijas 3-3 basketbolistēm pirmoreiz vēsturē izdevies nodrošināt savu vietu izslēgšanas spēlēs. Zaudējums vācietēm gan nozīmē, ka grupu turnīrs pabeigts otrajā vietā un play-off mači jāsāk no pirmās kārtas. Šovakar ar divām spēlēm grupu turnīru noslēgs arī vīriešu 3-3 basketbola izlase. Nacionālās basketbola asociācijas finālsērija ar uzvaru šorīt iesāka New Yorkas Knicks, kas pirmajā spēlē viesos ar 105-95 uzvarēja San Antonio Spurs. Knicks labā ar 30 punktiem rezultatīvākais komandas līderis Jalen Brunsons. Mača gaitā New Yorkas komanda atspēlēja arī 14 punktu deficītu. Sērijas otrā spēle turpat San Antonio paredzēta sestdien no rīta, bet pēc tam sērija jau pārcelsies uz New Yorku. Latvijas-Igaunijas apvienotās basketbola līgas Ogres kluba galvenā trenera amatā atgriezies Artūrs Visockis Rubenis, kurš iepriekšējās sezonas pavadīja Liepājā. Visockis Rubenis ar komandu strādāja no 2016. Līdz 2019. Gadam, un viņa vadībā Ogre ieguva savas pirmās medaļas Latvijas basketbola līgā. Latviešu basketbolists Toms Skuja neturpinās spēlēt Ludvigsburgas komandā Vācijas Bundeslīgā. Par sadarbības pārtraukšanu ziņo pati komanda. Latviešu basketbolistam savas spējas Vācijā līdz galam apliecināt gan liedza veselības problēmas. Vispirms Skuja izmežģīja potīti, pēc tam viņam arī plaušu karsonis un citas problēmas. Francijas atklātā tenisa čempionāta sieviešu vienspēļu pusfinālu sasniedza 19 gadus vecā poļu tenisiste Maja Kvalinska, kura divos setos uzvarēja Annu Kaļinsko. Sensāciju tenisā sarūpēja Diana Šnaidere, kura trīs setos izslēdza pasaules pirmo raketi Arinu Sabaļenku. Turklāt trešajā setā Šnaidere sagrāva pretinieci ar 6-0. Pusfināli noskaidrot arī vīriešu vienspēlēs. Tur itālis Matteo Arnaldi pieveica savu tautieti Matteo Berrettini, kurš otrā seta beigās izstājās traumas dēļ. Pusfinālu vīriem sasniedza arī vēl viens itālis Flavio Coboli, kurš četros setos tika galā ar Felix Auger-Aliassime no Kanādas. Par Nacionālās hokeja līgas aizvadītās sezonas labāko treneri atzīst Džons Kūpers, kurš vada Tampa Bay Lightning, un šajā klubā, kā zināms, spēlē arī Zemgus Girgensons. Kūpers trešo reizi karjerā bija starp balvas finālistiem, bet gada trenera atzinību viņš izpelnījies pirmo reizi. Anglijas Premjerlīgas futbolā vienībā Sunderland nākamsezonu vairs nebūs redzams futbolists Denis Cirkins, kurš jau ir pavisam tuvu, lai rudenī varētu pievienoties Latvijas nacionālajai izlasei. Sportists savā Instagram kontā atvadījās no Angļu kluba un tā līdzjutējiem. Sunderland kreklā Cirkins aizvadīja kopumā 126 oficiālos mačus, kuros atzīmējās ar 8 gūtiem vārtiem. Savukārt Futbola federācija šobrīd risina formalitātes, lai Cirkins nākotnē varētu pārstāvēt Latvijas izlasi. Par sportu man šajā rītā tas arī viss.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē. Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē. Ventspilī 103 MHz frekvencē. Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: Ķeramies klāt Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajai kolekcijai periodika.lv. Šajā rītā laikraksts Brīvā zeme 1937. Gads ar virsrakstu Trīs kungi dāmas hipnozes varā.
2: Nu, tā kā krimiķis pilnīgi būs.
1: Nu, sākts.
2: Tātad ievadam. Zinātnieki gan apgalvo, ka bez piekrišanas neviena nevarot hipnotizēt, bet dažreiz dzīvē iznāk citādi. Krustām šķērsām Latviju apceļo kāda dāma vārdā Milda. Viņa ir stalta, auguma, izveicīga, pievilcīga, uzkrītoši skaistām brūnām acīm. Viņa sievišķīgās mīlas nepazīst, bet ceļojuma mērķis ir tikai meklēt iepazīšanos turīgu vīriešu sabiedrībā.
1: Milda sastopama tikai otrās klases vagonos, nu elegantu kungu pavadībā. Parasti vilcienā iekāpa viena, bet ceļa mērķi sasniedzot atstāja vilcienu divatā. Milda būtu mīla svērta. Viņas sievišķīgais maigums, skaistums, laipnība un inteliģence varētu dot visu, ko vīrietis no sievietes var gaidīt. Bet skaistā dāma šīs īpašības izmanto sautīgos nolūkos.
2: Viņa pielūdzēju apkrāpi un pēc tam meklē dēkas citās pilsētās. Šādā nolūkā Milda apbraukājusi vai visas Latvijas pilsētas un izdēdējusi vai visos Latvijas cietumos. Visi cietušie paskaidrojuši, ka viņi hipnotizēti.
1: Nu, protams. Mildai tagad ir pāri par 30 gadiem, bet tomēr viņai piekritēji netrūkst. Un dēkas turpinās. Bet, kad vadzis būs pilns, tad viņai mūža pēdējās dienas būs jāpavada drošības ieslodzījumā, kurā tagad atrodas arī viens otrs sieviešu siržu lauzējs.
2: Te nu nāk prātā Edgara Liepiņa dziesma Milda stante, kad iet pa ielu Milda klusi nauda rokā soma tukša, oh yeah. Bet kā ārā ir vasara, tad labāk, lai vasaras ceļos Edgara zvēja.
0: Latvijas Radio 2 Rīts.

Pret akmeņiem skan klusi raturija, pas man zvēri soļi bija. Ar ceļa malām saldi smaržo liepas un ziedos vites dziet. Skrien pa debeši tālam ceļam jūti un siena bezumstvām. Ai, vasarā tu smaržo

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 – Rīts.

0: Latvijas Rādio 2 rīts, protams, arī sūta laimīgu ceļu vēlējumus visiem autovadītājiem. Galu galā arī, nu tas ir brīdis, kad kopā, nu pavisam esam kopā ar jums, jūsu ceļā, jūsu domās.
1: Un nākamās stundas sākumā jau...

0: Ar ziņām 9 no rīta studijā Paula Feldmane. Valdībai vēl būs jāizvērtē, vai pēc 30. jūnija saglabāt samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai, jo pašlaik tās cena ir nostabilizējusies. Tā intervijā Latvijas radio pauda finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Kopumā viņš bija skeptisks par iespēju saglabāt samazināto nodokļa likmi, jo degvielas cenu kāpums nav bijis tik liels, lai nodokļa samazinājumu kompensētu ar pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumiem dārdzības dēļ. Kučinskis.
1: Patiesībā nav bijis tik liels šis pieaugums, lai akcijas nodokļa pievienotās vērtības nodokļas kompensētu. Respektīvi, tas tomēr ir zinām maziņi robiņi mīnusos ir iesits valstī, par to būs kaut kāda mazāk tošiem pakalpojumu, un tad jāskatās, kas būs tālāk. Es skatos tomēr, ka mašīnas viss brauc pa ielām. Tad, cik liela ir ieguvuma? Es saprotu, ka...
2: Rezumējot, jūs rosināt atcelt tagad šo...
1: Katrā ziņā izvērtēt, viņš tad ekonomikas ministrs Valainis teica, ka nāks arī ar savu izvērtējumu. Tad mēs salīdzināsim.
0: Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar balistisko raķeti Iskander M un 293 droniem. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēkiem izdevās notriekt un neutralizēt lielāko daļu dronu, bet 11 vietās fiksēti dronu un balistiskās raķetes trāpījumi. Un vēl 12 vietās nogāzušās notriekto dronu atlūzes. Par to šodien vēsta Ukrainas gaisa spēki. Bet ASV kongresa pārstāvju palāta vakar deva zaļo gaismu Ukrainas atbalsta likumprojekta virzīšanai uz galīgo balsojumu.

Demokrātu frakcijas iesniegtais likumprojekts paredz piešķirt Ukrainai militāro atbalstu 8 miljardu dolāru apmērā, kā arī pastiprināt sankcijas pret Krieviju.

0: sasniegt sarunu ceļā. Valsts sekretārs arī sacīja, ka Ukrainas spēki pēdējās nedēļās ir guvuši panākumus frontē un arvien sekmīgāk, ja efektīvāk veic triecienu uz dziļi Krievijas teritorijā. Nu, tajā pašā laikā Rubio uzsvēra, ka šo karu nevarēšot izbeigt militāri, taču līdzšinējās sarunas nav nesušas rezultātus, jo ne Krievija, ne Ukraina nav gatavas piekāpties.
1: Uzvaras parkā Rīgā šodien prezentēs inovatīvu 3D drukātu kukaiņu māju. Projekta mērķis ir veicināt bioloģisko daudzveidību pilsētvidē, radot piemērotas mājvietas vientuļajām bitēm, kas nodrošina augu aputeksnēšanu un ekosistēmu darbību. Eksperimentālās kukaiņu mājas kalpos kā pilotprojekts, kuru nākotnē plānots ieviest vairākos Rīgas parkos, stāsta Sintija Ambote.
2: Uzvaras parka apsaimniekotājs Rīgas Meži norāda, ka eksperimentālās kukaiņu mājas izgatavotas no 3D drukāta betona, izmantojot alternatīvu sastāvu, kas rada mazāku emisiju. Betona konstrukcijās ievietoti niedru un smilgu stiebri, kas kalpo par piemērotu dzīvesvietu vientuļajām bitēm un citiem aputeksnētājiem. Vasarā notiks arī kukaiņu māju novērojumi, lai izvērtētu to efektivitāti un potenciālu plašākai to izvietošanai pilsētvidē. Pie objektiem būs pieejama arī informācija par vientuļajām bitēm un to nozīme ekosistēmās.
1: Un vēl šodien pulksten pusseptiņos vakarā Uzvaras parkā sāksies skriešanas seriāls Izskrien Rīgu, un šogad sezonas pirmajā posmā plānots uzstādīt jaunu dalībnieku rekordu, pārsniedzot 2000 dalībnieku slieksni. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 18 grādi, pūš dienvidu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 60%. Šodien Latvijā mākoņu daudzums no dienvidu rietumiem pakāpeniski palielināsies un vakarā Kurzemē gaidāms lietus. Pūtīs dienvidu austrumu dienvidu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, rietumu un centrālajos rajonos dienas vidū brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 20-25 grādi, vietām Kurzemes piekrastē 18-20 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Latviešu klasika, kas nenoveco. Skroderdienas Silmačos būs arī šogad. Ar jaudīgu enerģiju un lielu mīlestību pret Blaumani. 15. jūnijā Rīgā, Vef kultūras pilī. 16. jūnijā Ogrē, 17. jūnijā Saukrastos, 19. jūnijā Rēzeknē, 20. jūnijā Šlokenbekas muižā, 21. jūnijā Skrundas pilskalna estrādē. Režisors Gundars Silakaktiņš. Lomās Anna Klēvere, Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš, Sanda Dejus, Agnese Zeltiņa, Ieva Pļauniece un citi. Skroderdienas Silmačos.

0: Labrīt, 9:09 minūtes šajā skaistajā, siltajā, vasarīgajā dienā jāpierod. Mums ir jāpierod pie šīs gaisa temperatūras, ja kāds vēl pavasarī kavējas ar gaisa temperatūru plus 10 grādi, ārā pāri plus 20 grādiem. Jā, vasara ar jūniju ir sākusies.
1: Iedomājies, kāds noteikti tagad iziet ārā un liekas, cik karsti.
0: Nu, pēc tā vēsuma, kas bija tie plus 25, 23, varbūt šādi tad šur tur arī ir tāds sajūt, ka nē. Bet nu, normālā vasarā tas jau pilnīgi normāli.
1: Vasara ir jāmīl, kā jau jebkurš gada laiks, bet šai brīdī ir jāmīl Latvijas Radio 2 un dziesmas dzimtajā valodā. Nu, ar jums kopā šeit ceturtdienas rītā, Aivis un Antrā.
2: Rīta sarunas.
1: Paldies visiem, kas dalījās ar savu pieredzi, teiksim tā, rīta saruna tēma bija par to, kurš ir tas darbiņš, kur jūs parasti atliekat uz pēdējo brīdi. Nu, tad ķeramies klāt. WhatsAppā Selga mums raksta. Man katru gadu ir vienas un tās pašas puķu dobas ravēšanas atlikšana līdz pēdējam brīdim. Tuvojas Jāņi, un tad tikai viņa tiek sakopta. Šogad ir tieši tāpat būs jāizravē šodien. Es tā pilnīgi iztēlojos, ka Selga ir tā puķu doba, jo tā jāmeklē.
0: Nē, tur ir viss ļoti prātīgi. Ir savs biotops.
1: Jā.
0: Citi pat tā dara. Jāaudzē un skatās, kas tad patiesībā tajā zemītē tur aug, jo citā tu tur nopļauj neko nesaprot.
1: Izrādās beigās, tur lilijas.
0: Tur jā, kaut kas ļoti tās īpašs un skaists, jā, kad līdz ziedam tiek labi. Klausītājs raksta, es parasti mīlu celties pēdējā brīdī. Kā saku sievai, es tagad piecelšos, bet pamodīšos kaut kur pusceļā uz darbu. Es vienkārši nevaru kā citi celties agrāk padzert kafiju, pasēdēt tur bla bla bla.
1: Robins mums raksta labrīt. Līdz pēdējiem brīdim vilcinu laiku, ja jābrauc ar sabiedrisko transportu, jo ļoti nepatīk stāvēt un gaidīt pieturā. Vairākumā gadījumu sanāk skriešana, jo kad jau jāiet ārā, te kurpes jāpiepucē, te kaut kas jāpārvelk. Te jau ceļā atceries, ka telefons aizmirsies un autobusā iekāpju, iekavās labi, ja aizelsies stresains un iesvīdis, tad kārtējo reizi sevi lamāju. Lai mums nesteidzīga diena, Robins mums tā novēl. Nu, ir gadījies, jā, ka tev ir jāsteidzis uz to sabiedrisko transportu, un tad, kad tas telefons vēl ir aizmirsies mājās, liekas, jā.
0: Par darbu runājot, reku arī viena ziņa, Antra, kad vienmēr atliek uz pēdējo brīdi, rīt celšanos dzīvoju 2 minūšu attālumā no darba.
1: Yep.
0: Un mēģinu vienmēr uzlabot savu rekordu guļot līdz vēl pēdējākam, pēdējam brīdim.
1: Labs. Un parasti tā ir, ka tie, kas dzīvo vistuvāk tai konkrētajai vietai, kur tad ir jānonāk, parasti visvairāk arī nokavē, nesku pēc. Vēl mums raksta, labrīt, Ilze no Tērvetes. Man bija muguras operācija un fizioterapeits ierādīja vingrojumus, kas ir jāvingro katru dienu. Nu, to tad es vienmēr atlieku uz pēdējo brīdi un kādu dienu vispār nevingroju. Bet novēl mums jauku dienu, nu, Ilze, nu,

0: Tā veselība ir pirmajā vietā, jāatcerās. Tāpēc var uzlikt atgādinājumu vai modinātāju, kurš tev...
1: Tāpat būs pēdējā brīdī.
0: Nu, jā, bet tāpat tās viņš atgādina Ilzīt pavingro.
1: Skaties, tagad nolasīšu šo ziņu. Varbūt kāds pēkšņi sapratīs, ka arī šis stāsts ir par kādu no klausītājiem. Ziemas riepu maiņu. Pirmais sniegs jau ir, nu, var sakot, jā, viss ir, un tagad redz sniegs, nu ka, bet par šo runājot, vienā krustojumā apstājos un ievēroju, ka piebrauc, nu, loks vaļā, karsts piebrauc klāt, nu, tāda klabošu mašīna, glauna bez gala, ja dārgais gals, kā saka, un beigās skatos, jā, radzēm riepas. Un es tā domāju, un skatās, nu tiešām, no jūnijas sākums, 1. jūnijas brauc ar radzēm. Un ļoti glauns auto, dārgs auto.
0: Bet klausies, kā ir uz ziemi, ir obligāti ir to un to datumu jānomaina uz ziemas riepām? Vai ir tas obligātais, vai sots? Ir par to, ja tu vasarā brauc ar ziemas riepām?
1: Ar ziemas riepām tu brauc, ka tu gribi braukt, bet ar radzēm gan ir viens limits, cik ilgi tu drīksti braukt.
0: Nu, mīļie, vēl noteikti ir jāatgādina, ka ir arī cilvēki, kuri parasti pēdējo brīdi atliek...
1: Zāles pļaušana, piemēram, ja kaimiņi redz arī sākšķības skatīties, jā.
0: Bet Ziemassvētki, ka to, kas parasti notiek veikalos, jā, un tieši, nezinu, dienu vai divas pirms Ziemassvētkiem, pilni veikali, nevaru nekur mašīnu noparkot, lai aizbrauktu pienu nopirkt, jā. Tā kā tas noteikti arī ir fakts, ko parasti cilvēki atliek.
1: Jāņus gaidot, starp citu arī, Andra, būs tā, ka labvienu gadu bija tā, ka bija izbeigušies ne jau alkoholiskie, bet daža veida bezalkoholiskie dzērie. Nu, nebija veiklos. Tā,
0: jeb kas sieru, man liekas, ka pat nevar nopirkt pēdējā brīdī, kad ierodies.
1: Tu taču tagad aiziet uz veikalu un par bērniem un varbūt arī sev rūpējoties kaut kādus atspredzinošos parastos dzērienus var iegādāties, lai derīguma termiņš ir un tagad varbūt atlaidus uz līgu beigās ieskarēs akalni, bet labi, nevar gaļu tur, jā, vai...
0: Nu, bet mīļie. Es domāju, ka šis ir tas brīdis jāpaldies, paldies vārda teikšanai visiem par ziņām iesūtītēm. Paldies arī no sevis, var pateikt visiem, kas ir iesūtījuši arī savus sveicienus. Redzu, novērtēju un mīļoju. Bet jā, nu tā atlikšanas pēdējo brīdi it kā vienmēr mums sniedz to mācību, ka liekas, nu nākamreiz es tā nedarīšu, bet tās mācības parasti ir viņām tādas īsas kājas. Tu it kā guvi to mācību līdz nākamajai reizei, vai ne?
1: Nu,
0: bet tāpēc arī mēs esam tikai cilvēki, nu.
1: Jā, kā tranzīta dziesmā tikai cilvēks.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:18 minūtes.
0: Auns.
2: Būs dzīva fantāzija, kam bieži būs vāja saskara ar realitāti, bet vispār šodien būs pozitīvi notikumi.
0: Vērsis.
1: Kolektīvā pozitīvi tiks novērtēta jūsu individualitāte un amata prasmes.
0: Dvīņi.
2: Nu re, šodien sāktais darbs būs auglīgs un turpināsies ilgi un laimīgi. Saglabājiet humoru izjūtu un spēju pajokot.
0: Vēzis.
1: Gādājiet par ģimenes locekļu labsajūtu. Kāds darbs būs jādara atkārtoti un viss jums izdosies.
0: Lauva.
2: Nebēdājiet, ja bērni neizprot notikumu nopietnību un atturiet viņus no dažādām nedrošām situācijām.
0: Jaunava.
1: Veiksmes šodien būs tik, cik liksiet lietā savas amata prasmes un piesardzību.
0: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:22 minūtes.
0: Svari.
2: Samaziniet dzīves tempu, katrā ziņā atrodiet iespēju atpūsties un šodien nepārpūlieties.
0: Skorpions.
1: Šodien mazāk runājiet. Jums nav vajadzīgi muļķīgi pārpratumi un sāpināti iemīļotā persona.
0: Strēlnieks.
2: Atradīsiet uzticamus cilvēkus, būsiet rosīgs un aicināsiet līdzcilvēkus uz sadarbību.
0: Mežāzis.
1: Pasniedziet roku tiem, kuri grib ar jums sadarboties. Tas būs izdevīgi visiem.
0: Ūdensvīs.

0: ieguldiet darbu un jau drīz būs pozitīvas pārmaiņas un nežēlojiet ne savu laiku, ne spēkus.
1: Zivis.
2: Labadiena mīlestībai. Ja vien komplimentus neuztversiet, pārlieku nopietni.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt, 9:26 minūtes pēc Dakotas dzīvo brīvs studijā būs Ģerts Auzāns un šī rīta noderīgs padoms, kā cīnīties ar miltrasu.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Ārā laiks īsti vasarīgs, un daudzi ar skubu steidz iekopt savus dārzus. Rindām vien pircēji steidz uz dārzniecībām iegādāties kādus augaļkociņus vai citus stādus. Iespējams arī saprot, ka dārzā šis tas par biežu vai ne tā iestādīts, un tad nolemj pārstādīt citā dārza stūrī. Nereti gadās, ka augs pēc pārstādīšanas nīkuļo, piemēram, pārstādot rozes, vajadzētu palīdzēt, stimulējot jaunu sakņu veidošanos. To var panākt ar preparātiem, kuru sastāvā ir, piemēram, jūras aļģes. Veikalos ir speciāli līdzekļi, kas domāti tieši sakņu atjaunošanai un stiprināšanai. Dārzniece bioloģijas zinātņu doktore Vija Rožukalne Latvijas Radio redījumā kā labāk dzīvo teica, ka katra pārstādīšana augam nozīmē stresu, un tas ir jāņem vērā. Viņa arī atgādināja, ka nepieciešama profilakse pret miltrasu.
2: Nu, atceramies, ka katrs pārstādīšanas moments nes augam lielu stresu un arī pats iestādīšanas moments. Un tas jāatcerās arī tiem, kas tagad pērk viengadīgos stādus, daudzgadīgos un nodarbojas tieši stādīšanu. Patreiz tieši tas laiks, kad notiek tāda vasveida stādīšana dārzos. Un tad jāatcerās to, ka augam var būt ļoti lieli bojājumi arī no vietas maiņas, no tā, kad jūs to audziņu atnesat no kaut kādas audzētavas un izliekat ārā tiešā saulē, viņam var palikt brūnas lapas uzreiz un augi protestē un izrāda dažādi to stresu un tas jāņem vērā, jo pie pārstādīšanas pat iesaka pirmās kaut kādas dienas to darīt vispār kaut kādā lietainā laikā, kad nav saule, vai nu kaut kādu uztaisīt augam kaut kādu ēnu, lai viņš var kaut kādā veidā adaptēties. Jo nu, par to ļoti bieži tiek aizmirsts, va, tieši pie tiem pārstādīšanas un stādīšanas momentiem. Piemēram, leduspuķis paliek caurspīdīgs labs, katram ir savādāks. Ja? Un pelargonijai paliek maliņas.

0: runas, jā, un ļoti daudziem tā kā to stādīšanas moments, tas nav tikai tāds prieka moments, jā, tas ir arī tāds, nu, vajag pie tā padomāt īsti. Mēs jau it kā zinām, kas būs, kad paliks silts, kad nodīsies viss slimības un kaitekļi, jā, un tad vajag par to padomāt laicīgi, un tāpat arī pa miltrasu. Daudzreiz esam runājuši, tie sēra preparāti ir, un sēra bārstīšana, to vajag jau iepriekš izdarīt un dzīvot mierīgi, jā. Kaut gan mēs nezinām, kāda būs vasara, cik būs iepriekšējā vasara, bija ļoti slapja. Un miltrasa jau tad attīstās ar prieku. Un uz begonijām jau tagad parādās miltrasa šur un tur. Jo mums katru gadu dažniecībā, piemēram, salvijas vienmēr cieš no miltrasa ļoti stipri, jā. Un ja tu to izdari jau iepriekš, tad tas rezultāts diezgan labs.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesma.
1: 9:40 minūtes, 4. jūnijas un dziesmu spēle ir klāt. Zvanot pa tālruni 6-7-2-1-1-3-5-8. Un tad nu kāds no jums parunās ar mums un kopā izvēlēsimies arī kādu dziesmu no mūsu digitālās Latvijas Radio 2 fonotēkas.
2: Tātad 6-7-2-1-1-3-1-8. Tālrunis klausītāji jūsu rīcībā sazvaniet studiju un tad lūk. Man patika, ka tikko kā Gapoli arī uzbūra tādu sadzīvisku ainiņu ar lielu humoru devu par Jāņukuni. Nu, par to, ko mēs ļoti visi gaidām, plānojam, domājam par to, domājam vairāk un, jā, nu, galvenais, lai labi laiks, laikam, lai nelīst. Jā, pārējais, nu, tad lieta tiču īsta, ka nedarētu, nu, ka tur lieta uguns, kurš tu kāds,
1: Kā būs, tā būs.
2: Labi, 6-7-2-1-1-3-1-8, tālrunis Latvijas Radio 2 studijās, sazvaniet mūs un tad, nu, tad ar kādu no jums arī aprunāsimies. Jā, tad skanēs kāda īpaša dziesma, pateicoties jums, kā mēs sāksim runāt, tā es sākšu skriet, tas tagad ir moderni, jā.
1: Jā.
2: Daba to ļauj, to skriešanas brīdi arī izbaudīt. Nu, un halo, halo, labrīt, labrīt.
3: Labrīt, labrīt.
1: Kas mums ir sazvanījusi?
3: Inga.
2: Inga, nedaudz klusāk rādio vajadzētu pagriezt, tā jums būs vieglāk aprunāties ar mums, jo tur neliela nobīta skaņa iet un sanāk tā, ja jūs kaut ko teiksit, pats jau dzirdēsit un tas samulsīsit.
3: No. Nu, tagad ir labi.
2: Ideāli, nu jums sanāca vienkārši perfekti viss.
1: Nu stāstiet, Inga, kā jums ir ar kādu darbiņu, kas tiek vienmēr atlikts uz beigām? Ir kāds tāds?
3: Nu, man ir tādi daudz darbi, līdz dārzam tālu un tad

0: kad sāku strādāt, tad nevar apstāties, un tad beidzot izdaru visu vienā dienā. Un tad vēl ir, ka nevaru aiziet gulēt agri un nekādīgi. Un domāju, vienmēr iešu 12, nu vai 11, bet vienmēr sanāk daudz vēlāk. Un tad no rītiem nevar acis dabūt vaļā.
1: Pagaidiet, te ir pozitīvā lieta, Ingi, jo jūs tā kā trenējaties saulgriežu brīdim, nu kad kā tur gulēšana, jūs tā lēnām pieradiniet sevi, un tad, kad nu jau jaunieši, piemēram, viss nāk miegs, es vai gulēt kaut ko naktī vai no rīta puses, jūs tā, kāda gulēšana, tad saulīgi jāsaka, ir viss kā vajag, un tur enerģija daudz. Starp citu, Ingi, jūs jebkurā brīdī stādiniet manu skrējienu par digitālo fonodi. Paldies jums par jūsu labo sirdi, es jau pilnīgi sasvīdu, ņemot vairāk to kārā, jau karsts un saule spīd tieši acīs mums šeit. Tā apstājāmies mēs pie dziesmas, nē, sāksim ar grupu Jauns mēnes un pārcēlājs.
2: Nu, paskat, cik skaista dziesma.
0: Nu, nekas, tā ir jāņem laivam, jābrauc un jāere.
2: Vai ne?
1: Nu, to es jums noteikti arī novēlu.
2: Nu, lai čaklumiņš nepameta un lai forša un patīkam un saulaina šī diena jums, Inga.
0: Nu, paldies jums, paldies, es dzīvoju Bolderā, ja upes ir tuvu un jūra.
1: Nu, tā tik, vēl atliek novēlēt, Inga, jums neasaka un jāsāk makšķerēt un cert dzīvtiņu satā.
0: Jā, paldies, kā reiz vakardien atsat makšķer, domāju, būs jāies.
2: Nu, viss, plāns gatavs.
1: Plāns gatavs.
2: Visu labu. Jā.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2. Rīts.
2: Aizslēdzu es mājas durvis, logus līģus ciet. Rītam uzrakstītu zīmi, lai bez manis iet.

mājas šurp sauc. Un kad rītu sveicinu, no debesīm tas sauc. Noiet ceļa oļu daudz, mājas šurpu sauc. Un kad rītu sveicinu, no debesīm tas sauc. Un kad rītu sveicinu, no debesīm tas sauc.

0: Nu, ko, labrīt, labrīt, skaists ir šis rīts, vai skaistas būs turpmākās dienas, to nu gan mēs jums tūdaļ varam pastāstīt laika apstākļus lūkojoties.
1: Nu, ja es vēl paskatos arī uz šo nakti. Nu, mākoņains laiks, vietām Kurzemē un Zemgales rietumos, pēc tam valsts centrālajā daļā gaidāms arī lietus, gaisa temperatūra gan silti, plus 11, plus 16 grādi. Savukārt rīt piekdienas ar mākoņiem uzspīdēs arī saulīte, daudz viet gan īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona lietu. Gāzes, gaisa temperatūru silti, plus 20, plus 25.
0: Nu, tie, kas dosies pie dabas, jau sestdienas naktī rēķināmies, ka Latvijā šur tur vietām līs arī ducinās pērkons un gaisa

0: Temperatūra Kurzemē plus 12, naktī pārējā valstī 14-17 grādi. Tā ir nakts temperatūra, bet sestdien dienā daļai mākoņainas debesis daudzviet arī uzlīs valsts austrumos iespējams ducinās pērkons, nu brāzmaiņas rietumdienvidu rietumu vējš līdz par 15 metriem sekundē un plus 15 plus 22 grādi.
1: Savukārt naktī uz svētdienu lielākoties skaidrs laiks, vietām veidosies migla, pūtīs dienvidu rietumu vējš līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 8 plus 13. Svētdien pārsvarā sauss un saulains laiks, pūtīs rietumu dienvidu rietumu vējš līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 20 plus 25. Nu skaisti!
0: Tiešām skaisti, kā droši var doties pie dabas, var atpūsties no ikdienas steigas, ko Latvijas Radio 2 jums arī novēl, bet rīts būs izskanējis kopā ar jums bija Antru Naivis.
1: Un novēlam jums brīnišķīgu šo ceturtdienu.
0: Pēc desmitiem pēc jaunākajām ziņām Zelta Grauda un studijā būs Roberts.

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Pusotru gadu ilgusī slimnīcu tīkla reforma ir nepieciešama, lai katram novadu iedzīvotājam būtu skaidrs, kur un kādi speciālisti ir pieejami, jo pašlaik tādas skaidrības nav, turklāt nepietiek arī pašu mediķu. Tā intervijā Latvijas radio atzina veselības ministrs Hosams Abu Merī no jaunās vienotības. Šonedēļ Rīgā tiekas 11 Eiropas mazo valstu veselības ministri un nozares eksperti, lai meklētu risinājumus vienai no lielākajām veselības aprūpas problēmām, mediķu trūkumam. Abu Merī uzskata, ka nepieciešama straujāka digitalizācija.
1: Digitālas ierīces, tad ir arī telemedicīna, ir attālinātas konsultācijas, īpaši otro un trešo reizi, piemēram, ir arī otri ļoti būtiski jautājums, arī, ko mēs arī gribam šodien arī runāt, kā mēs varēsim arī jauni ārsti, kuri tikko beidz, piemēram, universitāti, kā mēs varam arī motivēt un piedāvāt viņu vairāk strādāt ne tikai lielas pilsētas, bet arī mazas slimnīcas un mazu novadu. Tas ir viens no arī lielas izaicinājumu. Mums Latvijā arī ir jauni ārsti, kur vairāk koncentrējas par lielas pilsētas. Tas arī ir būtiski paskatīties uz Eiropas pieredzi.
0: Augstākās tiesas un tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs ievēlēts Eiropas padomju asociācijas valdē. Strupišam šīs valdes locekļa pienākumi būs jāpilda 2 gadus līdz 2028. Gadā notiekošajai valdes ģenerālajai asamblejai. Un vienlaikus ar viņu valdē ievēlēta arī Francijas, Ungārijas, Itālijas, Nīderlandes un Slovenijas tieslietu padomju pārstāvi. Eiropas padomju asociācijas valdes izveides mērķis ir sekmēt Eiropas Savienības dalību valstu tieslietu padomju sadarbību, savstarpējo pieredzes apmaiņu un kopējas informācijas analīzi. Vakar lidostas Rīga robežkontroles punktā aizturēti 2 policijas meklēšanā esoši cilvēki, bet 4 personas uzrādījušas viltotus dokumentus. Par to informē valsts robežsardzē. Viens no aizturētajiem ir Latvijas pilsonis, kurš mēģināja izceļot uz Lielbritāniju, bet otrs ir no Vācijas ieceļojošs Latvijas nepilsonis. Personas aizturētas un nodotas valsts policijai, savukārt par viltotu dokumentu izmantošanu un savas personas identitātes slēpšanu sākti krimināli procesi. Vācija, Francija un Lielbritānija

Ukrainija kopā ar Ukrainu strādā pie plāna, lai piespiestu Krieviju iesaistīties sarunās par kara izbēgšanu, tā raksta ziņu aģentūra Bloomberg. Ukrainas panākumi front.

0: pieaugošā neapmierinātība ar karu. Ukrainas sabiedrotie Eiropā uzskata, ka uzsākot sarunas tuvākajā laikā varētu izvairīties no vēl vienas ziemas, kad Krievija pastiprinās uzbrukumus Ukrainas civiliedzīvotājiem un kritiskajai infrastruktūrai. Nu, tomēr galīgais lēmums par to, vai iesaistīties sarunās ar Krieviju, būšot jāpieņem Ukrainas vadībai.
1: Un vēl pēc Marsa zondes pazušanas ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde paziņojusi, ka pārtrauc Marsa atmosfēras pētniecības misiju. Zonde Maven, kas tika palaista kosmosā 2013. Gada novembrī, riņķoja orbītā ap Marsu aptuveni 10 gadus un nosūtīja uz Zemes svarīgus pētniecības datus īpaši par Marsa atmosfēru. Taču pirms aptuveni 6 mēnešiem NASA zaudēja kontaktu ar kosmosa kuģi. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 19 grādi, pūš dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 55%. Šodien Latvijā mākoņu daudzums no dienvidrietumiem pakāpeniski palielināsies un vakarā Kurzemē gaidāms lietus, pūtīs dienvidaustrumu dienvidu vējš 3,8 metri sekundē, rietumu un centrālajos rajonos dienas vidū brāzmās līdz 15 metri. Sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 20-25 grādi, vietām Kurzemes piekrastē 18-20 grādi. Rīgā šodien būs saulains laiks, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi.
2: Latvijas radio 2. No pirmdienas līdz piekdienai. Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 latviešu populārās mūzikas klasikā.

Labrīt, 10:09 zelta graudi laika pārbaudi izturējušas dziesmas ir sākušas savu skanējumu 2 stundu garumā. Kopā ar jums būšu es, Roberts, lai veiksmīgi šī saulainā ceturtdiena.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
4: Es esmu Artūrs Duboks, grupa A Eiropa, un jūs klausāties Latvijas Radio 2. Ticiet sapņiem un viss piepildīsies.
5: 10:16 minūtes zelta graudus turpinās Sairo par dziesmu Jūrmalī, nesot vasarīgas noskaņas, dzirdēsim arī Margaritu Vilcānu un Ojāru Grinbergu dziesmā Zilie līnijas.

0: Zelta graudi.
1: Zelta graudi Latvijas radio 2 ar laiku pārbaudīs turējušām dziesmām turpina savu skanējumu lūk arī astronauta ar dziesmu Daļa Rīgas, pēc tam Roja ar Kamenes dēju. Latvijas radio 2.

Zelta graudos 10:32 minūtes Rihards Lepers ar Šveikas songu no Leļu teātra izrādes Šveikas Latvijas rādio 2 Zelta graudu turpinājumā. Lilito Zoliņu un Viesturs Dūle, tu mans mazais Čipendēls no savulaik populārā seriāla Sirds miļā Monikā.

0: Es esmu komponists Jānis Lūsens, un man patiešām ir liels prieks, ka mana mūzika skan Latvijas Radio 2.
1: Jā, un ar Lūsena komponēto Klaidoni Latvijas Radio 2 arī turpina skanējumu Zodiaks. Šeit pēc tam arī prāta vētra dziesmā Lec Latvijas Radio 2 zelta graudos.

0: kam tur vajadzēs.
1: Zelta graudi Latvijas Radio 2 turpina skanēt ar Alfreda Vintera dziedāto dziesmoto Rīgu iesildāmies pamazām jāņem, vai ne? Pēc tam dziedēsim arī Jānis Krauzi dziesmā Šūpolis un arī grupu Vaidava, un tad jau ir laiks kārtējām dienas ziņām, pēc kurām Zelta graudi savu skanējumu turpinās ar laika pārbaudi izturējušām dziesmām. Pēc tavu.

0: Ar ziņām 11. studijā Paula Feldmane. Igaunijas valdība sagaida oficiālu Latvijas lēmumu par dzelzceļa projekta Rail Baltica trases celtniecības termiņu maiņu, tā vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs. Pat laban Igaunijā visi darbi virzās pēc plāna ar domu, ka visas trīs valstis šo projektu pabeigs līdz 2030. Gadam. Taču medijs citē kopuzņēmuma RB Rail padomes priekšādātāja Matīsa Paeglis sociālajos tīklos teikto, ka Latvija nekādā ziņā šo projektu nepabeigs norādīt. Tajā termiņā, stāsta Sandra Dieziņa.
1: Turklāt pamattrases uzbērumu vienības izmaksas ir vairāk nekā divas reizes lielākas nekā Igaunijā un arī par 66% lielākas nekā Lietuvā. Un šādas izmaksas valsts nevarot atļauties. Un ja gadījumā Latvija paganās projektu realizācijas termiņu, Igauņi posmu pie Pērnavas varētu sākt būvēt vēlāk. Un tagad tiek gaidīts Latvijas puses lēmums.
0: Ventspilī šodien notiek līdz šim vērienīgākās valsts drošības dienesta organizētās pretterorisma mācības. To laikā operatīvie dienesti un citas pretterorisma sistēmā iesaistītās institūcijas pārbauda reaģēšanas gatavību un savstarpējo sadarbību situācijā, kad bruņoti teroristi iebrukuši ostā un pasažieru prāmī. Ventspilī šādas mācības rīko pirmo reizi, turpinot iepriekšējos gados sākto reģionālo pretterorisma mācību ciklu, kura mērķis ir pārbaudīt atbildīgo dienestu gatavību reaģēt teroristu uzbrukuma gadījumā dažādos Latvijas reģionos. Un šogad mācībās iesaistīts līdz šim lielākais dalībnieku skaits – tūs 600 personām. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar balistisko raķeti Iskander-M un 293 droniem. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēkiem izdevās notriekt un neutralizēt lielāko daļu dronu, bet 11 vietās fiksēti dronu un balistiskās raķetes trāpījumi, un vēl 12 vietās nogāzušās notriekto dronu atlūzes, par to šorīt vēsta Ukrainas gaisa spēki. ASV sarunas ar Irānu notiek ļoti labi un vienošanos varētu panākt jau šīs nedēļas nogalē, tā izteicies ASV prezidents Donalds Trumps. Tomēr Baltā nama saimnieka teiktais atšķiras no Irānas ārlietu ministra Abaza Arakčī sacītā, ka saziņas kanāli ar ASV joprojām ir atvērti, taču sarunās par kara izbeigšanu nav panākts nekāds vērā ņemams progress. Spānijas viesnīcu grupa Melija paziņojusi, ka pārtrauks sniegt pārvaldības mārketinga un zīmola pakalpojumus 15 viesnīcām Kubā, un kā iemeslu uzņēmums min šīs Karību salas ģeopolitiskās, juridiskās un ekonomiskās situācijas pasliktināšanos. Lēmums pieņemts laikā, kad pieauga ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijas spiediens uz Kubu, Vašingtonai ieviešot stingrākas sankcijas un ierobežojot naftas piegādes, lai samazinātu valsts rīcībā esošos resursus un panāktu politiskas pārmaiņas.

0: ministra Rustama Šukūrovs.
1: Melija viesnīcu pārvaldību Kubā, kur tā ienāca 1990. gadā, īstenoja ar sava Portugālē reģistrētā meitas uzņēmumu.

0: To veicinājušas problēmas Kubas turisma nozarē, tostarp elektroenerģijas deficīts un ārvalstu turistu plūsmas sarukums.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi, pūš dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 53%. Šodien Latvijā mākoņu daudzums no dienvidrietumiem pakāpeniski palielināsies un vakarā Kurzemē gaidāms lietus. Pūtīs dienvidaustrumu dienvidu vējš 3,8 metri sekundē, rietumu un centrālajos rajonos dienas vidū brāzmās līdz 15. Metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 20-25 grādi, vietām Kurzemes piekrastē 18-20 grādi. Rīgā šodien būs saulains laiks, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Un gaisa temperatūra dienā būs 23-25 grādi.
2: Latvijas radio 2. No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 – latviešu populārās mūzikas klasika.

11.08 minūtes, labdien, zelta graudi, Latvijas radio 2 turpina skanēt, lai jums veiksmīgi šī ceturtdiena, to vēlas Roberts un laika pārbaudi izturējušās dziesmās, kopā ar jums būšu es vēl nepilnu stundu. Vambūtem, Lolita Vambūte ar dziesmu tie sienāši, tikko kā izskanēja, bet tūlīt pat arī zvaigžņu koris ar dziesmu Liedagām, pēc tam dzirdēsim arī Ričus, paldies tev, draugs!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Latviešu populārās mūzikas klasika – Zelta graudi.
1: Un Zelta graudas 11. un 17. minūtēs turpinās Okartes akadēmijas kopkoris ar dziesmu Krāsaini sapņi. Pēc tam dzirdēsim arī dziesmanieku Valdi Attālu ar stāstu par visskaistāko gada laiku.

Zelta graudos opus pro ar dziesmu Tūnes, bet tālāk jau Latvijas Rādio 2 programmā dzirdēsim Noktirni, Linda Līna Sonori, Vaica un arī Adri Arnis Mēdnis. Jā, tie, ko šai dziesmā kā solistus dzirdēsim.

Vecais labais apveceļš 11.35 minūtēs Latvijas raģo 2 zelta graudos ar dziesmu Durvis uz vasaru, bet tūlīt pat arī skā noskaņas ar grupu Akacis un dziesmu Sirsniņām.

0: Vasarīgas melodijas Latvijas radio mūzikā.
1: Jaunvasarīgas noskaņas zelta graudos ienesīs dziedošie Valmieras teātra aktieri. Dziesmu no izrādes Melder.

0: Sveiki, es esmu Māris Žigats no grupas Pienvedēja piedzīvojumi, un šobrīd mēs visi kopā klausamies Latvijas Radio 2.
1: Jā, 11.44 minūtes Sabiles trio dziesmā Pienvedēja piedzīvojumi. Pēc tam dzirdēsim arī dziedošu aktrisi Raimundu Vāzdeku dziesmā Bitīt matos. Bet pirms pašām ziņām autobuss debesīs un Aija Kukule, un tad jau arī laiks kolēģie Velgai 3 stundu garumā rūpēties par jūsu labo garstāvokli. Lai veiksmīgi šie diena, un es, Roberts, ar jums sadzirdos atkal svētdienām 10. Vakarā raidījumā Neformāts.

Laiku pa laikam es atceros labākās dienas. Visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem labu dienu vēl Raimonda Vastika.

0: Ar ziņām 12. studijā Paula Feldmane. Finanšu ministrijas darba atslēgas vārds turpmāk būs efektivitāte. Lieku tēriņu nedrīkstēs būt, bet katri izdevumi būs jāpamato. Tā intervijā Latvijas radio šodien sacīja jaunais finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Viņš uzsvēra, ka no jūlija ir paredzēts mazināt valsts budžeta izdevumus, tomēr tas nenotikšot uz sabiedrībai sniegto pakalpojumu rēķina.
1: Domāju, ka pietiekoši liels rezervs ir arī, teiksim, šajā pašā saimniekošanā. Mēs būtu iespējams varētu panākt lielāku efektu, savienojot ministrijas, ir tāds plāns, bet tas nav 4 mēneši, jo pati savienošanas process drīzāk.
2: Tā ir runa par veselību labklājību?
1: Mēs joprojām domājām, ka Kem bija vienkārši Kariņkungu untums. Uztaisīt, jo tā darīja Eiropā un dažas valsts, un tāpēc mums vajadzēs neredz tur nekāda efekta, tāpat pārskatīt, kur ministrijām dublējas funkcijas un iespējams vēl atteikties.
0: Tiesībsardze Karina Palkova aicina nekavējoties reformēt bāriņtiesu sistēmu. Viņa piedāvā 2 potenciālos modeļus. Bāriņtiesas funkciju sadalīšanu starp pašvaldības sociālo dienestu un tiesu vai starp tiesu un centralizētu bērnu aizsardzības centru ar filiālēm pašvaldībās. Tiesībsarga birojā norāda, ka attiecībā uz bāriņtiesu darbu pastāv atšķirīga prakse dažādās pašvaldībās, vāja kontrole un nopietni pārkāpumi, sākot no nepietiekamas bērnu viedokļu uzklausīšanas, līdz pat nepamatotai bērnu šķiršanai no ģimenēm. Tiesības sardze aicinājusi ministru kabinetu izstrādāt jaunu bāriņtiesu institucionālo modeli līdz šā gada 1. Decembrim un līdz 2028. Gada 1. Janvārim to arī ieviest. Ebolas vīrusa uzliesmojums Kongo Demokrātiskajā republikā varētu būt sācies jau janvārī, tādējādi nodrošinot vīrusam ievērojumu pārsvaru. To paziņojis Pasaules veselības organizācijas vadītājs Tedros Adhanoms Gebrejesus. Viņš pirms dažām dienām atgriezās no vizītes Kongo Demokrātiskās republikas austrumos, kas ir ebolas uzliesmojuma epicentrs, un viņš sacīja, ka atbildīgās iestādes cenšas darīt visu iespējamo, lai ierobežotu vīrusa izplatību, taču pagaidām tas nav izdevies. Pasaules veselības organizācijas vadītājs kā galvenos kavēkļus izcēla sabiedrības augsto neusticēšanos un nepietiekamu kontaktu izsakošanu. Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase šovakar lūkos sekot sieviešu izlases pēdās un ar 2 mačiem noslēgs pasaules kausa grupu turnīru. Bez 5 minūtēm 7:00 vakarā vīriem spēle pret Čehiju, savukārt ap 10:00 vakarā sāksies spēle pret allaži nepiekāpīgo Mongolijas komandu. Vakar izslēgšanas spēlēm pirmoreiz vēsturē kvalificējās sieviešu 3-3 basketbola izlase, turpina komandas spēlētāja Digna Strautmane.
3: Turnīrs nav beidzies, mēs esam izdarījuši labu darbu, jau tikuši ārā no grupas, tā kā jācīnās tālāk, ir vienkārši bez atpūtas, bez tik lielas atpūtas. Izdevās agresivitāte, mēs vēlamies agresīvāk spēlējumus, domāju, ka mēs tiešām likām to agresivitāti klāt, tas mums nāca par labu, un kombinācijas gaits, un nu tā jā, pa lielam vienkārši saku, tas mūsu vienīgais, kas mums negaits ārā, ir mūsu paša galvas, ka mēs tur iestrēgām kaut kādos brīžos un pieņēmām kaut kādus varbūt netik labus lēmumus.
0: Un vēl šovakar 6:30 Rīgā uzvaras parkā sāksies skriešanas seriāls Izskrien Rīgu. Šogad sezonas pirmajā posmā plānots

uzstādīt jaunu dalībnieku rekordu, pārsniedzot 2000 dalībnieku slieksni. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā

0: 25 grādiem. No brīvdienām vairāk nokrišņu būs sestdien. Gan naktī, gan dienā daudz viet gaidāms lietus, vietām arī stiprākas lietusgāzes un pērkona negaiss. Sestdienas naktī nebūs vēsāks par 12 grādiem, dienā 15-22 grādi, bet svētdien laiks atkal kļūs siltāks, sausāks un saulaināks.
1: Latvijas Radio 2.
2: Latvijas Radio 2. Dienā.

Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! 8 minūtes pāri 12. ceturtdienā un Velga kopā ar jums. Pat tiešām šodien varam baudīt brīnišķīgu vasarīgu laiku šeit, protams, Vecrīgā un galvaspilsētā. Kā ir pie jums, to jau mēs uzzināsim laika vērotāju 10 minūtē. Bet līdz tam vēl, protams, jāpagaida. Šajā stundā brīnišķīgas latviešu saulainas dziesmas, nākamajā jau jūsu labas apetītes vēlējumi, tad arī muzikālā banka ar karnevalu jūs viesos, un tad jau būs pienācis laika vērotāju laiks. Baudiet šo skaisto dienu, labi, ka ir vējiņš, tā kā pārāk karsti arī nav, nu tieši tā kā mēs vienmēr esam mīlējuši, kāda lai būtu tā vasara. Mazliet virs 20 grādiem, vējiņš pūš, nav karsti, un brīnišķīgi varam baudīt, ja nu kādam atvaļinājums, tad nu pavisam labā laikā jūs to paņēmuši, ja nu ne, tad jāgaida tās brīvdienas. Nu, tiesa gan tās sestdiena nesolās būt tik labi, kā mēs varētu gribēt, bet tā jau ir tām brīvdienām. Vienmēr jau tajās darba dienās,

ir labs laiks tieši tad, kad jāsēž kādās telpās. Bet par to nebēdāsim. Neliela tāda ieskaņa mūsu Jāņu laikam. Nākamās dziesmas variantā. Sastāv Jūdze ar dziesmu pēc 100 gadiem pie Balgā.

0: 12:17 minūtes Latvijas Radio 2. Tieši arī papīra lidmašīna ziedāja par ābelēm, cik es saprotu, tad šogad visā Latvijā būs laba ābolu raža. Labvēlīgais tips un dziesmu koki nekur jau tālu neaizbēgsim, vai ne? Pēc tam arī trīs vīri laivā tieši ar tāda paša nosaukuma dziesma.
1: Latvijas Radio 2. Dienā.

12 un 28 minūtes. Es arī nevarētu iedomāties vispār savu dzīvi bez mūzikas. Gan dziedāšanas, gan arī, protams, klausīšanās. Šai bija apvienība Droltons un dziesmas nosaukums Nemirstība. Lauku muzikanti mūs tūlīt sveicinās ar dziesmu Nāc tuvāk.

Patiešām paldies par šo dienu, paldies, ka varam būt kopā, nu tā attālināta šai doma laukumā jūs kaut kur savā jaukā vietā. 12:39 minūtes turpināšu ar vienu interesantu duetu. Viena dziesma tikai tapusi, kuru sacerējas Andris Kivičs pirms 16 gadiem. Vienā dziesmā vienojās Ralfs Eilands un Sandija Vīgante. Dziesmas nosaukums – Piecelies un ej!

Varbūt kādam no jums klausītājs šodien arī būs kāds pārsteigums no saviem draugiem, radiem, paziņām, kaimiņiem, labas apetītes vēlēm koncertā, kas lai zina. Nākamajā stundā jau, protams, lasīšu jūsu sūtītās vēstules un spēlēšu arī dziesmas, bet kā jau tas ierasts, visas jau nesanāks nospēlēt, jo to vēlmju ir ļoti, ļoti daudz un plašas, bet šo sveicienu stunda tikai viena. Bet galvenais jau ir pateiktos labos vārdus. Margarita Vilcāne, vēlreiz, draugs, nāksi tu!

12.52 minūtes Latvijas radio 2. Pavisam drīz būs pienācis arī ziņu laiks. Dienas programmas pirmo stundu būsim pavadījuši un, protams, labas aptītas vēlēm koncerts aizvien tuvāk.

0: ziņām vienos studijā Ģerca Auzāns. Saimes deputāti šodien galīgā lasījumā atbalstīja grozījumu sa veselības aprūpas finansēšanas likumā paredzot atlikt tā dēvētās divu veselības aprūpas pakalpojumu grozu sistēmas ieviešanu līdz gada beigām. Pieņemtas izmaiņas paredz, ka līdz šī gada beigām iedzīvotājiem saglabāsies tiesības saņemt veselības aprūpas pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas sistēmā neatkarīgi no veiktajām iemaksām. Veselības aprūpes pakalpojumu dalīšanas pamat un pilnīgā grozā ieviešana jau vairāk kārt atlikta. Deputāti šoreiz skaidro, ka ir risks līdz 1. Jūlijam nepaspēt pieņemt plašākus grozījumus veselības aprūpes finansēšanas regulējumā, un ja tas nenotiktu, automātiski status spēkā nesošajā likumā paredzētais divu grozu modelis. Pirms 3,5 gadiem izveidotā klimata un enerģētikas ministrija ir jālikvidē, tā Latvijas radio pauda jaunās valdības finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta, runājot par taupības iespējām. Atsevišķas ministrijas izveide nevis stiprinājusi Latvijas energo neatkarību, bet bijis tikai toreizajā premjera jaunās vienotības politiķa Krišjāņa Kariņa untums. Enerģētikas nozare gan atbalsta atsevišķas ministrijas pastāvēšanu, bet pašvaldību savienības padomnieks Ainos Almiņš Latvijas radio redījumā pusdienu teica, ka ministrijai ir arī nepaveiktie darbi.
1: Protams, tā ir diskusija, kas ietilpst valdības kompetencē, cik ministrijām būtu un kādā veidā šīs struktūras pārvaldīt. Bet ja vērtē paša KEMA darbinieku darbību sadarbībā ar Latvijas pašvaldības savienību, es domāju, ka tādi vairāk rezultatīvi momenti, nu, piemēram, tajā pašā civilās aizsardzības un enerģētikas sadaļā. Piemēram, tāpat BREL lieta, kas notika sadarbībā ar pašvaldībām atslēdzoties. Katrā ziņā viņi saprata, ka sadarbībā ar pašvaldībām to var izdarīt. Un to var izdarīt ātri, neskatoties uz visiem šķēršļiem un tam līdzīgi. To, ka daudzas lietas nav izdarītas, tas arī ir fakts. Nepadarītās lietas ir visām ministrijām, tas ir saistībā ar Eiropas fondu apgūvi. Tur mēs esam diezgan lielā katastrofālā situācijā.
0: Saimes deputāti šodien atbalstīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāju Ivaru Aboliņu atbrīvošanu no padomes locekļa amata. Aboliņš nolēms kļūt par Nacionālās apvienības politiķa Naura Puntuļa vadītās kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. ASV, Libāna un Izraela vienojušās atjaunot trauslo pamieru, kas tika noslēgts aprīlī. To vakar pēc sarunā Vašingtonā paziņoja Izraels un Libānas vēstnieki. Izraela un Libāna apņēmušās pārtraukt kardarbību ar nosacījumu, ka radikālais grupējums Hezbollah izvedīs savus kaujinieks no Libānas dienvidiem un pārtrauks dronu un raķešu uzbrukums Izraelē. Vienošanās arī paredz, ka Libānas dienvidos 30 km platā teritorijā no Litāni upes līdz Izraels robežai tiks izveidotas īpašas drošības zonas. Tajās izvietos Libānas bruņoto spēkus un to uzdevums būs iznīcināt tur vēl palikušo Hezbollah militāro infrastruktūru. Montreals Universitātes Kanādā profesors Muhanats Ajašs domā, ka centieni vājināt Hezbollah milzīgo politisko, sociālo un ekonomisko ietekmi Libānā nebūs sekmīgi.
2: The whole thing hinges on a long-term peace.
3: Visa šī iecera balstās uz pieņēmumu, ka izdosies panākt ilgtermiņa risinājumu, kas paredzētu Hezbollah pilnīgu atbruņošanu un infrastruktūras likvidāciju. Tas nozīmētu, ka Hezbollah vairs nepastāvēs kā sociāla vai politiska vienība visā Libānā. Taču tas ir ļoti tālu no realitātes. Izraēlai nav izdevies sasniegt nevienu no šiem mērķiem, neskatoties uz tās ievērojamo militāro pārspēku. Un nav nekā tāda, ar ko ASV varētu apbruņot Libānas bruņotos spēkus, kas kaut attālināti līdzinātos Izraels militārajam potenciālam. Ja Izraela to nav spējusi panākt, kāpēc mums būtu jādomā, ka Libānas bruņotie spēki to varētu izdarīt?
0: Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic no 1. jūlija plāno atsākt tiešos lidojumus starp Rīgu un Tel Avivu Izraēlā, nodrošinot 3 reizes nedēļā. Lidojuma atsākšana notiks ievērojot Eiropas aviācijas drošības aģentūras izdotās rekomendācijas un apdrošinātāji noteiktos ierobežojumus. Līdz sabiedrība turpinās uzraudzīt situācijas attīstību un nepieciešamības gadījumā pielāgos lidojumu grafiku. Izskan ziņas vienos. Rīgā pat laban gaisa temperatūra 21 grāds, dienvidu vējš 7 m sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm.

Rīgais relatīvais mitrums 48%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums no dienvidrietumiem pakāpeniski mākoņu daudzums palielināsies.

9 minūtes pāri vieniem Latvijas radio 2. Ceturtdiena un 4. jūnijas Velga kopā ar jums, un šis, protams, ir labas apetītes vēlējumu laiks. Bet vispirms sveikšu vārda dienu, dienu svinētājas. Vārdienas svinētājas šodien ir Elfrīda, Sintija un Sindija. Daudz laimes, lai skaista un burvīga diena, daba par to jau ir parūpējusies, tad nu par labu noskaņojumu jāparūpējas kolēģiem, radiem un draugiem. Bet ielūkojoties vārdu pazinēja Gunāra Treimaņa grāmatā, varam uzzināt, ka ir divi Elfrīdu tipi. Pirmais – kontrastains raksturs, skumjas mies ar lēcienveidīgiem prieka, izvirdumiem. Viņa var otram atdot savu sirdi. Un Latvijā ir Elfrīda 75, un kāds ir tas otrais tips? Slavas saulē apmirdzēta, sirsnībā starojoša un līdzīga.

cilvēku lolota. Sintija. 4385 sintijas ir Latvijā, un šis ir populārākais vārds 4. jūnijā. Sintija nemīl neko atstāt pusdarītu. Dzīvot un plūkt laurus, tāds ir Sintijas kredo. Un Sintijas 1146. No ārienes šķiet trakulīga izlutināta, taču faktiski ir reālpolitiķe un laba organizatore. Principā veiksminiece. Un patiešām, lai silti jums visiem sveicieni svētkos, arī tie, kur šodien svinē dzimšanas dienu, un arī mums Latvijas Radio 2 vien īpaši jubilāri Andris Tapecka. Daudz laimes tev, Andriņ, dzimšanas dienā, un parasti jau sievietēm nesaka tos gadus, bet Antrā jau to ir tik nepieklājīgi, ka maz, ka droši var teikt. Šodien aprit tāda pusapaļa jubilēja, aprit 35. Daudz laimes un sveiciens arī no Antras visiem gan vārda dienas svinētājām, gan arī dzimšanas dienas jubilāriem. Cerēsim kopā ar Atieviņu, un tad jau būs pienācis laiks arī jūsu sveicieniem.

0: no zīmītes,
1: naudu,
0: fotogrāfijas,
2: sērkociņu un etiķetes,
0: autogrāfus,
1: atmiņas,
2: monētas,
0: piedzīvojumus,
3: akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
4: 13:16 minūtes pirmie sveicieni šajā ceturtdienā. Sabīnei Ābelē Kuldīgā daudzlaimes dzimšanas dienā novēlu tev bez gala daudz laimes, patiesu mīlestību un lai katra diena nes iemeslu smaidam. Sveica Radiņa no Cēsīm. Sintija Zujāne Ogrē saņem sveicienus vismīļākos vārdiņu svētkos no Radiņiem Rīgā. Un vēl kāds sveiciens šajā reizē daudz laimes dzimšanas dienā sūtām uz Madonu, mūsu mīļajai kolēģītei Ingai Ripinskai. Lai katra diena ir piepildīta ar saules siltumu, putnu skanīgajām čalām, ezeru mieru un dabas skaistumu, kas tev tik ļoti patīk. Lai netrūkst veselības, prieka, mīļu cilvēku līdzās un skaistu mirkļu, ko glabāt atmiņās. Lai piepildās ieceres un ikdienā vienmēr atrodas iemesls pasmaidīt. Šodien svētku kūku baudot sūtām tev vislabākos vēlējumus, sirsnīgus sveicienus un daudz saulainu domu. Daudz laimes dzimšanas dienā ar mīļiem sveicieniem kolēģi Mārcienā.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Ineta Vilcāne Ceriņos saņem sveicienus no Sandras Krūmiņas, sirsnīgas sveicienas skaistajā dzīves jubilejā. No sirds sveicu vārda un dzimšanas dienā Sintiju Spīriņu. Galvenais veselību, tad pārējais būs. Un sveicienus sūta Raitis. Un vēl šie reizē viens sveiciens Līgai Zibtiņai Dikļose, daudz laimītas mīļo Līgusī dzimšanas dienā, lai visi tavi sapnīši piepildās, lai daudz mīlestības un veselības turpmākajos gados. Mīlam tevi, paldies, ka esi mums, Inese, ar ģimeni Puikulē. Kā?

0: Latvijas Radio 2 – labas apetītes vēlējumu koncerts no 1 līdz 2 dienā.
1: Nākamie sveicieni Lindai un Sintijai. Labu apetīti Lindai pēc dzimšanas dienas un Sintijai vārda dienā. Lai svētku prieks vēl turpinās, lai garšo katrs kumos un smaidu šodien netrūkst. Lai jums abām daudz skaistu mirkļu, siltuma un, protams, iemeslu smaidīt. Sveicieni sūta Monta no Kuldīgas. Vēl kāds sveiciens arī Sintijai šīs dienas vispopulārākajiem vārdam kalendārā skatoties pēc migrācijas un lietu pārvaldes datiem pēc pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem. Lai tavai dienai gaiši spārni, kā putnam debesīs, kam pavasars sirds. Lai tavai dienai balto sapņu darinājums, vien tas, kas patiesības gaismā mirds. Lai tavai dienai plauksmes atvērtību plecos no zemes ņemt un atdot debesīm. To visu skaistāko, kas šajā brīdī esošu, to visu, kas vēl tikai būs. Lai tavai dienai skaidras lāses mūš. Visirsnīgākie sveicieni vārdas svētkos. Saulainas un sirsnīgu sveicienu dzimšanas dienā sūtām uz aiviekstis Solvitai Poļakai.

lai veselība un radoša darba spars un sveicienu sūta tavi radi, draugi, kolēģi un paziņas. Un vēl viens sveiciens šajā reizē, Sintija Kuvete saņem šo sveicienu no kolēģītas Madars. Lai jauka izdevusies šī saulainā un karstā darba diena, izturību darbiņām.

13:29 minūtes atgādināšu arī, kā tad labas apetītes vēlējums jūs vispār varat atsūtīt. Diezgan agrijā ceļš no rīta 6 līdz pulksten 10 no rīta varat katras dienas sveicienus iesūtīt mūsu mājaslapā lr2lsm.lv un tur, protams, jāatrod raidījuma sadaļa. Būs arī labas aptīci vēlējumu koncerts un labajā pusē vēlējumu reģistrācija. Un tad varat uzrakstīt arī savu šo te sveicienu un vēlējumus. Kā to ir izdarījusi arī Janeta Kušča, kura sūta sveicienus Valērijai Loginai. Valērīt, priekpilnu dienu, gārdu kūku un daudz skaistu mirkļu. Sveic Janeta ar savējiem!

13.34 minūtes Latvijas Radio 2 turpinu sūtīt labas apetītes vēlējums un, protams, dažādus sveicienus svētkos. Sintija Krūmiņa alūksnēm sveicienus saņem no skolas laika biedriem saulaini sveicieni vārda dienā.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Ja pareizi izskaitīju, tad līdz jāņem vēl 18 dienas. Cik tad vairs tur palicis un skandināsim visi, protams, skanīgākās līgo dziesmas. Bet tagad gan šajā brīdī nākamie sveicieni. Skaidrītei Celmiņai sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā, lai veselība, miers un prieks ir ikdienas sabiedrotiem. Sveicieni sūta Burdas salona kolēģis. Daudz laimes dzimšanas dienā Broņislavam Vucēnam Ozolniekos vēlam veselību un neizsīkstošu dzīves prieku. Sveica māsas Tamāra, Helēna un brālis Aleksis.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: 13.41 minūte. Sintija Visocka saņem sveicienus no Kitijas Taboris. Mīļo cīsiņu, māsiņu, bučoju tevi šodien vārdiņu dienā. Un izvēlēt, protams, arī vienu tādu īpašu dziesmiņu.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Šodien viesos Muzikālajā bankā Karneval jūs, bet man vēls jūsu sūtīties sveicieni labas apetītes vēlējumu koncertam. Astrīda un Juris Sjanitas Juglas neredzīgo pansionātā ir nākamo sveicienu saņēmēji, to sūta Aija Jaunpiebalgā. Ar tevi kopā gaišo dienu salūts, ar tevi kopā rūkto brīžu sals. Sirsnīgi sveicieni kāzu gada dienā. Līksmu kompāniju, labu apetīti pie mielasta galda. Lai atskan rūkts! Sveicienu sūtu Omītei Intai Baķei vārda dienā un sveicienu sūta Evelīna ar ģimeni. Sintī Vanagrīgām daudz laimes vārdienā saņem no kolēģiem un vēl kāds sveiciens novēlu daudz laimes Kristīnai Timofejevai Varakļānos. Prieka un veselības, lai netrūkst un lai garda dzimšanas dienas kūka. Sveicienu sūta Sarmītei.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts no 1 līdz 2 dienā.
1: Un vēl viens sveiciens šajā ceturtdienā. Mārtiņš Zommers, Kazdangā sveicienu saņem no Aivas. Sirsnīgs sveiciens vairs nav modē, pārdeva to krāmu bodē. Tagad jauna mode valda, tev no manas bučas salda. Daudz laimītas dzimšanas dienā, hip hip, urā, tā raksta Aivas sveicienā. Un šis bija pēdējais sveiciens, kurš izskanēja. Protams, sūtiet jau rīt atkal mūsu mājaslapā sveicienus, kurus nolasīs atkal kāds no maniem kolēģiem. Pavisam drīz ziņu laiks, un tad jau laiks arī muzikālajai bankai. Nu tad visi kopā uzraujam šo dziesmu.
2: Vecums nenāk viens.

0: Piesaistīts finansējums 1 miljārda eiro apmērā ar ienesīguma 3,525% un fiksējot kuponu likmi 3,5%. Obligācijas iegādājās vairāk nekā 70 investoru, galvenokārt aktīvu pārvaldītāji no Eiropas valstīm. Investoru pieprasījums pārsniedzis 2,4 miljārdus eiro. Jūrmalas domas vairākums ārkārtas sēdē noraidīja opozīcijas deputātu priekšlikumu uzlabot drošību pilsētā. Deputāti rosināja to pastiprināt un vērtēt pašreizējo kārtību pēc tam, kad nedēļas nogalē kurorta svētkos Jomas ielā izcēlās masveida gautiņš. Opozīcijas deputāts Rolands Parasiņš no Nacionālās apvienības uzsver, ka incidents sabojāja svētkus, jo pēc tiem runā tikai par gautiņu.
1: Ļoti daudz iedzīvotāji ziņoja par to, ka visās malās, gan majoros, gan dzintaros, tā skaitā mežu parkā, tika lietots alkohols. Tas tika darīts atklāti un nekontrolēti. Ir bijušas vairākas epizodes, kad policija ir šos gadījumus izlikusies nemanot, bet mums vienkārši turpmāk ir jābūt piesardzīgākiem. Mums ir jāizrāda lielāka uzmanība šai publiskai alkoholu lietošanai. Viņa laicīgi jāierobežo un mēs nākam ne pavisam noteikti izvairīsimies no šādiem nepatīkumiem gadījumiem.
0: Koalīcijas deputāta opozīcijas kritikai nepiekrita, uzsvarot, ka notikušais tiek pārspīlēts, bet pašvaldības policija rīkojusies ātri un profesionāli. Koalīcijai ir tikai pārmetumi, ka cilvēki kautiņu filmējuši. Vācija, Francija un Lielbritānija kopā ar Ukrainu izstrādā plānu Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu iesaistīšanai sarunās par Krievijas sāktā karu Ukrainā izbeigšanu, tā atsaucoties uz informētiem avotiem vēsta aģentūra Bloomberg. Saskaņā ar Bloomberg avotiem ņemot vērā ASV vadīto sarunu ilgšanu un pieaugušos Krievijas karaspēka zaudējumus kaujas laukā, trīs Eiropas valstis saskata iespēju potenciāli panākt Putina sēšanos pie sarunu galda. Kaujas misijas laikā Ukrainā bez vēsts pazudis brīvprātīgais karavīrs no Lietuvas, tā vēsta portāls 15min.lt. Portāls ziņoja, ka 25 gadus vecais lietuvietis, kurš Ukrainas bruņotajos spēkos pilda granātmetēja palīga pienākums, 2. Jūnijā veic kaujas uzdevumu, kad nonāca Krievijas okupācijas spēka apšaudē. Kopš tā brīža ar viņu nav bijis saziņas. Ukrainas frontē iepriekš gājuši bojā divi lietuvieši. Somijas Nacionālais veselības un labklājības institūts rosina aizliegt pārdot enerģijas dzērienus nepilngadīgajiem. Līdz šim iestāde tikai rekomendēja šos dzērienus nepārdot bērniem līdz 15 gadu vecumam. Tomēr ar ieteikumiem nav bijis pietiekami, lai apturētu enerģijas dzērienu patēriņu pieaugumu pusaudžu vidū. Turpina Rustams Šukūrovs.
2: Priekšlikums aizliegt enerģijas dzērienu pārdošanu nepilngadīgajiem balstīts uz plaša pētījuma par Somijas pusaudžu uzturu, ko veicis Nacionālais veselības un labklājības institūts. Pētījumā iegūtie dati sniedz detalizētu ieskatu par to, cik daudz kofeīna pusaudži uzņem dienas laikā. Kā norāda institūts, par drošu diennakts kofeīna devu nepilngadīgajiem tiek uzskatīts daudzums līdz 3 mg uz kilogramu ķermeņa svarā. Pētījums atklāja, ka šo robežu pārsniedz 9% meitiņu un 17% zēnu vecumā līdz 18 gadu vecumam, kas lieto enerģijas dzērienus. Aprēķinos tika iekļauti visi kofeīna avoti, taču pētījumā secināts, ka pusaudži, kuri lieto enerģijas dzērienus, gandrīz 80% no kopējā kofeīna daudzuma uzņem tieši no tiem.
0: Izskana ziņas divos. Rīgā šobrīd 22 grādi, dienvidaustrumu vējš 6 metru sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 44%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, no dienvidrietumiem debesis pakāpeniski apmāksies, vakarā Kurzemē lietus. 20-25 grādi, Kurzemes piekrastē 18-20. Bet kāda laika apstākļa gaidām turpmāk stāsta sinoptiķi Ilze Golubeva.
3: Lai arī turpmākajās dienās laiks vēl aizvien būs silts, nokrišņus sagaidīsim biežāk. Naktī uz piekdienu lietus mākoņi skars galvenokārt valsts rietumu un centrālo daļu, bet dienā daudz viet īslaicīgi līs, tāpat iespējams arī pērkona negais. Naktī gaisa temperatūra būs 11-16 grādu robežās, bet dienā valsts lielākajā daļā gaisa iesils līdz 20-25 grādiem. No brīvdienām vairāk nokrišņu būs sestdien. Gan naktī, gan dienā daudz viet gaidāmas lietus, vietām arī stiprākas lietusgāzes un pērkona negaiss. Sestdienas naktī nebūs vēsāks par 12 grādiem, dienā 15-22 grādi, bet svētdien laiks atkal kļūs siltāks, sausāks un saulaināks.
4: Latvijas Radio 2.
5: Darbs agri no rītiem un vēl vakaros, motivācijas vēl.

vēstules un darba intervijas. Mācīšanās dzīves garumā. Ja tik daudz ir ieguldīts veiksmīgā karjerā, neriskē. Atceries, vēzis var skart tik vienu. Veids

0: Man arī ir prieks jūs redzēt šeit. Mēs iesākām raidījumu ar atskatu uz Muzikālās bankas finālu tālajā janvārī, tad, kad vēl nebija karsts un bija patīkami vēsts.
1: Tas bija sniegbalts.
0: Jā, un mēs dzirdējām dziesmu Labākā doma pasaulē, kuru jūs izpildāt kopā ar Evi Vēberi. Un Labākā doma pasaulē ir arī jūsu jaunā sastā studijas albuma nosaukums, ko jūs esat nesen izdevuši.
2: Tieši tā.
1: Jā, un daudzi saka sastā studijas albuma, bet man liekas arī tā skaisti skan, ja saka, pirmā pilnā garuma albuma latviešu valodā nosaukums.
2: Pilnmetrāžas. Tā kā principā debija.
0: Jā. Principā debija.
3: Kārtējā debija. Jā.
0: Super.
2: Vēl viens sākums.
0: Ļoti labi. Nu, albums jau kādu laiku dzīvo savu dzīvi, ir jau pie klausītājiem. Arī Latvijas Radio 2 klausītāji ir jau dzirdējuši pāris dziesmas. Man tepat ir pierakstīts fakts, ja, ka top 15-niekā Muzikālās bankas dziesma, ko mēs tūlīt dzirdēsim, tāda pati diena vēl nav iekļuvusi, bet tā ir numur trešā spēlētākā dziesma Latvijas Radio 2 bijusi pagājušajā nedēļā.
1: Tā, wow! Jā, kas prieks dzirdēt.
2: Forši, cik forši. Nu, par to iekļūšanu tad būs jāņem talkā tā tauta, nu, tie klausītāji.
3: Liels gods.
0: Tieši tā. Nu, parunājam mazliet par to Labāko domu pasaulē. Tātad, pirmais latviski pilnmetrāžas albums jūsu azotē. Kā tas tapa?
2: Nu, tas tapa patiesībā vareni ilgi, lai gan nu, mēs tā teikt uz to fokusējāmies diezgan daudz, bet tas...
1: Bet viss kaut kas gadījās pa ceļam, jā. Dažādi kalni, bet nu, mēs tikām tiem pāri.
2: Tikām tiem pāri, jā. Un lēniem soļiem tapinājām albumu, un mums bija svarīgi nonākt līdz kaut kādiem, nu tādam tā kā mūsu jaunajiem skanējumam. Nu, un tad lēnā garā tas dzima ar dziesmām, kas šeit jau ir skanējuši, kā jau pieminējām.
1: Jā, nu varētu teikt, ka 5 gadu garumā mēs šad un tad tā kā pieslēdzāmies albumam, jo paralēli bija augstskolas jāpabeidz, dažādi kino projekti un viss kaut kas interesants notika pasaulē.
2: Koncertu dzīve.
1: Jā, bet tas albums vienmēr tur apkārt bija, un mēs viņu tā kā kustinājām uz priekšu, un tad varētu teikt pēdējos 2 gadus, tā sākot ar singlu līdz pat bezgalībai, mēs sākām nopietni pie viņa strādāt.
3: No, un mēs jau kaut kur piedalījāmies. Mēs jau kaut kur pa vidu gandrīz jau viņu arī izdevām un jau bijām gandrīz ierakstījuši un pabeiguši, bet tomēr izlēmām.
1: Jā,
3: viņu vēl pišķiņiet.
1: Es teiktu, ka arī pirmos kaut kādus 2 gadus mēs domājām, ka viņš būs internacionāls albums, iespējams, viss angliski, bet tad bet tad mums jau bija vairākas dziesmas arī angliski un pilnīgi citās aranžījās, un es domāju, kādā izvērstākā raidījumā, kas būs domāts, tam mēs varam tā kā padalīties, kā skanēja šīs dziesmas pirms 3 gadiem, 4 gadiem, bija pilnīgi citi teksti, pilnīgi cits melodijas, un tā ļaujot viņām padzīvot, piemēram, pusgadu tām dziesmām, mēs atkal atgriežamies uz viņām, paskatāmies, saprotam, nē, kaut kas tomēr līdz galam nestrādā, jo mēs zinām, ka mums ar tām dziesmām būs jādzīvo visu atlikušo mūžu. Un mēs gribam,
2: lai patīk.
1: Gribas,
2: lai patīk arī nākotnes mums.
3: Lai viņas labi noveco.
2: Jā. Nu, un varbūt piebeidzot to albumu stāstu, mēs jau tā kā pusi no tā visu bijām satapinājuši līdz pagājušajam rudenim. Un tad bija uzdevums nu, piebeigt otru pusi, kas notika gan Kambodžas studijā, gan arī kuldīgā pie tāda zviedru brīnumbērna...
3: Burvja.
2: Burvja. Nu, ģēnija.
1: Forš Džeks Mikēls, kurš ir kopā ar latviešu sievedīti pārvācies un tagad menidžē studiju kuldīgā Hallen, kur mēs varam ieteikt tikai visiem mūziķiem braukt un izmantot tiešām pērle.
2: Jā, brīnišķīgi analogi aparāti un iedvesmojoši vienkārši vide, kur mēs tā kā arī tad piebeidzām to
3: tas,
2: visu pasākumu.
3: Tas ir neticami, ka tāda līmeņa cilvēks un aparatūra un zināšanas ir kaut kur šeit.
1: Bet varbūt, ka mums nevajag šo teikt, jo mēs pēc tam tur būs tik aiznoslogots, ka mēs netiksim.
3: Un mēs tur paši nekad vairs netiksim.
0: Bet kā jūs tie Kambodžā nokļuvāt tajā studijā? Nu,
2: īsumā mums bija koncerts Korejā vēl pirms gada, pirms Kambodžas, kur mums uzaicināja Džeki, kas tur bāzējās, teiksim tā, internacionāla grupa, kas grib Kambodžas mūzikas scēnu tā, kaut kā iekustināt.
1: Mums pamanīja Korejā un uzaicināja uz Kambodžu.
2: Un tad pie viena uzaicinājuma bez 2 koncertiem mums vēl sarunājām to, ka mēs izmantosim studiju, kurā ir bijis
1: vislabāko studiju Kambodžā.
3: Kambodžā būtu
1: no divām droši vien.
3: Vienu no vislabākajiem

0: Ambaģis skaņģi inženieriem.
1: Jā, arī. Jā. Bet nu smieklīgi, tur ir, ja klausītājs zina, kas ir zemējums elektrībai, ja, nu, ka tas ir tā kā tāds novadījums, jā. Tad bez tā tur visam ierakstam paralēli iet tādi sīkoņi, kas nav pārāk, varbūt, baudāmi.
0: Un vērīgākie klausītāji ierakstā mīnas, varbūt, šur tur var sadzirdēt
1: to ordinālo.
2: Var sakot, pie albuma Labākā doma pasaulē strādājuši tikai vienīgi labākie cilvēki. Un šajā albumā ir atrodama arī dziesma Tāda pati diena, kuru mēs arī tad iekļaujam muzikālās bankas seifos, un paši esat teikuši, ka tā ir tāda mīlestības izdzīvošanas dziesma. Vai es pareizi tā var teikt?
3: Jā, tā jā. Varētu teikt.
2: Jā.
3: Tā ir par, nu kā, par dziesmām runāt. Mēs jau tikai dodam tādu plīvuriņu katram klausītājam, caur kuru skatīties uz savu dzīvi un reflektēt par notikumiem. Un tad jau katrs pats saslēgs, par ko tā dziesma ir. Bet mums arī ir kaut kādas versijas, par ko viņi ir. Mums patīk dziesmas rakstīt arī gan daudzpusīgas un abstraktas. Un nu par...
1: Nu, tā ir spēka dziesma, kas vienkārši atgādina par... vērtībām. Un nekā jau tur ārkārtīgi sarežģīti nav, it sevišķi šajā dziesmā, kur mums bija svarīgi viņu taisīt pietiekami enerģisku,
3: vasarīgu,
1: jaudīgu, vasarīgu, lai dzīvajos koncertos visi var vienkārši lekt gaisā.
3: Es domāju, ka šeit ir ļoti sadzirdams tajā dziesmā kaut kādas pasaules indijas scēnas, influences uz mums, un nu nav daudz grupas, kas Latvijā taisa šāda veida mūziku, un man liekas, mums ir liels prieks būt tā kā vēstnešiem indijas scēnā un parādīt, kas tad tā mūzika ir, un šis ir ļoti labs piemērs, man liekas, ka nu, ir citas grupas, kas varbūt spēlē līdzīgu mūziku, kas mums ļoti patīk, un tagad arī mums ir.
1: Jā, ir šādi gabali.
3: Dziesma, kas mums patīk.
2: Bet arī šajā dziesmā pieskaraties tam... šim brīdim, ja, nu, ka mēs dzīvojam šodien un mums jābūt ir klātesošiem. Un es kaut kā tieši aizdomājos, ka pēdējā laikā, kad es runāju ar mūziķiem, kuri ir izdevuši dziesmas, tagad kaut kad nesenā laikā, tiešām visi, nu ne visi, bet liela daļa pievērš šim tematam. Vai jūs redzat, ka mēs kaut kā mēģinām kā sabiedrība arī tomēr aizdomāties par to, ka ir jādzīvo šodienai, jo man liekas, mēs tā...
3: Tur ir, tas ir neatbildams jautājums vienmēr, jo ir jautājums arī par, piemēram, tur var pieslēgt, vai ne, kaut kādu taupīšanu pensijai, vai ne,
0: un tad domāt, dzīvot,
3: nu, dzīvot tikai šodienai, nē.
1: Es domāju, tas tāds filozofiskāks jautājums par to, ka mums kā latviešiem ir, jā, ir jāmostās, jo pasaules pāršalds dažādas jaudas ziņas, kas arī tajā dziesmā tur mazliet parādās, bet tas, uz ko mēs cilvēks mudinām, ir, jā, nu, kā tu saki, it kā dzīvot šodienai, bet ar apziņu, ka mēs visam varam tikt pāri, pat ja šodien šķiet nepārvaram, nu, teiksim tā.
3: Nu, un līdzīgi kā arī tur vēl ir ietverta tā doma, ka mums vienmēr liekas, ka ar mums jau varbūt nekas slikts nenotiks, vai tāpat notiks, kā ar kādu citu notiek tas vislabākais, bet tā diena, kad ar mums notiks kaut kas slikts vai vislabākais, būs tieši tāda pat diena kā šī, jo vienīgajā perspektīva, kas mums ir pieejama, ir tikai tagadne.
2: Nu tad klausāmies Carnival Youth, tāda pat
1: un
2: diena.
1: Un esam tagadnē.
2: Tieši tā.
4: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.

0: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2.
1: Nu redz, Muzikālajā bankā esam oficiāli tagad arī noguldījuši. Nu, noguldījām jau pirms tam, bet tagad oficiāli, līdz ko esat jūs ieradušies ciemos, Carnival Youth dziesmu tāda pati diena. Un, mīļie draugi, jums būs arī...
2: Baņķieri ir laimīgi.
1: Tieši tā. Un jūs varēsiet arī. Mazliet arī iejusties tādā baņķieru lomā un vērtētāju lomā, jo jums būs jānovērtē citu zēnu dziesmu Zimbabve. Un mēs jau mazliet aizkadrā parunājām, ka tur ir tā hiperinflācija, ja, un paši citi zēni arī saka, ka viņi tur būtu miljardieri, jo 1 eiro bija mērāms miljardos Zimbabves dolāru. Un tad, nu, paklausīsimies par naudiņu piesmu tādos afroritmos. Vai jūs esat gatavi?
2: Afroritmiem mēs esam gatavi.
1: Sarunāts.
0: Muzikālās bankas jaunums.

0: Netetta Zimbabwe.
1: Vērtē mūziķis.
2: Lūdzu, Carnival Youth, novērtējiet. Man liekas, zēnus.
3: Ja taisīs Karalim Lauvam tā kā latviešu versiju, tad šī dziesma ļoti labi iederētos tajā vidē. Man liekas, tur tie afroritmi ļoti jūtami.
4: Jā,
5: jā, jā, nu, es, tur Shakiras ietekmē uz puišiem ir nostrādājis varen labi.
3: Ed Sheerans, Justins Bieber.
4: Es atkal domāju, ja Zimbabve un Latvija vienlaicīgi rīkotu pasaules kausa futbolā, tad jā, šī būtu noteikti tituldziesma.
5: Tā himna, jā. Jā, nē, bet patiesībā prieks dzirdēt, ka viņi tā kā ar pārliecību iet tajā tāda tā kā mazliet komiskā popa virzienā, bet viņiem absolūti piestāv, un šis ir
3: bija
4: ļoti aizsmeigums.
3: Jā, jā, jā. Jo ir taču jauki, ir šis tāda maza ideiņa, vai ne, kad it kā varbūt līst lietas Latvijā un ir slikti, bet tu saproti, ka tu tiešām esmu
5: nezinu.
2: Zimbabve spīd saulu.
3: Jā.
2: Puiši, jums arī ir viens liels notikums īstenībā priekšā, 3. jūlijs.
5: Absolūti, tas ir lielākais notikums.
3: Jā. Var... Kaut kas, kas mums pusgada neļauj gulēt. Jā.
2: Nu, varat arī mazliet pastāstīt mūsu klausītājiem, tātad Meža parkā, Zaļajā teātrī.
3: Jā, 3. jūlijā būs mūsu līdz šim lielākais koncerts ārā.
5: Nu, tāds pašorganizētais lielākais, jā. Jā. Nu, tas ir jaunā albuma, labākā doma pasaulē, tādas tā kā svinības, vasaras svētki.
4: Jā. Cēl prezentāciju.
5: Nu, jā, varam to saukt par prezentāciju, bet, protams, koncertā būs arī viss labais ziets un tas, kā mēs to redzam un kāpēc mēs tam īpaši gatavojamies, ir.
3: Ir, nu, laikam jāpatina bildi mazliet apakai. Parasti, kad mēs braucam spēlēt koncertus pa Latviju, mūs uzaicina ciemos. Un mēs braucam kā viesi un uzspēlējam, un mēs nevaram izveidot, kādu mēs gribam skatuvi vai kaut kādas pie visām detaļām piedomāt, jo tie resursi nepietiek. Bet tagad mums ir piesaistīts franču dizainers skatuves, kurš jau visu maketē un būs visādi teatrālas dekorācijas, kas izklaidēs publiku.
5: Jā, nu tā galvenā pieeja tāda, ka mēs mazliet kaut kā ņemam iespaidojamies no teātra pasaules, varbūt tās skatuves dizainēšanā. Mēs gluži teātri tur nespēlēsim, bet tas būs kaut kāds jauns mazliet formāts no tā, kā varbūt
3: ierasts jā, spēlēt koncerts. Mēs gribējām kaut ko jaunu pamēģināt.
5: Protams, būs visādi viesi, gan pie mikrofoniem, gan tāpatās bez mikrofoniem, instrumentiem.
3: Gan publikā.
5: Tur būs viesi, jā. Tā kā, jā, es domāju, ja ir brīvs vakars un gribās redzēt kaut ko pacilājošu, bet pietiekami, tā teikt,
3: nu, mēs teiktu, nu jā, cilvēki bieži domā vienkārši, ko darīt. Ko darīt, ja mēs turpinam, mēs esam bankā tomēr ar naudu, ko darīt. Vajag viņu gudri tērēt.
2: Investēt labās emocijās.
3: Investēt labās emocijās, pieredzēs, protams.
4: Šis būtu lielisks ieguldījums.
3: Un mūsuprāt, šis būs tiešām kaut kas ļoti jaudīgs. Jā, un nav nekur tālu jābrauc ar sabiedrisko transportu, arī var tikt.
2: Nu redz, es ceru, ka klausītājs atdzirdēja un investēs labās emocijās un arī pie reizes nobalsos Muzikālās bankas mājaslapā par jūsu dziesmu.
3: Tāda tikai priecāsimies, jā.
5: Absolūti.
3: Un katru dienu var balsot, jo katru dienu būs tāda pati diena.
4: Kurā var nobalsot.
2: Bingo! Kristiāna, Roberta, Edgar, es jums
5: un
2: saku
5: liels... Un sveiciens Emīlam arī.
2: Jā, Emīlam arī sveiciens. Es jums saku lielu paldies, ka atnācāt ciemos. Lai jums viss izdodās, lai vasara tāda jaudīga graža un karsta mazliet, jā, arī tomēr.
3: Jā. Oh, jā.

0: Protams, kā Zimbabvē.
1: Lūk, un tad jau tiekamies atkal kaut kur ielās.
2: Paldies, paldies.
1: Super, paldies. Es pie reizes arī noguldīšu vēl vienu jaunu dziesmu. Bad Habits izlaiduši dziesmu Atlantīda. To mēs arī tagad klausāmies. Atā!
3: Muzikālās bankas jaunums.

Izskan muzikālā banka 14:35 minūtes Latvijas Radio 2, bet, protams, mēs to turpinām dienas mūzikas programmu ceturtdienā, 4. jūnijā. Velga kopā ar jums, un pēc pāris dziesmām jau būs iespēja arī mani sazvanīt laika vērotāju brīdī un pastāstīt, kāds ir laiks ir pie jums, jūsu pusē, bet ja nevēlaties zvanīt, tad droši var rakstīt ziņas un WhatsApp ziņas jau tagad. 2931 2222 Tauronis ziņām.

14 un 43 minūtes Latvijas Radio 2 vēl viens dziesmu un tad jau gaidīšu, protams, jūsu tāruņa zvanus 67211138, ja vēlaties padalīties ar visiem mums Latvijā. Kādi tad laikapstākļi jūsu pusē? Vēl varat iespēt arī uzrakstīt ziņas un WhatsApp ziņas 29312222.

0: Kolay kazanırsa iyi de, bu sabah da yap.
1: Šodien Latvijā laiciņš jauks un gana silts, nevar pilnīgi sūdzēties. Gaidu arī, protams, jūsu ziņas, ko vēstīsiet jūs, varbūt kāds arī no Cēsīm piezvanīs, kā dziedāja iepriekšējā dziesmā grupa Mūža apdziedāja savu dzimto pilsētu, bet, protams, gaidīšu ziņas no jebkuras Latvijas vietas. Protams, šodien plus 20, plus 25 grādi, dienvidvējš 2 līdz 7 metri sekundē, un nu, ir patīkami patiešām atrasties laukā, šur tur vairāk būs, šur tur mazāk. Tūlīt arī lasīšu jūsu sūtītās ziņas, un tad jau arī, protams, pieņemšu zvanus 67211318 tālruņa studijā. Asterē 23, jauka vasaras diena, tā raksta Anita. Mudīte pērkoņos pie manis spoža saule spīd. Paldies par to, ka tāds paliels vējiņš baltus mākonīšu trenkā un tomēr ir ļoti silts, plus 26 grādi. Iespaidīgs siltums, patiešām par to liels prieks. Tērvetē 20 apmācies, neliels vējiņš, tā raksta Ilze. Vēl mūs informē arī Anita. No Andrejostas saula mīs ar mākoņiem plus 22 un visiem vēl mums patīka dienu. Paldies, Anita! Sveiki, Kandavā saulīte nesenē paslēpusies aiz mākoņiem. Paliels brāzmains dienvid pusvēš un plus 21 grāds. Jauku dienu, Kristīna, mums vēl. Subatē saula mīs ar mākoņiem pūš. Pastiprs dienvidvējš, tā raksta jūras. Nu, labi, ka tas dienvidvējš, tas jau tāds patīkams un jauks. Labs laiks Jelgavā, īsi un konkrēti. Viss ir saprotams, nav jau tur svarīgi, vai plus 25, vai plus 24, vai pat plus 27. Galvenais, ka ir labs laiks. Un šobrīd savukārt laiks man atkal uzklausīt jūsu zvanus. Labdien, Latvijas Radio 2!
2: Halū! No Raganas.
1: Jā, prieks jūs dzirdēt.
2: Mums ir 24 grādi, saulīte spīd caur mākoņiem un vējš ir diezgan tāds nepatīkams.
1: O, jums tas augstais vējš?
2: Jā, dienvidu austrumu vējš koki locās līdz zemē.
1: Nu, bet galvenais, ka vismaz tas temperatūras stabiņš tāds tīri tīkams,
2: jā,
1: vai ne?
2: Jā, jau... Laiks nav slikts, ir normāls.
1: Paldies, ka zvanījāt. Lai labi pēcpusdienu. Nākamais zvanītājs, laika vērotājs. Labdien, Latvijas Radio 2.
3: Labdien.
1: Kā jūs godāt?
3: Madonā arī tāpat ir 24 grādi temperatūra, bet nu, tas siltais dienvidu vējš nu, drusku varēja būt mierīgāks.
1: Nu, lai jau papūš. Labi, ka nav tas ziemeļa austrum, laikam tas trakais ir.
3: Jā, tas ir pazudis.
1: Jā, paldies Dievam.
3: Jā, nu lai jums laba diena.
1: Paldies, es vēl jums arī visu to labāko.
3: Tā līdz tākošai reizei.
1: Jā, gaidīšu atkal zvanus, protams, nākamajā ceturtdienā. Labdien, Latvijas Radio 2.
4: Labdien, te Jānis no Vīcē mežiem.
1: Jā, kā jau pie jums?
4: Pie mums 26,3 grādi.

0: Tāda arā ir.
1: Vai karstums?
0: Vējiņš diezgan pastiprs. Un jauktais mākonīs pelbalti.
1: Nu jā, nu šodien tā kā ir tie, tās siltās temperatūras, tad vismaz tas vējš tā glābj un var jauki pavadīt laiku ārā.
0: Jā, jauks, jā, jauks. Jā.
1: Nu tad priecāsimies par to. Paldies, ka zvanījāt. Paldies. Lai jums jauka pēcpusdiena, protams, klausieties Latvijas Radio 2, jo mana kolēģe Līga jūs vedīs skaistā muzikālā ceļojumā. Bet līdz tam vēl kāds zvans. Labdien, Latvijas Radio 2.
0: Labdien. Dienvidkurzeme, Dunika, Imants. Nu, mums visu laiku bija poši saulīt, bet pašlaik diezgan krieti nomācies.
1: Varētu pat būt arī lietus, jo vēlāk?
0: Nu, tuvojās, jo Maks man ziņo, ka kaut ko pērkons jau rūcina. Tas ir suns man.
1: No, un suņi jau to jūt, vai ne?
0: Jā,
1: tā ir,
0: jā,
1: dzīvnieki
0: nu,
1: jūt.
0: Grādi kā 22 pašlaik, un vēši brīžiem tas diezgan stiprs uzpūst, bet patīkams.
1: Nu, tā jau ir mums Latvijā, tas vēši tik spēcīgs pēdējā jā, laikā, bet šodien tas siltais laikam, ja? Pie jums arī tas siltais.
0: Silt.
1: No, paldies Dievam. Paldies,
0: nu,
1: ka zvanījāt.
0: Visu labi.
1: Vēl pieņemšu kādas divas vai varbūt vienu zvanu. Skatīšos, cik tad laikrādes atļaus. Labdien, Latvijas Radio 2.
2: Labdien, Aglonas pusē.
1: Jā, Aglonas pusē kā ar laiku?
2: 22 grādi un tagad kaut kas uz lieta pusi gatavojas. Mākoņi tā savelkas diezgan.
1: Bet tas lietus laikam jau vajadzīgs, vai ne? Kā ir jūs pusē?
2: Nu, nē, it kā pagaidām
1: varētu pietiekt. Iztikt. Labi, paldies, nu ja būs, tad būs, nu ko tad padarīs? Bet būs jau atkal kāda saulīte, atkal uzspīdēs un viss jau būs vislabākajā kārtībā. Par to esmu pārliecināta. Vai tad tiešām neviens no tām cēsīm nepiezvanīs man šodien? Tā, uz labu laimi, vēl viens zvanītājs. Labdien, Latvijas Radio 2.
3: Labdien.
1: Jā, kā jūs godat?
3: Halo, šeit Juris no Jēkpils noda Leimaņu pagasts gandrīz pie Mežgales.
1: Jā, kā jums ar laika stāvļiem?
3: Nu, pie manis tagad ir 22 grādi plusā, diezgan brāzmais dienvidu austrumu puses vēņš, un taisās tā kā uz lietu, tā, nu, saulīte spīt viss, bet bieži mākoņi uznāk.
1: Jā. Nu labi, nu kā būs, tā būs. Paldies, ka zvanījāt un paldies, ka vēstījāt par saviem gan darbiem, gan, protams, arī šo te laika sajūtu. Man laiks atvadīties un vēl jums visu to labāko. Tiksimies rīt no rīta un mana kolēģe, kā jau teicu, Līga jau ir kaujas gatavībā iekarot studiju ar visskanīgākajām dziesmām un pēdīs, es domāju, viņi jūs pa visu Latviju. Uz tikšanos, tad tā!

Ar ziņām trijos studijā Ģerts Auzāns. Valsts kasa informēja, ka vakar Latvijas vārdā emitējusi valsts ilgtspējīgās obligācijas ar dzēšanas termiņu 7 gadi, piesaistīts finansējums 1 miljārda eiro apmērā ar ienesīgumu 3,525%. Obligācijas iegādājās vairāk nekā 70 investoru, galvenokārt aktīvu pārvaldītāju no Eiropas valstīm. Pusotru gadu ilgusī slimnīcu tīkla reforma ir nepieciešama, lai katram novadu iedzīvotājam būtu skaidrs, kur un kādi speciālisti ir pieejami, jo pašlaik tādas skaidrības nav. Turklāt nepietiek arī pašu mediķu. Tā intervijā Latvijas Radio atzina veselības ministrs Hosams Abumēri no Jaunās vienotības. Šonedēļ Rīgā tiekas 11 Eiropas mazo valstu veselības ministrs.

0: Ministri un nozares eksperti, lai meklētu risinājumus vienai no lielākajām veselības aprūpes problēmām – mediķu trūkumam. Abumi arī uzskata, ka nepieciešama straujāka digitalizācija.
1: Digitālas ierīces, tad ir arī telemedicīna, ir attālinātas konsultācijas, īpaši otro un trešo reizi, piemēram, ir arī otri ļoti būtiski jautājums, arī, ko mēs arī gribam šodien arī runāt, kā mēs varēsim arī jauni ārsti, kuri tikko beidz, piemēram, universitāti, kā mēs varam arī motivēt un piedāvāt viņu vairāk strādāt ne tikai lielas pilsētas, bet arī mazas slimnīcas un mazu novadu. Tas ir viens no arī lielas izaicinājumu. Mums Latvijā arī ir jauni ārsti, kur vairāk koncentrējas par lielas pilsētas. Tas arī ir būtiski paskatīties uz Eiropas pieredzi.
0: Aizvadītajā nedēļā valsts policija reģistrējusi 156 krāpšanas gadījumus, no tiem 36 gadījumos iedzīvotājiem nodarīti finansiāli zaudējumi. Kopējā izkrāptā summa ir vismaz 293 tūkstoši eiro. Ukrainas ārlietu ministrs Andris Sibiha platformā X paziņoja, ka Ukraina un Hungārija sāk jaunu posmu divpusējās attiecībās, kuru pamatā ir savstarpēja cieņa un uzticēšanās. Eiropas Savienības prezidējošā valsts Kipra vakar paziņoja, ka Eiropas Savienība sāks pirmo iestāšanās sarunu sadaļu ar Ukrainu un Moldovu, jo Ungārija ir paudusi gatavību atteikties no veto. Progress sasniegts vakar, kad Ungārijas jaunais premjers Pēters Maģars paziņoja, ka ar Ukrainu ir panākt vienošanās par Ukrainā dzīvojošās ungāru etniskās minoritātes tiesībām. Kā teica Maģars, pēc tam, kad Ukraina veiks izmaiņas savā rīcības plānā mazākumtautību jautājumos, Ungārija būs gatava piekrist pirmās sarunu sadaļas sākšanai par dalību Eiropas Savienībā. Kaujas misijas laikā Ukrainā bez vēsts pazudis brīvprātīgais karavīrs no Lietuvas, tā vēsta portāls 15.lt. Portāls ziņoja, ka 25 gadus vecais lietuvietis 2. jūnijā veic kaujas uzdevumu, kad nonāca Krievijas okupācijas spēka apšaudē. Kopš šāda incidenta ar viņu nav bijis nekādas saziņas. Ukrainas frontē iepriekš gājuši bojā divi lietuvieši. Zviedrijas parlaments galīgajā balsojumā ir ratificējis līgumu ar Igauniju par cietumkamera nomu. Lai līgums status spēkā, tas jāratificē arī Igaunijas parlamentam. Galīgais balsojums ir Igikugu plānots 10. jūnijā. Paredzams, ka pirmie ieslodzītie Tartu cietumā ieradīsies augustā. Līgums pārādz Tartu cietumā izmantot līdz 400 kamerām, lai kopumā izmitinātu līdz 600 zviedru ieslodzīto. Ieslodzītos kopīgi izvēlēsies Igaunijas un Zviedrijas iestādes. Rīgas zooloģiskā dārza jaunās ekspozīcijas Himalaja hīmītnieki būs Himalaja melnie lāči, sniega leopards, zeltainie šakāļi un daudz citi, taiskaitā putni. Šodien sabiedrībai tika izrādīts pirmais no septiņiem etapiem vērienīgā zoodārza pārbūves un attīstības projektā. Būvdarbi jau sākušies, tos plānots pabeigt līdz nākamā gada rudenim. Par Himalajiem Rīgā stāsta zoodārza valdes locekle Anete Bilzēna.
2: Mūsu nākotnes zvaigznes, kuras mēs jau šobrīd redzam, būs Himalaja melnais lācis, tādu sniega leopards, bet nemazāk interesants. Protams, ir putnu komplekss, kurā arī savukārt varēs doties iekšā vai, piemēram, dažādi nagainie, kas ies mums pāri. Vai, piemēram, tās pašas dzeltena kakla caunas, kas skraidīs kaut kur mums apkārt. Un, protams, tas ir par vispārējo Himalaja biotopu. Tas nozīmē, ka tas ir ne tikai par dzīvniekiem, tas ir arī par augiem. Viennozīmīgi milzīga sastāvdaļa ir tieši šī te flora, kas ir Himalajos, un tas ir arī par cilvēku atstāto liecību.
0: Izskana ziņas trijos. Rīgā 22 grādi šobrīd, dienvidvējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 45%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums no dienvidrietumiem debesis pakāpeniski apmācas, vakarā Kurzemē līs. Gaisa temperatūra 20-25 grādi, Kurzemes piekarstē 18-20, Rīgā bez nokrišņiem līdz 25 grādiem.
3: Latvijas Radio 2. 20. jūnijā vasaras saulgriežu noskaņās Rundāles pils muzejs aicina uz dārza svētkiem visi ziedi izziedēja. Ziedu krāšņums, koncerti, iluzionists, radošās darbnīcas, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Izzini saulgriežu tradīcijas, pin vainagus un baudi svētku atmosfēru. Dārza svētku noslēgumā Raimonda Tigula koncerts Lec saulīte. Tiekamies Rundāles pils dārzā 20. jūnijā. Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Lai jau pasaule plūst un kūst, un šķiet, ka šodien arī saldējums kūst. Dons ar dziesmu divatā uzsāka ceļojuma programmas skanējumu šajā burvīgajā dienā. 4. jūnijā, kad pulkstenis ir 3:09. Paldies Velgai par dienas muzikālo noskaņojumu. Es Līga Robežniece sāku darbu studijā. Ceļosim kopā līdz pat pulkstena 7. vakarā. Šajā stundā noteikti piestāsim kultūras notikumu pieturā. Ielūkosimies Latvijas Radio 2 elektroniskās fonotekas dziesmu jūrā, bet nākamajā stundā pēc ziņām 4. studijā sagaidīšu kādus burvīgus viesus. Tā būs grupa Mūzīk. Viņi radījuši jaunu dziesmu, kas tikko noguldīta arī muzikālajā bankā. Tad uzzināsim, kādas domas aizvedušas viņus radīt šo, es teiktu, emocionālo dziesmu, ko jūs jau esat pamanījušies nokomentēt. Ir jūs uzrunājis tā un aizkustinājis, bet raudzīsim, ko tad paši viņi teiks par šo dziesmu. Protams, neizpaliks arī novadu ziņas un sportiņš. Iespējams šajā dienā, kad man te rāda grādus kādus 24, jā, kāds no jums noteikti ir gan sportiskās aktivitātēs, vai arī laiski sauļojas, bet mēs, kur strādājam, sapņojam, kā mēs to darīsim vienu dienu. Es tik domāju, kā tikt uz to jūru vai pie kāda ezera. Kaut vai dīķa, bet ar vasarīgām dziesmām noteikti turpinām arī mēs, Latvijas Radio 2. Grupa Aeropa mūs noteikti aizradīs līdz jūras krastam, bet jau tūlīt pat grupa Tērvete par to, ka vasara dzīvo mūsos.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Saulainas dziesmas Latvijas Radio 2.
1: Piesaucu saldējumu. Paldies, Ingrīda, man ir atsūtījusi kolosālas rapšu lauku bildes. Nu tad šī dziesma, lai visiem, kuriem garšo saldējums ar zemenēm.

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Un vienu tādu, nevar būt, izpildīs mani divi kolēģi, Velga Vītola un Kaspars Mauriņš. Guntars Račs, Raimonds Pauls, dziesma tā ar saucas, nevar būt!

0: pāri pāri.
1: Nu tad var vai nevar?
2: Nevar.
1: Nu varbūt, ka var. Var.
0: Не может быть.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Šodien arī ceļojam un ceļojam mēs šobrīd uz Madonu. Sveika, skaistā Madona! Šodien Madonā sākas pilsētas simtgades svinības. Ārtāmās notiks gan izstādes un vizuāla izlaušanās spēle, kā arī draudzības spēle futbolā. Vakar pusē Madonas estrādē izskanēs Madonas novada bērnu un jauniešu dziesmu un deju koncerts Mani Avoti, kas veltīts pirmo latviešu skolēnu dziesmu svētku Lazdonā 160 gadu atcerēji. Nu re, ar Giacomo Puccini operas Bohēma jauniešu studējuma pirmizrādi šodien sākas Rīgas operas festivāls. Jauniešu studējumu veidos Igaunijas Nacionālās operas galvenais diriģents Arvo Volmers. Festivāla programmā būs gan šīs sezonas jauniešu studējumi, gan repertuāra izrādes piedaloties Latvijas un ārvalstu solistiem. Festivāls noslēgsies 20. jūnijā ar galā koncertu Mārtiņa Ozoliņa.

muzikālajā vadībā, kurā piedalīsies Latvijas Nacionālās operas koris, orķestris un festivāla viesmākslinieki. Nu, nepalaidiet šo garām! Sestdien, 6. jūnijā Cēsu pils parka estrādē izskanēs Latvijas sieviešu un vīru koru svētki, pulcējot 77 sieviešu un 22 vīru korus no visas Latvijas. Svētku koncertā latviešu koru mūzikas klasika satiksies ar mūsdienu komponistu darbiem. Līdzās labi zināmām un iemīļotām koru dziesmām koncertā skanēs arī pēdējos gados tapuši skaņdarbi, kā arī pasaules pirmatskaņojumu piedzīvos īpaši šim notikumam komponēts Jēkaba Jančevska cikls ar latviešu tautas dziesmu vārdiem. Bet pēc koncerta Rožu laukumā notiks zaļuma balle kopā ar pūtēju orķestri Cēsis. Jau šo sestdienu skanošā sestdiena Viļakā brīvdabas estrādē Lops ar lobu sazatika. Klāt ir vasaras košums un tas nozīmē tikai vienu laiks mūsu skaistajām tradīcijām. Ik viens aicināts uz svētkiem, kas vieno un iedvesmo Viļakā 6. jūnijā brīvdabas estrādē. Bet te kāda teatrāla ziņa skroterdienas silmačos. Jau gadu desmitiem ir neatņemama Jāņu tradīcija. Kamēr Latvijas Nacionālajā teātrī šovasar skatītājiem pēdējo reizi būs iespēja redzēt līdzšinējo Indras Rogas iestudējumu, bet Valmieras teātrī topa režisora Elmāra Seņkova versija, Latvijas jaunatnes teātris ar savu iestudējumu dodas vasaras turnejā pa 10 Latvijas pilsētām. Burvīgs aktieru ansamblis, kas radīs svētku sajūtu, nu es teiktu pat drūmākajam līgotājam. Pirmizrāde gaidāma jau 12. jūnijā Baldonē, bet kulminācija būs 23. jūnijā Druvienas silmačos, kur kopā ar Jāņu svinībām 75 gadu jubilejā tiks godināts aktieris Jānis Skanis. Nu ko, mīļie, sajūtam silmačus jau tūlīt!

0: Dziesmas dzimtajā valodā.
1: Bet šī būs Patriša ar mūziķi, kurš sev paņēmis tādu kā iesauku. I mean love.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Šodien mums ir 4. jūnijas, tad no es arī ieniru Latvijas Radio 2 elektroniskajā fonotēkā. Un tur 4. jūnijā es atradu 2000. Gadā, ka noguldīta dziesma, kuru radīs Raimonds Eks, un Mārcis Kalniņš dziesmas nosaukums, nu tāds pamatīgs, es teiktu, sievas nedzeriet alu, ko izpildīs ļoti sievišķīga, pie tam šīs mēneša burvīgā jubilāra, un tā ir neviena cita kā Rita Trence. Nu ko, nirstam jūrā un klausāmies, un kas zina, varbūt tomēr dziesmā ir jāieklausās.

Grupa The Sound Poets 15:50 minūtēs mēs tiksimies. Iespējams, mēs patiesi satiekamies uz ielām, lai kurā Latvijas nostūrē mēs būtu. Brīnišķīgi, ka mēs arī tiekamies Latvijas Radio 2 ēterā un sarakstēs. 293-1-222 ir tālruņa numurs šeit studijā. Jūs droši varat komunicēt ar mani un es noteikti uzķeršu īsto vilni. Paldies, paldies rakstītājam! Kā nu bija vārds Rolandam, nu sveiciens tev, viņš izsaka man burvīgs kompliments par to tev dziesma.

šķiet, Rolandam ir brīnišķīga gaume muzikālām, bez šīs dziesmas nav iedomājama īsta zaļumbāla, vai ne tā? Bet starp citu, kur zaļumbāla kāda? Tagad gan Andris Bērziņš un Radio Trio.

0: ziņām 4. studijā Ģecauzāns. Valsts kase informē, ka vakar Latvijas vārdā emitējusi valsts ilgtspējīgās obligācijas ar dzēšanas termiņu 7 gadi, piesaistīts finansējums 1 miljārda eiro apmērā. Obligācijas iegādājās vairāk nekā 70 investoru, galvenokārt aktīvu pārvaldītāju no Eiropas valstīm. Premjers Andars Kulbergs jaunās valdības ministriem uzdevis katram sagatavot 3 darbus, kurus viņi gatavi paveikt šīs valdības laikā. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotā saraksta šodien Latvijas radio redzījumā krustpunktā teica, ka viņa 3 prioritāri paveicamie darbi būs vēlētāju reģistru un kopumā vēlēšanu sistēmas kvalitatīvu nodrošināšana, atbalsta pasākumi austrumu pierobežas pašvaldībām, kā arī trešais uzdevums panākt, ka ministram vairs nebūtu tiesību ar rīkojumu apturēt pašvaldības attīstības plānošanas dokumentus.
1: Mainīt vienu būtisku pieeju, to, kad varam ministrs ar savu rīkojumu turpmāk nevar apturēt katru pašvaldības attīstības plānošanas galveno dokumentu. Pašvaldība, mēri, deputāti, viņu attīstības speciālisti zina vislabāk, kas ir jātīst un kā jātīst pašvaldībā. Nevis politiķi no vecrīgas ar savu skatu. Ja savukārt pašvaldības doma vai domas priekšādātājs neievēro likuma prasības, mums ir citi instrumenti. Mums ir tiesības virzīt domas atlaišanu. Ir tiesības arī veikt zināt,

0: zinām darbības ierobežojumu domas priekšādātājiem, domas vadītājiem.
1: Valsts kontrole izveidojusi jaunu interaktīvu rīku, kas ļauj iedzīvotājiem, pašvaldībām un citiem interesentiem vienuviet iegūt pārskatām informāciju par pašvaldību iesaisti aktuālajās valsts kontroles revīzijās. Jaunajā rīkā var ātri noskaidrot, kurās pašvaldībās pat laban notiek revīzijas, kāda veida revīzijas tās ir un kādā formā konkrētā pašvaldība sadarbojas ar valsts kontroli. Rīks pieejams valsts kontroles mājaslapā lrvk.gov.lv. Aizvadītajā nedēļā valsts policija reģistrējusi 156 krāpšanas gadījumus, no tiem 36 gadījumos iedzīvotājiem nodarīti finansiāli zaudējumi. Kopējā izkrāptā summa ir vismaz 293 tūkstoši eiro. Visbiežāk krāpjoties izmantoti tādu organizāciju vārdi, kā valsts policija, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Latvenergo, Elektrum, sadales tīklas, mobilo sakaru operatori, pasts un kredītiestādes. Stāsta policijas pārstāve Elīna Priedīte.
2: Aizvien lielākie zaudējumi aizvadītajā nedēļā nodarīti telefonu krāpšanās ir filtru zvanu gadījumos. Šādā veidā krāpnieki izkrāpuši vismaz 197 619 eiro. Visvairāk šādu noziegumu reģistrēts Rīgas reģionā, kur fiksēts 141 notikums. Mājā krāpnieki no iedzīvotājiem izkrāp vismaz 1 589 215 eiro. Populārākās schēmas nemainās. Telefonu krāpšana, viltus investīcijas un krāpnieciski e-pasti.
1: Pērn pasaulē būtiski pieaudzis miljonāru skaits, galvenokārt pateicoties akciju cenu pieaugumam. Tā liecina šodien izplatīta konsultācija kompānijas Capgemini dati. Cilvēku skaits, kuru bagātības sasniedz miljonu dolāru vai vairāk, pērn pieaudzis par teju 2 miljoniem līdz 25,3 miljoniem. ASV pērn joprojām bija valsts ar vislielāko miljonāru skaitu – 8,7 miljoni. ASV secīgi sako Japāna, Vācija un Ķīna un šajās četrās valstīs kopā dzīvo 65,7 % pasaules miljonāru. Bet Rīgā uzvaras parkā šovakar pusseptiņos sāksies skriešanas seriāls Izskrien Rīgu. Šogad sezonas pirmajā posmā plānots uzstādīt jaunu dalībnieku rekordu, pārsniedzot 2000 dalībnieku slieksni. Izskan ziņas četros. Rīgā šobrīd 22 grādi, dienvidu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 47%. Šodien no dienvidu rietumiem debesis pakāpeniski apmācas un vakarā Kurzemē līs, bet kas gaidāms turpmāk laikapstākļu jomā stāsta sinoptiķe Ilze Golubeva.
3: Lai arī turpmākajās dienās laiks vēl aizvien būs silts, nokrišņus sagaidīsim biežāk. Naktī uz piekdienu lietus mākoņi skars galvenokārt valsts rietumu un centrālo daļu, bet dienā daudz viet īslaicīgi līs, tāpat iespējams arī pērkona negais. Naktī gaisa temperatūra būs 11-16 grādu robežās, bet dienā valsts lielākajā daļā gaisa iesils līdz 20-25 grādiem. No brīvdienām vairāk nokrišņu būs sestdien. Gan naktī, gan dienā daudz viet gaidāmas lietus, vietām arī stiprākas lietusgāzes un pērkona negaiss. Sestdienas naktī nebūs vēsāks par 12 grādiem, dienā 15-22 grādi, bet svētdien laiks atkal kļūs siltāks, sausāks un saulaināks.
4: Latvijas Radio 2. Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi, aranžēti simfoniskajiem orķestrim, jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē – Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē.
5: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Jaudīgi iesākām šo stundu, pulkstens 4:09. Labdien, 4. jūnijā, 4. Latvijas Radio 2 studijā es Līga Robežniece. Burvīgs laiks aiz loga, kaut gan es manu, ka šur tur jau līst, ceru, šī diena jums ir gana veiksmīga un izdevusies. Galvenais elpojam un esam savā būtībā, mierpilni un priecīgi par dzīvi kā tādu, vai ne tā? Burvīgi ir arī cilvēki, kur ieradušies pie manis te studijā. Vēl paklusēšu, jā, nedošu jums vārdu. Šodien ceļojot nākotnē, sarunāšos ar grupu Mūzika, kuri ir, ja nav ieradušies, viena puiša ir paņēmuši līdz vienu burvīgu meiteni. Viņa kā tāda saulīta šeit sēž. Kolosāli. Jā, un par to jau mēs parunāsim, kas viņiem jauns pēc nākamās dziesmas. Pēc tam šī dziesma, kas skanēs, nu, puišus šķiet aizvedīs mazliet pagātnē. Jo bez pagātnes nav nākotnes, un jums visiem, Latvijas Radio 2, lai burvīgi šī diena un labs ceļa vēži atrodaties ceļā.

0: Ceļojums nākotnē.
1: Jā, nu tā mēs ceļojam nākotnē. Nemainīgs ir tikai tas, kas viss ir mainīgs. Absolūti mainīgs. Par šo mēs arī tūlīt parunāsim. Bet labdien, Marat, labdien, Emīl, labdien, špikarī skatīšos. Esim punkti. Tikāša sakāma.
2: Labdien.
3: Ar visiem. Čau, visiem
1: sveicien. Es tūlītās saregulēšu jūs tā dikt fēni, jūs jau skaļie, vai ne? Nu, paklau, ja es jautāšu, kas mainījies kopš brīža, kad Latvijā izskanēja 2009. Gadā šī tikko dzirdētā dziesma ar nosaukumu Klimata kontrole.
4: Nu, klimata kontrole joprojām ir droši vien palikusi tieši tāda pati, īpaši vasarās. Bet, nu, kas ir mainījies? Nu, mainījies ir tas, ka noteikti mums abiem Marat ir pāris sirmo matu vairāk, nekā tas bija 17 gadus atpakaļ.
2: Jā, kāpēc tu uzmanīmi tieši skaties?
4: Jā, tev ir nedaudz vairāk nekā man, bet man jau arī ir. Tā kā jā, bet joprojām esam tie paši, bet tomēr mainīgi nemainīgi.
1: Jā, nu, man jūs esat minor kārtas. Kā vēl sanākai nekā jūs. Man šeit jums tie teksti kļūst arī tādi viedāki, kā tu saki, nobriedušāki. Jaunais singls, jaunam singlam dots nosaukums, tu zini mani no galvas. Mm-hmm. Nu, kas tad bija tai mūzai? Kas izprovocēja radīt šo dziesmu? Starp citu, šo dziesmu mēs esam jau šķiet divas reizes palaiduši ēterā. Mm. Un manā ceļojumā vismaz divi cilvēki uzrakstīja, cik ļoti emocionāli aizskār viņus šī dziesma.
2: Vau, wow, prieks dzirdēt. Paldies.
1: Lūk. Nu, kas te notiks?
2: Nu, patiesībā sākās viss no frāzes velc balto kleitu. Un it kā jau skaidrs, kur tā frāze velk.
4: Bet kur tu redzēji to balto kleitu? Nu,
3: es vispār jā, kur tu esi iedomājies es nezinu, kur, par no, to baltu sapnī tev rādījās? Vai?
2: Man ir telefonā tāds bloknotiņš ar visādām frāzēm, ko es pierakstīju pa laikam. Un tad es uz šai uzdūros un domāju, nu, iesim tālāk, bet... Nu, negribas tā baigi banāli, lai viss skan, nu, tur kāzas teikt, laulības un mīlestība. Un gribējās neizmantot nevienu no tiem vārdiem un pateikt tā, lai ir skaisti vienalga un saprotam, par ko iet runa. Un nezinu, nu, gāju un sameklēju šādus vārdus. Man pats sev arī uzsitīšu uz pleca, jo man, nu, esmu gandarīts, kā tas sanāca un kā tas skan. Un,
4: nu, es gribētu teikt, ne par velti, viņš ir pagājušā gada apbalvotais gada autors.

0: plūku, vai
1: jā,
0: ne?
1: Jā, no paldies. Tā, nu tas ir. No tā, nu tas ir.
2: Paldies, bravo. Paldies.
0: Nu jā, un es tā lasu, ka diva tā, tā kā netikāt galā, nu tās kāzas jau arī, vai ne, tur sievišķais vīris.
3: Ar kādu ir.
1: Tā nu tas ir, tā nu tas ir.
2: Jā, nu pirmā doma, protams, bija, kad Emīls vilks to balto kleitu. Nu, nē, labi, nē, joks,
0: jā,
2: joks.
0: Jā, joks, joks.
2: Nu, meklējām, kas tad viņu ilgs, protams.
1: Jā, es atteicu Marita vienkārši šo piedāvājumu. Un tad mēs, jā, skatījāmies, domājām, un nu, kura gan cita, ja ne Nansija.
3: Nu,
1: nu, tā, nu, tas ir. Un,
3: balto klējušu karalienu
1: balto
3: Latvijā.
1: Balto klējušu karalienu ar lielisku vokālu, lielisku humoru izjūtu, lielisku lieliskām darbspējām, kas arī pierādījās taisot mūzikas videoklipu, kas arī nu, jau ir redzams YouTube, kas ir arī ļoti interesants un ir vērts paskatīties. Līdz ar to, jā, nu tāds lielisks trio šajā visā ir izdevies un dziesmas skan lieliski.
0: Dziesma skan lieliski, un arī video es arī redzēju, man pašai patīk ar kino aizrauties un vienmēr novērtēju katrus centienus, jo īstenībā jau nu, cilvēks vienkāršais līdz galam nemaz nesaprot, cik daudz darba ir ieguldīts vienā sekundē, bet par to jums milzīgs paldies. Bet stāsti, kā tu tik iša jūties šajā kompānijā?
3: Es jūtos absolūti viss kārtībā. Mums te visā
1: katrs mani.
3: Jā, Normunds Rutuls, man sauc pati Naša.
0: Tu varēsi krāt, jā.
3: Renārs Kaupers par tā kaša, tad ir tik iši, un kas tik vēl ne.
1: Variāt ir daudz.
3: Jā. Tāpēc kā mans īstais orģinālais vārds Nansī, vienmēr ir Nansī, Nensī, kā tev tur ko? Bet runāt par to, kā es ar šajiem džekiem kopā jūtos, nu, absolūti fantastiski īstenībā. Pirms tam man bija drusiņa bailīgi, jo es viņas pirms tam tā nepazinu. Es visu kaut ko mūzikā šeit Latvijā es līdz šim iepazinus, bet kaut kā vēji, ceļa vēji nebija pie jums atpūtuši.
1: Liepājas vēji,
3: jā, liepājas vēji. Jā, kaut kur man putus laik garām. Lai gan tajā Liepājā esmu daudz bijusi. Bet, jā, tad, kad es redzēju, ka man Emīls piedāvāja šo un apstākļu sakritībā, es piekritu, es drusiņi biju sabijusies sēsties un lekt līdz šajā projektā, jo likās tādi, nu, varbūt tur nopietni čaļi, varbūt tur bišķi iedomīgi, varbūt tur kaut kas kaut kā.
1: Kas nākās neģo,
3: Nu, nē, nu, es visu kaut ko zinu, tā jau grūti, tas, cik es jūs kaut kur es redzēju, un jūs jau nekad arī netusēt, jūs vienmēr pazūdat, un līdz ar to arī nesanāk.
0: Ļoti kārtīgi cilvēki.
3: Jā.
0: Nav te nekādi bohēmisti.
3: Jā, nu, par to es nezinu. Par to tad distils varams, bet jā, un tad jau... Un tad, kad mēs pirmo reizi jau satikāmies, absolūti mēs sapratām, nu es personīgi, man jau liekas, ka viņi arī, ka mēs esam absolūti savējies, rītīgi savējie cilvēki un nevis vienkārši tur kolēģiši kaut kādi uztaisam dziesmu un viss, bet mums diezgan tāda forša, skaista un dziļa draudzība ir izveidojusies, kas manuprāt, man personīgi ir tā kā visaugstākais sasniegums, ko no šādām sadarbībām tu vari. Dabūt ārā ir tas, ka nevis ir lielisks produkts, ka šī gadījumā ir dziesma, bet augstāks par to vispār ir šī savienība, kas ir. Un jā, tā kā fantastiski, Džek, vienkārši super.
0: Kolosā, bet tikaši tu jau droši vien neesi vēl precējusies, vai ne? Iestūrējis.
3: Esmu ar šiem abiem.
1: Nu, jā, ir.
3: Mums gan viņi jau ir, jūs esat novilkuši. Mums ir visiem šādi vienādi gredzeni.
0: Wow.
3: Un pat vēl spīdī.
0: Un mirgo.
3: Jā, un mirgo, jā. Mēs esam nu, stājušies mūsu trīs vienībā.
1: Trīs vienības, jā.
2: Muzikālajā laulībā.
0: Jā, bet es pieļauju, ka šī dziesma ir viena no tām top dziesmām, kura iespējams jau šogad kāzās ļoti daudziem izskanēs,
3: starp
0: vai ne tā?
3: Citu, jā, jau ir internetos pilns. Es skatījos videoklipus, kad cilvēki jau reāli liek mūsu dziesmu virsū savām. Un tie jau ir, kas sen jau precējušies, viņi vēl tos albumus ārā un jā, taisa jaunus TikToksus, jā, un liek virsū šo dziesmu, tā kā ļoti forši cilvēki dariet tā vēl. Mēs skatāmies un mums tas ļoti priecē. Un starp citu arī man jau liekas, ka arī droši vien visās kāzās spēlē šo dziesmu, ja ne pie viņas pirmo deju dejos, tad kādā brīdī vakara gaitā noteikti. Šī
0: fantastiski.
3: Ja
0: domājies, cik skaistus mirkļus mēs vēl redzēsim nākotnē.
1: Mirkļi tikai vēl būs.
0: Kolosāli. Paldies jums par to. Draugi, kur mēs šo dziesmu izdzirdēsim dzīvējā? ļoti gribētu.
1: Nu, iespējams, vasarā kaut kur mēs viņu dzirdēsim, bet nu, tas lielais, grandiozais notikums noteikti būs 10. oktobris Show Me Arēnā Rīgā.

0: Iga mūzika, lielais koncerts, un Ansi arī būs kopā ar mums dzīvajā, dziedāsim šo dziesmu.
1: Wow.
0: Būs skaisti, būs grandiozi.
1: Būs grandiozi, jā.
0: Būs tiešām jauki.
1: Jūs dzirdāt, jā? Latvijas Radio 2 klausītājs.
0: Tā kā jā, viss tiešām gairam ciemos 10. Wow. oktobrī.
1: Ok, nu ko, tagad visi ir samusināti un saspicējuši aus, un iespējams daļa tiešām nav dzirdējuši. Nu tad es ļaušu jums pieteikt šo dziesmu.
0: Dāmas un kungi, grupa mūzika.
2: Un tikai šis sakāmā?
3: Ar dziesmu tu zini mani no galvas.
2: Aiziet!

Inesa Ērmana ar dziesmu dejo. Iespējams, arī šī dziesma tiek atskaņota kāzās. Nu, mēs tādi romantiski, ļoti romantiski esam, vai ne? Galā vasara ir pilnās burās. Bet noteikti kāzās, un ne tikai kāzās, bet svētku reizēs mēs kopā uzdziedam. Te būs Lauris Reiniks ar Vālodzītim. Nu, tad dziedam līdz, bet pēc tam jau Latvijas novada ziņas.

0: Latvijas Rādio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināts studijā Ģerts Auzāns. Ventspilī šodien notiek līdz šim vērienīgākās valsts drošības dienesta organizētās pretterorisma mācības Vindau

0: 2026. Šajās mācībās operatīvie dienesti un citas pretterorismu sistēmā iesaistītās institūcijas pārbauda reaģēšanas gatavību un savstarpējo sadarbību situācijā, kad bruņoti teroristi iebrukuši ostā un pasažieru prāmī. Šonedēļ Rēzeknes novadā un Madonas novadā policija veicot 10 kratīšanas atklāja 2 marihuānas audzētavas, aizturēja 4 personas un izņēma lielu narkotiku daudzumu, arī 13 ieročus un ap 100 šaujamieroču detaļu. Premjers Andris Kulbergs jaunās valdības ministriem uzdevis katram sagatavot 3 darbus, kurus viņi gatavi paveikt šīs valdības laikā. Vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotā sarakstā šodien Latvijas radio redījumā Krustpunktā teica, ka viens no viņa 3 svarīgākajiem darbiem būs panākt, ka ministram nav tiesība ar rīkojumu apturēt pašvaldības attīstības plānošanas dokumentus.
1: Mēs atceramies situāciju, kad varam ministri apturēja Rīgas attīstības plānu, tāpēc, ka nepatika, ka Rīgā aizliedz azartspēles. Nostājāmies azartspēļu pusē. Mēs redzam šobrīd, ka man priekšgā ir apturējuši 2 plānus, kas ir saistīti ar pašvaldības ieceru, kā viņa regulē, kā notiek attīstība. Kur būs vēja parki vai kur viņi nebūs, kāda attālumā viņi būs vai nebūs, kur būs cūku fermas, balstoties uz vietējās kopienas, uz vietējo cilvēku interesēm. Pašvaldība, mēri, deputāti, viņu attīstības speciālisti zina vislabāk, kas ir jātīst un kā jātīst pašvaldībā. Nevis politiķi no vecrīgas ar savu skatu. Nē, mēs nevaram aizstāvēt vienu vai otru interesi. Mums jāaizstāv pašvaldības un cilvēku, kas tur dzīvo. Ja savukārt pašvaldības doma vai domas priekšādātājs neievēro likuma prasības, mums ir citi instrumenti. Mums ir tiesības virzīt domas atlaišanu. Ir tiesības arī veikt zinām darbības ierobežojumu domas priekšādātājiem, domas vadītājiem. Bet katrā plānā, un tagad pateikt politiski, šito plānu mēs izdosim rīkojumu apturēt, un šeit mēs izliksimies, kad visi kārtībā, nedraugi mīļie, tas nav pareizi.
0: Vēl līdz rītdienai norisinās sākotnējā sabiedriska apspriešana par SIA Utilitas Vinda vēja parka eleja un tā saistītās infrastruktūras būvniecību. Vēja parku iecerēts būvēt Jelgavas novadā Sesavas un Elejas pagastos un Bauskas novada Viestura pagastā. Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var sūtīt valsts vidas dienestam līdz rītdienai. Alūksnes novadā par 300 tūkstošiem eiro atjaunos pašvaldības nozīmes meliorācijas novadgrāvis. Meliorācijas infrastruktūras atjaunošanas darbi paredzēti Annas, Kalncempju un Mārkalns pagastos. Esošās sistēmas izbūvētas pagājušā gadsimta 60. 70. Gados un ilgstošas eksploatācijas laikā būtiski nolietojušās. Būvdarbus Kalncempju pagastā plānots sākt jau nākamnedēļ, bet visu projektu pabeigt plānots līdz 9. novembrim. Latvijā drīz sāksies intensīva zālāju pļaušana, tāpēc Zemkopības ministri aicina atcerēties par zālājos mītošajām savvaļas dzīvnieku sugām, kas ir visvairāk pakļautas riskam iekļūt pļaušanas mehānismos. Ministrijā skaidro, ka apdraudētākie ir stirnu mazuļi, kuri dzimst māja beigās un jūnija sākumā, apdraudēti arī zaķi un uz zemes likstojoši putni, arī habinieki un rāpuļi. Ministrijā uzsver, ka galvenais pamatprincips pļaut no lauka vidus uz malām vai no vienas lauka malas uz otru virzienā uz mežu. Šāda pļaušanas tehnika stirnu mazuļiem un citiem dzīvniekiem dod iespēju un vairāk laika paglābties no pļaušanas tehnikas. Un arī vēlams zālāji atstāt nenopļautus laukumus jeb drošības salas, kur dzīvniekiem un putniem paslēpties pļaušanas laikā. Ventspils muzejs no šodienas līdz 30. augustam piedāvā vasaras programmu Muzejs iedvesmo. Vasaras programmas laikā apmeklētāji varēs noklausīties sena instrumenta minikoncertu, iepazīt senās prasmes, iejusties lauku sētā kā mājās, piedalīties vietējās vēstures stundā vai pavadīt radošu sestdienu. Madonā šodien sāks pilsētas 100-gadas svinības. Šodienas pasākumu sarakstā ārtelpas izstādes un virtuāla izlaušanās spēle, arī draudzības spēle futbolā starp domas deputātiem un pagasta apvienību pārvalžu darbiniekiem. 7:00 vakarā Madonas estrādē izskanēs Madonas novada bērnu un jauniešu dziesmu un deju koncerts Mani avoti, kas veltīts pirmo latviešu skolēnu dziesmu svētku Lazdonā 160 gadu atcerei. Pēc ēsas gatavojas Latvijas sieviešu un vīru koru svētkiem sestdien, 6. jūnijā Cēspils parka estrādē izskanēs Latvijas sieviešu un vīru koru svētki, pulcējot 77 sieviešu un 22 vīru korus no visas Latvijas. Un svētku koncertā latviešu koru mūzikas klasika satiksies ar mūsdienu komponistu darbiem.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados.

0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē, Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: simtpunkti, ka vienā brīdī mēs sāksim gausties par to, ka ir pārāk karsti, vai ne? Bet, kad ziemā klausāmies šo dziesmu, tad tik ļoti vēlamies to vasaru. Še ir grupa Galpolieri ar tādu dziesmu, kurai nosaukts Paliek siltāk. Tu paliek saulīt, jau nekur netpaliek.
1: Ko krāj tu? Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
4: Sērkociņu etiķetes.
5: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
4: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
1: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve. Latvijas Radio 2 ceļojums.

0: no Muzikālās bankas seifa.
1: Šoreiz es no Muzikālās bankas seifa izņemu grupu Saulrieta, grupu Gaisā. Modris Skaistkalns ir tās virsvadītājs un arī šīs dziesmas autors. Tikai šis brīdis.

0: Tamara Ziņām 5. studijā Ģerts Ozans. Pašvaldību finanšu stabilizācijas komisija uzskata, ka Rēzeknes finanšu stabilizācijas process ir jāturpina, tā informē finanšu ministrija. Šodien pašvaldību finanšu stabilizācijas komisija izskatīja Rēzeknes pašvaldības iesniegumu par finanšu stabilizācijas procesa izbeigšanu. Komisija atzīst, ka pašvaldība stabilizācijas procesa laikā ir paveikusi nozīmīgu darbu finanšu pārvaldības sakārtošanā, tomēr vēl nav pietiekama pamata finanšu stabilizācijas procesa izbeigšanai. Lai gan pašvaldības finanšu situācija ir uzlabojusies, tās finanšu rādītāji vēl neapliecina pietiekamu stabilitāti vidējā un ilgtermiņā. Ir ļoti svarīgi neradīt Latvijas dabai neatgriezeniskas sekas. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā Krustpunktā jautāts par dabas aizsardzības prioritātēm un Latvijas mežiem, sacīja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Viņš atgādināja, ka pirms 12 gadiem, kad tika sākta dabas skaitīšana, sabiedrība uztraucās, ka radīsies dažādi aizliegumi jaunatklātu biotopu dēļ. Tavars uzsver, ka ir jāapzina, kas ir saimniecībā, lai varētu plānot, kā rīkoties.
1: Es nelieku prioritāti tikai un vienīgi mūsu tautsaimniecības intereses, ir jāliek arī ilgtermiņā dabas intereses. Un šis balanss ir visgrūtākais arī par jaunu natūras teritoriju. Saprotu, ka kolēģiem pēc dabas skaitīšanas un arī ar Eiropas komisiju, lai nebūtu kādas pārkāpuma procedūras, ir šobrīd arī saimā bija dienas kārtībā jautājums, kad paplašinam mūsu īpaši dabas aizsargājumas teritorijas. Un bija trauksmes zvana no tās pašas arī Jēkabpils, kur ir milzīgs lauksaimniecība izmantojamo zemju apjoms un ne tikai varētu tikt pakļauts šīm jaunām prasībām, nu, tad attiecīgi valstī ir jākompensē. No kādiem līdzekļiem mēs kompensēsim? Tāpēc ir jāatrod tas balanss, lai mēs šobrīd krīzes apstākļos mēs neradītu neatgriezeniskas sekas Latvijas dabai.
0: Horvātijā, Adrijas jūras piekrastes ziemeļdaļā, šodien nelielas lidmašīnas katastrofā dzīvības zaudējuši 4 cilvēki, tā paziņoja policija. Lidmašīnas katastrofa notika Medulinā, Istrijas pussalā. Avarējusi Vācijā reģistrēta

0: neliela lidmašīna, kas izlidoja no Austrijas, bet galamērķis bija Medulina. Igaunijas izglītības un zinātnes ministrija noslēgusi ietvarlīgumu ar vairākiem uzņēmumiem par jauna C1 līmeņa igauņu valodas tiešsaistes mācību kursu izveidi. Tas tiks integrēts valsts digitālajā mācību vidē un būs bezmaksas pieejams visiem interesentiem. Sagaidams, ka visi projekta darbi tiks paveikti līdz 29. Gada jūnijam. Stāsta Rustums Šukurovs.
1: Jaunais C1 līmeņa kurs papildinās jau esošo tiešsaistes valodas kursu klāstu, kas pilnībā veidoti igauņu valodā, neizmantojot starpnieku valodu. Kurs būs paredzēts pieaugušajiem, kuri vēlas sasniegt augstu valodas prasmes līmeni bez regulāras pasniedzēja iesaistes, un tas ietvers vismaz 250 mācību stundas. Kursa izstrādē īpaša uzmanība tiks pievērsta digitālo tehnoloģiju izmantošanai. Tajā plānots integrēt mākslīgā intelekta risinājumus, tostarp rakstu darba automātisku vērtēšanu, gramatikas kļūdu analīzi un interaktīvus sarunbotus runas prasmju pilnveidošanai.
0: Zviedrijas parlaments galīgajā balsojumā ir ratificējis līgumu ar Igauniju par cietuma kameru nomu. Lai līgums stātos spēkā, tas jāratificē arī Igaunijas parlamentam, un galīgais balsojums plānots 10. Jūnijā. Paredzams, ka pirmie ieslodzītie Tartu cietumā ieradīsies augustā. Līgums paredz Tartu cietumā izmantot līdz 400 kamerām, lai kopumā izmitinātu līdz 600 zviedru ieslodzīto. Ieslodzītos kopīgi izvēlēsies Igaunijas un Zviedrijas iestādes. Lietuvas ārlietu ministrs Čestutis Budris iespējams amatā pavada pēdējās dienas. Kā iepriekš vēstīja kaimiņu valsts sabiedriskais medijs LRT, valdošie sociāldemokrāti nedēļas nogalē valdes sēdē lems par Budra nomaiņu. Dažu partijas biedru vērtējumā ārpolitikas nostāja īstenībā atbilst valdības politikas vadlīnijām. Neapmierinātība ar Budra darbu neslēpj koalīcija ietilpstošā populistiskā Nemonas rītausma. Opozīcijas politiķiem šķiet, ka vadošā diplomāta nomaiņa ir laika jautājums. Turpinājumā liberāļu savienības līderis Viktorijas Čmilītes Nilsens Доклс.
2: Kodēl Budra taip jau kurī laikā?
3: Par Budri. Jau labu laiku es un mēs kā partija esam runājuši, ka šajā koalīcijā Budra stāvoklis ir visievainojamākais, jo viņam nav stingra politiska atbalsta. Viņa visai neatkarīgā uzvedība un stingrā visai skaidrā nostāja ārpolitikā acīm redzami sadūrās ar daļas koalīcijas, tas ir Nemonas rītausmas un zemnieku zaļo redzējumu.
0: Prezidents Gitenis Nausēda gan izteicies, ka Budra nomaiņa nebūtu atbildīga. Izskan ziņas 5. Rīgā 21 grāds, dienvidu vējš 6 metri sekundē. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums no dienvidu rietumiem debesis. Pakāpeniski apmācas vakarā Kurzemē arī līs. Gaisa temperatūra 20-25 grādi, Kurzemes piekrastē 18-20.
4: Latvijas Radio 2.
5: Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Šubidubī, šubidubī, dā, šodien patiesi saulains laiks, vai ne tā? Labdien, labdien, ceturtdienā, 4. jūnijā. Pulkstenis ir, nu, pat jau 5 un 8, tulīt jau arī 9 minūtes. Latvijas funk un soul mūzikas leģendas grupa Odis uzsāka šīs stundas skanējumu. Starp citu, grupa Very Cool People izziņo jaunus lielkoncertus, kas šoreiz būs veltīti leģendārās grupas Odis mūzikai un šā gada jubilāram Arnim Mednim. Šķiet, bija 6. novembris Rīga un 14. novembris Vidzemes koncertzāle. Droši palūkojieties, jo šie noteikti būs ļoti jaudīgi koncerti un arī Arnis solās būt klātesošs. Jā, ir liels prieks, ka esam bagāti ar žanriski bagātu mūziku, bez kuras nav iedomājama mūsu ikdiena. Protams, arī svētki un atpūta. Starp citu, par to atpūtu. Nu, var jau nebraukt arī uz tām siltajām zemēm, bet aiziet uz pavisam karstu balli, ar baļu vai bez baļas, nu, tas jau varbūt cits pasākums. Man radās doma uzjautāt jums, mīļie, jaukie Latvijas Radio 2 klausītāji. Padodiet ziņu, kur kāda zaļumballe vai jau pirmā zaļumballe ir jau bijusi, jau aiz muguras, jeb tūlīt pat tiek rīkota. Droši uzrakstiet 2931, 2222 ir tālruņa numurs Latvijas Radio 2 ēterā. Un es pavēstīšu arī pārējiem, kas zina, kāpēc gan neaizbraukt uz zaļumballe, vai ne? Bet tagad gan, lai skan manas vecās māmas Alisītes mīļākā zaļumballes dziesma. Viņa tiešām ļoti bieži to dungoja. Ilmārs Dzenis. Un šobrīd uzlūdz visi. Un brauciet uzmanīgi visi, kur pie stūras īpaši sveicien šodien starppilsēta autobusu šoferiem un viņu pasažieriem. Nu, lai jums jauks ceļš!

Grupa Lādes Zārs, iespējams, šī dziesma skanējas arī zaļumballēs, bet te man ir tāda interesanta ziņa, jo ritīga zaļumballe būs rīt parīt un aizparīt ķeguma motoru trasē. Un kempingā pie trases uz tikšanos tur tā mums ziņo Agrita Roberts Lūsis.

augstas Eiropas posmu EMX 200 klasē. Nu, cerams, ka viņa rezultāts būs tieši tāds kā šī dziesma. Absolūts pārsteigums!

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Žīrīnga un Normunds. Un līdz ar šo dziesmu sveiciens visiem vecākiem un sveiciens visiem, kuriem šovasar izlaidums.

Mazā ģilde 17:25 minūtēs un kāpam iglu jau sporta komentators arī uz studiju brien.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šopēcpusdienu stāsta Māris Bergs. Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase šovakar ar diviem mačiem noslēgs pasaules kausa grupu turnīru. Bez 5 minūtēm 7 vakarā vīriem spēle pret Čehiju, bet ap 10 vakarā sāksies spēle arī pret Mongoliju. Vīriešu izlase turnīru iesāka ar zaudējumu ASV un arī sarežģītu uzvaru pār mājiniekiem Poliju. Grupas labākā komanda uzreiz iekļūst ceturtdaļfinālā, kas dod papildu laiku atpūtai. Savukārt otrajai un trešajai vietai būs jāspēlē astoņdaļfinālā. 3-3 basketbola pasaules kausa norisēm var sākot FIBA oficiālajā YouTube kontā. Nacionālās basketbola asociācijas finālsērija ar uzvaru šorīt sāka New Yorkas Knicks, kas pirmajā spēlē viesos ar 105-95 uzvarēja San Antonio Spurs. Knicks labā ar 30 punktiem rezultatīvākais komandas līderis Jalen Brunsons. Nacionālajā hokeja līgā naktī uz piektdienu plānota Stanley Cup izcīņas otrā spēle starp Carolinas Hurricanes un Vegasas Golden Knights. Pirmajā spēlē viesos Vegasas hokejisti ļoti aizraujošā mačā ar 5-4 pārspēja Hurricanes un sērijā līdz 4 uzvarām viņi vadībā 1-0. Mačs Carolinas kluba mājvietā sāksies 3:00 no rīta pēc Latvijas laika. Latvijas labākā distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka arī nākamajā sezonā turpinās sadarboties ar vācu treneri Markusu Krāmeru un spēcīgo Itālijas slēpošanas izlasi. Par to informē Eidukas pārstāvji. Sportiste pagājušajā sezonā pilnvērtīgi atgriezās starptautisko sacensību apritē pēc tam, kad ilgāku laiku bija mocījusies ar pārslodzes radītajām sekām. Itālijas izlase un Krāmers nodrošinās Eidukas slēpju servisu, kā arī vasaras treniņu plānu, lai Latvijas labākā distanču slēpotāja var pilnvērtīgi sagatavoties jaunajai ziemas sezonai. Latvijas volejbola izlases rīt ar pirmajām spēlēm iesāks Eiropas līgas turnīru, kurā iespējams nopelnīt arī ceļa zīmi uz 2028. Gada Eiropas čempionāta fināla turnīriem. Abu dzimumu izlases aizvadījušas vairāku nedēļu ilgas treniņu nometnes ar pārbaudes spēlēm. Rīt Latvijas volejbolistiem jāspēlē pret Rumāniju. ASV, Meksikā un Kanādā turpinās gatavošanās pasaules kausa fināla turnīra sākumam futbolā un kārtējo reizi neizpratni raisījuši organizatoru lēmumi. Nedēļu pirms turnīra sākuma paziņots, ka stadionos būs aizliegts ienest tukšas pudeles, kurās var uzpildīt ūdeni. Iepriekš tas bija atļauts. Rīkotāji to pamato ar pasākumu drošību un bailēm par to, ka fani varētu mest pudeles laukuma virzienā. Jau pērn FIFA pasaules klubu kausa laikā līdzjutēji un spēlētāji sūdzējās par karstumu un arī šo kad Ziemeļamerikā visus sagaida vasaras svēlme. Par sportu man šopēcpusdien tas ir viss.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
2: Viss latviskākais radio pasaulē.
3: Ir arī mans radio.
4: Klausieties Latvijas Radio.

0: Psi ar Imanta Kalniņa dziesmu. Šķiet arī Imanta dienā šī ir dziesma, kas vienmēr izskan, un tā vienmēr pulcē ļoti, ļoti daudzus skatītājus, klausītājus, neba arī padancotājus, vai ne tā? Paldies par ziņām, ko es saņemu Latvijas Radio 2 293 1 2 2 2. Es centīšos šobrīd vienu tādu no ziņojumu, kas ir atnācis WhatsAppiņā audio, atskaņot jums šeit.
1: Labvakar, Līga! Sestdien Braslavs Muižas parkā zaļumballē ar Māri Blāzi. Visi laipni gaidīt!
0: Draugi, mums daudz nav jāsaka. Brauksim uz zaļumballi, vai ne?

Ak, šie brīnišķīgie ēteriskie Sudden Lights ar siltas vasaras ēnā. Es ļoti ceru, ka jums šovasar būs skaistas atmiņas, vai ne tā? Bet ētera skanējumu turpinā Rūta Dūduma ar Reiņa Briģa dziesmu. Vārdi ir burvīgi. Imants Ziedonis, protams.

Nu, skaisti, vai ne? Tā ir, tur augšā visu redz, ko mēs te lejā darām. Ansis Klinsons vakar viņu satiku grupa logo, kad līst kāpa Jāņiem. Nu, to jau mēs redzēsim.

Līs vai nelīs, to arī uzzināsim jaunākajās laika ziņās pulksten sešos. Kā būs rīt parīt, prognozēja, ka jau šobrīd kaut kur pilina, bet zeme ir gana izsaususi, tā ka par lietu priecāsimies. Bet līdz ziņām vēl masas, liksdiņas un oranžais koris.

0: Sveicināts studijā Ģirds Auzāns. Valsts kase Latvijas vārdā emitējusi valsts ilgtspējīgās obligācijas sardzēšanas termiņu 7 gadi. Piesaistīts finansējums 1 miljārda eiro apmērā. Obligācijas iegādājās vairāk nekā 70 investoru, galvenokārt aktīvu pārvaldītāju no Eiropas valstīm. Valsts policija aizvadītajā nedēļā reģistrējusi 156 krāpšanas gadījumus, no tiem 36 gadījumos iedzīvotājiem nodarīti finansiāli zaudējumi, 120 gadījumos krāpnieku mēģinājumi nav bijuši veiksmīgi. Kopējā izkrāptā summa ir vairāk nekā 293 tūkstoši eiro. Visbiežāk krāpjoties izmantoti tādu organizāciju vārdi kā Valsts policija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Latvenergo, Elektrum, sadales tīkls, mobilo sakaru operatori, pasts un kredītiesti. Stāsta policijas pārstāve Elīna Priedīte.
1: Aizvien lielākie zaudējumi aizvadītajā nedēļā nodarīti telefonu krāpšanās ir filtru zonu gadījumos. Šādā veidā krāpnieki izkrāpuši vismaz 197,619 eiro. Visvairāk šādu noziegumu reģistrēts Rīgas reģionā, kur fiksēts 141 notikums. Mājā krāpnieki no iedzīvotājiem izkrāpa vismaz 1,589,215 eiro. Populārākās schēmas nemainās – telefonu krāpšana, viltus investīcijas un krāpnieciski e-pasti.
0: Horvātijā Adrijas jūras piekrastes ziemeļdaļā šodien nelielas lidmašīnas katastrofā dzīvību zaudējuši 4 cilvēki, tā paziņoja policija. Lidmašīnas katastrofa notika Medulinā, Istrijas pussalā. Avarējusi Vācijā reģistrēta neliela lidmašīna, kas lidoja no Austrijas. Libānas šītu teroristiskais grupējums Hezbollah noraida pamieru nosacījumus, par ko sarunās vienojušās Izraela un Libāna, tā šodien pavēstīja kustības līderis Naims Kasems. Viņš arī aicināja Libānas vadību izbeigt tiešas sarunas ar Izraelu, raksturojot sarunas kā farsu un pazemojumu. Lai stiprinātu pašvaldību un sabiedrības gatavību krīzes situācijām, Latvijas platforma attīstības sadarbībai jeb LAPAS sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu aicina aktīvus iedzīvotājus pieteikties mācībām civilās aizsardzības brīvprātīgo resursu koordinatoriem. Mācību mērķis ir sagatavot cilvēkus, kuri spēj koordinēt iesaistīties civilajā aizsardzībā un atbalstīt pašvaldību darbu krīzes situācijās. Kādus cilvēkus sagaida piesakāmies Latvijas radio raidījumā Starbrīdis skaidroja biedrības LAPAS direktors Torīnes Vaivari.
2: Galvenā, laikam, atšķirība no neaktīva iedzīvotāja būtu, ka viņš ir gatavs nevis tikai labāk uzzināt, kā parūpēties par sevi, bet arī atbalstīt citus. Un varbūt tas ir, es nezinu, deju kolektīva līderis, arī tādi cilvēki varbūt, jo mums ir tiešām pieteikušies arī aktīvi indivīdi. Protams, mēs vairāk mazliet gribētu iedzīvotāju padomis, kopienas, nevalstiskās organizācijas, jo viņi jau ir mazliet trenēti.

0: ētāki strādāt ar citiem, bet arī aktīvi iedzīvotāji. Mācības notiek sestdienu rītos tiešsaistē. Tas ir apzināti, lai šie aktīvie cilvēki, kur ikdienā strādā citos darbos, varētu pieslēgties. Visvieglākais ir aiziet uz mūsu mājaslapu lapas.lv, un tur pirmā ziņa arī ir par šo pasākumu.
1: Bet Rīgā uzvaras parkā pēc aptuveni pusstundas sāksies skriešanas seriāls Izskrien Rīgu. Šogad sezonas pirmajā posmā plānots uzstādīt jaunu dalībnieku rekordu, pārsniedzot 2000 dalībnieku slieksni. Un lai padarītu Izskrien Rīgu interesantāku dalībniekiem, kuri piedalās katru gadu, organizatori sameklējuši jaunas norises vietas, kurās dalībnieki vēl nav skrējuši, piemēram, Biķernieku trasi un Mežu parka Lielo pļavu. Izskan ziņas sešos. Rīgā šobrīd 21 grāds, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm un gaisa relatīvais mitrums 50%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pamazām no dienvidu rietumiem debesis pakāpeniski apmācis un vakarā Kurzemē līs. Bet kādus laikapstākļus sinoptiķis sola turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
2: Lai arī turpmākajās dienās laiks vēl aizvien būs silts, nokrišņus sagaidīsim biežāk. Naktī uz piektdienu lietus mākoņi skars galvenokārt valsts rietumu un centrālo daļu, bet dienā daudz viet īslaicīgi līs, tāpat iespējams arī pērkona negaiss. Naktī gaisa temperatūra būs 11-16 grādu robežās, bet dienā valsts lielākajā daļā gaiss iesils līdz 20-25 grādiem. No brīvdienām vairāk nokrišņu būs sestdien. Gan naktī, gan dienā daudz viet gaidāms lietus, vietām arī stiprākas lietusgāzes un pērkona negaiss. Sestdienas naktī nebūs vēsāks par 12 grādiem, dienā 15-22 grādi, bet svētdien laiks atkal kļūs siltāks, sausāks un saulaināks.
3: Latvijas Radio 2. Vasara tuvojas, un Zeitbrīvdabas lielkoncertu sezona Līgatnē ir klāt! 29. maijā to atklās liriskā hip-hop apvienība Rimdari, un 6. jūnijā skatuvi uzkarsēs Ballīšu karaļi Bermuda divstūris. 13. jūnijā pirmo reizi uz Zeit lielās skatuves kāps harizmātiskā dziedātāja Aminata. 20. jūnijā ar jaudīgu enerģiju uzlādēs spožā Aija Andrejeva, bet 27. jūnijā vasaras vakaru ar pozitīvām vibrācijām un iemīļotiem hitiem piepildīs grupa Astronaut. Tiekamies Zeit radošajā kvartālā Līgatnē! Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Labvakar! Ivo Grīziņš Grīslis tā liriski skaisti uzsāka šo vakara stundu ar dziesmu kaut kur citur. Nekur jau tepat vien esam, tepat mīļajā zemītē. Šeit Latvijas Radio 2 un studijā es Līga Grobžniece. Labvakar! Un kas var būt burvīgāks par vasarīgiem vakariem, vai ne tā? Tos gribas baudīt un baudīt līdz ar griezi, kas pļavā slēpjas tā, ka nu nekādi nespēju to ieraudzīt. Mazliet humoru netraucētu šai vakarā. Nu, cik nav sēdēts pļavas malā un gaidīts, kad tā iznāks ārā? Vai jūs esat redzējuši griezi? Droši uzrakstiet 2931 2222 un tie, kur to ir darījuši un realizējuši, tad es teikšu, jūs esat laimīgie. Bet skaistais salgriežu gaidīšanas laiks ir gaisā un tā vien prāts nesas atskaņot zaļas un ziedošas dziesmas. Ar tādu arī mēs noteikti turpinām, noteikti būs arī dziesma par griezi, kā bez tās. Grupa Pērkons jau tūlīt ar tieši šo dziesmu viņi kaut kā atgādina mums par pašapziņu, piederību savai zemei un tautai, kas es ļoti, ļoti ticu, ka spēja domāt un darīt vienā un pareizā virzienā līdz ar sirsnību un līdz cietību. Lai jums jauk šis vakars!

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: 18 un 18 minūtes. Madara Grēgere, sen neesmu neko dzirdējis par viņu, bet šī dziesma man ļoti patīk. Miljons domu nakts. Nu, tā šonakt.

0: Latvijas Radio 2 ceļojums.
1: Ir tāda izrāde no saldinās pudeles. Te būs burvīgi aktieri. Ainārs un Čevskis, Māris Bezmers un Mārtiņš Poķis. Viņi te sarīkos tulīt dumpi.

0: Es esmu Viktors Zemgals, un man ir liels gandarījums, ka varu klausīties Latvijas Radio 2.
1: Šo dziesmu jūs atpazīstat. 26 gadus atpakaļ Viktors radīja šo burvīgo dziesmu, bez kuras nevarēja iztikt neviena vasaras zaļuma balle.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksten 11. līdz 12.

sūdzē debesīs, kā pa balta kaza. Ak, cik lielais viss ir spēlēts.

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Tad tādas lauku noskaņu dziesmas, jo īpaši pilsētniekiem. Anca Krauze ar dziesmu Neturi, kad pļavās brienu. Tad arī Edvards Strazdiņš un Rīgas solisti.

0: Jā, tā vien šie, ka līgo nakts pienāks jau tūlīt pat, cik tad nu ir palicis, labi vien ir, ka varam baudīt Jāņu sagaidīšanas prieku, vai ne tā? Pulkstenis ir 18.49 minūtes, pulkstenis 7:00 būs jaunākās ziņas, bet pēc pulkstenis 7:00 Latvijas dziesmu krātuve un šodien viesosies un par savām īpašajām dziesmām stāstīs gada cilvēks diasporā 2025 latviešu diriģente no Itālijas Ilze Attardo. Tā ka klausīsimies.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Ar vienu zināmu jums dziesmu Miks Galvanovskis, burvīga versija, man patīk, pēc tam arī Nora Bumbiere.

0: добре плувак. Vėl maigak zvana, visiems iedu zvaniem. Es aiziet nevaru, no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec, bez lapu lokiem maniem.
1: Lūk, tādu emocionālu pārdzīvojumu es jums šovakar sarūpēju. Skaisti, vai ne? Tāda īsti skarba vīrišķīga smeldze. Šī ir Nora Bumbiere ar uzlaboto disko versiju. Līdz ar šo es arī no jums atvados šovakar 7:00 ir ziņas jaunākās Latvijas Radio 2 ēterā. Mēs tiekamies sestdien no rīta.

0: Latvijas radio ziņas 7. vakarā studijā Uģis Lībietis. Rūpniecības atkopšanās turpinās un prognozes par nozares attīstību ir pozitīvas, tā norāda banku ekonomisti. Bankas Citadele galvenais ekonomists Kārlis Purgailis norāda, ka aprīlī izaugsmes temps joprojām bijis jūtīgs pret ārējo pieprasījumu un sezonālajām svārstībām. Kā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati, šī gada aprīlī, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, rūpniecības produkcijas apjoms Latvijā, pēc kalendāra koriģētiem datiem, ir palielinājies par 7%. Izaugsme galvenokārt nodrošinot apstrādes rūpniecībai un elektroenerģijas un gāzes apgādei. Bet tikmēr aizvadītajā nedēļā valsts policija ir reģistrējusi 156 krāpšanas gadījumus. No tiem 36 gadījumos iedzīvotājiem ir nodarīti finansiālie zaudējumi. Kopējā izkrāptā summa sasniedz vismaz 293 tūkstošus eiro. Visbiežāk krāpjoties izmantoti tādu organizāciju vārdi kā valsts policija, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Latvenergo, Elektrum, sadales tīkls, mobilo sakaru operatori, pasts un kredītiestādes. Vairāk stāsta policijas pārstāve Līna Priedīte.
1: Aizvien lielākie zaudējumi aizvadītajā nedēļā nodarīti telefonu krāpšanās ir filtru zvanu gadījumos. Šādā veidā krāpnieki izkrāpuši vismaz 197,619 eiro. Visvairāk šādu noziegumu reģistrēts Rīgas reģionā, kur fiksēts 141 notikums. Mājā krāpnieki no iedzīvotājiem izkrāp vismaz 1,589,215 eiro. Populārākās schēmas nemainās. Telefonu krāpšana, viltus investīcijas un krāpnieciski e-pasti.
0: Saeimas deputāti šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā. Tie paredz mainīt pieeju mazākumu tautību valodu lietojumam sabiedriskajos medijos. Grozījumus ir sagatavojuši koalīcijas deputāti. Likumprojekts ir izstrādāts, lai nodrošinātu Satversmes tiesas spriedumu izpildi, kas paredz līdz šim spēkā esošo regulējumu atzīt par neatbilstošu Satversmei attiecībā uz latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas status. Grozījumi paredz atteikties no līdzinējā pienākuma sabiedriskajiem medijiem veidot saturu mazākumtautību valodās, nosakot, ka turpmāk tas būs tiesību, nevis obligāts pienākums. Anotācijā norādīts, ka izmaiņu mērķis ir stiprināt latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas status un vienoto informatīvo telpu, vienlaikus nodrošinot līdzsvaru starp sabiedrības informēšanu un valsts drošības interesēm. Plānots, ka grozījums stāsies spēkā nākamā gada 1. maijā. Eiropas valstu grupa ir aicinājusi Eiropas Savienību padarīt stingrāku vīzu režīmu Krievijas pilsoņiem, lai mazinātu iespējas viņiem pavadīt brīvdienas Eiropā, kamēr Krievija turpina karu pret Ukrainu. Eiropas Savienības iekšlietu ministri šodien Luksemburgā notikušajā sanāksmē apspried šo jautājumu, ko vēstulē bija izvirzījusi Polija, Norvēģija, Baltijas valsts un vēl 9 Schengenas zonas dalību valsts. Vairākas Eiropas Savienības valsts norāda, ka samazinājums vīzu izsniegšanā nav pietiekams un sūdzas par nevienmērīgu pašreizējo noteikumu piemērošanu visā blokā. Tikmēr Ukrainā šodien dažādos pasākumos plaši pieminēja Krievijas agresijas rezultātā nogalinātos bērnus. Oficiāli apstiprinātie dati liecina, ka kopš pilnapmēra iebrukuma sākuma Krievijas raķešu, dronu un avio uzlidojumos dzīvību zaudē

0: vairāk nekā 700 bērnu. Nav informācijas par notikušo Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās. Stāsta Ukrainas nevalstiskās organizācijas par bērnu tiesībām pārstāve Darija Kasjānova.
1: Ļoti neliels skaits bērnu ir atgriezti, jo pirmkārt ir grūti viņus atrast. Otrs ir gadījumi, kad patiešām ir tik sarežģīts atgriešanas process, ka bērna interesēs ir pagaidām viņu atstāt tur, kur viņi ir. Te es domāju tos bērnus, kuru vecāki vai tuvinieki karo Ukrainas bruņotajos spēkos. Mums ir tādi gadījumi. Tas vienkārši ir ļoti nedroši viņiem. Mēs nevaram garantēt, ka bērns varēs droši nokļūt līdz Ukrainas teritorijai. Tāpēc katru reizi to ir jāmēģina prognozēt un sabalansēt bērna un tās komandas, kas dodas ceļā pēc viņiem, drošību.
0: Tik tā Latvijas radio ziņas 7. vakarā ar tām studijā Uģis Lībietis. Un noslēgumā vien par laikapstākļiem. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 21 grāds pūš, dienvidu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm un relatīvais gaisa mitrums 52%. Bet nākamajā naktī gaisa temperatūra gaidāma ap 12-17 grādiem.
2: Latvijas radio 2.
3: Latvijas dziesmu krātuvē.

0: Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuvē. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Labdien, Latvijas dziesmu krātuvē studijā Baiba. Viņa pastas un picas cienītājiem itāļiem esot iemācījusi ēst latviešu augsto zupu. Un ja par slavenāko Latvijas itāli varam uzskatīt Roberto, tad Latvijas dziesmu krātos viešņa ir slavenākā latviete Itālijā. Viņa ir bezgala šarmanta, sievišķīga, skaista, smaidīga un turklāt blonda. Tieši tāda latviete, kādas patīkot karstasinīgajiem itāļu vīriešiem. Tāpēc tā nebūtu nav nejaušība, ka jau 10 gadi pagājuši kopš mīlestību viņu aizvilinājusi prom no Latvijas uz dienvidu saules aplaimoto zemi. Tomēr ne jau laiks, ka zvilnēšana pludmulē, siestas un vīna baudīšana ir tas, ar ko viņa tur nodarbojas. Nedēļas nogalēs viņa nemitīgi kursē starp Turīnu, Milānu un Boloņu un mēro vairākus simtus kilometru, lai mazajiem Itālijas latviešiem mācītu valodu, mūziku un citas latviskās lietas. Pērn viņas ceļojošās skolotājas statusam pievienojās gan ceļojošās, gan Zoom diriģentes loma. Viņas maršruts no Itālijas paplašinājās līdz Spānijai, Francijai, Luksemburgai, Beļģijai, Vācijai, Polijai, Austrijai un Šveicei un piepildījās mazliet neprātīgā, bet skaistā ideja par jaundibinātā Eiropas bērnu un jauniešu latviešu kora aizvešanu uz Rīgu, Sidraba birzi un dziesmu svētkiem. Tikpat plaša geogrāfija, 9 valstis pārstāvētas viņas pirms 10 gadiem dibinātajā un vadītajā Itālijas latviešu korī Saule. Itālijā viņa rīkopi par nometnes, bet Latvijā nometni Daugavas stāsti. Ar viņu lepojas viņas dzimtā Aizkraukle, kur savulaik viņa diriģējas jaukto kori Aizkraukle un novads savos medijos un sociālajos tīklos dokumentē un apsveic katru viņas soli un panākumu. Vēl var piebilst, ka viņa darbojas Itālijas un Itāļu Šveices latviešu biedrībā Alisi, rūpējas par latviešu bērnu mācīšanu un ir Eiropas Latviešu apvienības izglītības referente, reiz apbalvota ar diasporas skolu konkursa Zelta pūka balvu, bet šogad novērtēta ar ārlietu ministrijas atzinības rakstu par ieguldījumu Latvijas Republikas valstiskuma stiprināšanā. Latvijas Radio 2 Latvijas dziesmu krātuvē viesojas un savas īpašās dziesmas kopā ar stāstiem par tām izvēlas pērn kā gada cilvēks Latvijas diasporā 2025 titulētā Ilze Atardo. Ilze, labdien un prieks atkal tev satikt Latvijā.
2: Labdien, Baiba. Tas bija skaistākais, romantiskākais CV, kādas par sevi būtu uzvarējusi pat izdomā.
1: Bet nu tā Itālija ir Itālija, un tur tu esi ļoti daudz un nepārtraukti tiešām, kā es teicu, kursē, bet ļoti bieži es tev satieku šeit Latvijā.
2: Jā, nu, tā ir sanācis, un Itālija jau nemaz nav tik tālu, paldies Dievam, vēl ir tiešie reisi. Jā, ar vienu kāju Latvijā, ar vienu kāju tur.
1: Darba ir daudz, un kā tu to visu paspējis, tiešām to nesaprotu, bet sākumā izrādās, ka tu nemaz uz Itāliju neesot tā gribējis braukt, jo te Latvijā bija ļoti daudz ko darīt, un tie dziesmu svētki galvenais, kuru dēļ gribās Latvijā palikt.
2: Jā. Tā bija, ka es aprecējos ar savu vīru Itāliju 12. Gadā, bet vēl līdz 2015. Viņš biežāk brauca uz šeit un es retāk lielākos vasaras pārtraukumos vai kā uz Itāliju, jo tiešām bija iesākti daudz darbi un bija, ka tu esi skolotājs un diriģents dzīvē, tad tie cikli ir tādi 5 gadas. Un tas bija jā, 15. Gads, kad es pēc tiem skolēnu dziesmu svētkiem, kur es nebiju ar kori, tur es biju organizātoru daļā, izlēmu tomēr uz dažiem gadiem pārcelties uz Itāliju.
1: Tagad jau 10 gadi ir Itālijā, bet nu, tas neko nenozīmē, jo Itālijā esot, tu esi atradus dažādus veidus, kā joprojām uzturēt to saikni ar Latviju un padarīt vispār visas Itālijas dziedošos cilvēkus par kora patriotiem un mūzikas patriotiem un ne tikai tavs kora Sauli, kas jau šogad svinēja savu 10 gadu jubilēju, bet nevis Itālijas, bet Eiropas bērnu un jauniešu kors, kurā tu tiešām darbojies visādos veidos.
2: Jā, Eiropas bērnu un jauniešu kors turpina. Un tas ir pats priecīgākais, mums pievienojās jauni dalībnieki, un tie, kuri ir lielie, tie ir pievienojušies attālināti pagaidām, un daži pašu audzētie dēli, mammu dziedātāju dēli, ir pievienojušies korim Saule. Tā kā mēs pamazām kļūstam jauktais koris, un viss iet priekš.
1: Un viss ir saistīts ar mūziku.
2: Viss ir saistīts ar
1: dzīvi, vai ne?
2: Tā ir.
1: Tieši tāpat arī tu lieliski dziedam pirms redījumu, jo mēs te runājām par tām dziesmām, ko tu varētu izvēlēties Latvijas dziesmu krātuvē, tu visas dziesmas jau man nodziedāji, bet nu mēs pēc tam pārunāsim vēl detalizēt, un tad arī ļausim klausītājiem ierakstos dzirdēt arī tavas izvēlētās dziesmas, bet ko tev nozīmē mūzika? Nu, muļķīgs jautājums mūziķim to vaicāt diriģētam.
2: Jā, iznībā tavs uzaicinājums uz šo redzību bija ļoti liela tāda iespēja atkal padomāt un pašam sev

0: Mazliet noformulēt, jo tad, kad tu esi piedzimis ģimenē, kurā vienmēr dzied, mani vecāki abi ir dziedātāji, amatieri bijuši jaunībā, koristi, jā, un mans vectēvs, mammas tētis, kuru es, diemžēl, neredzēju, bet viņš vēl pirms 40. Gada ir arī bijis dziesmu svētku dalībnieks ar zaubas kori. Oh. Savukārt ar tēta mammu mēs dziedājām biedas ravējot, un jebkuras darbas darot, tā kā man pat dažreiz liekas, ka var jau būt, ka kādu tas mazliet kaitina, ka arī man tagad ir tā, kā sakām vārds kādam, tā man vienmēr ir kāda dziesmu rinda, ko kaut jebkurā dzīves situācijā nodziedāt. Un man tas vienmēr šķita ļoti loģiski, organiski, un ka tā ir. Tā ir visiem. Man tā bērnībā šķita, ka tā ir visiem, jā.
1: Bet ko tev nozīmē latviešu mūzika?
0: Latviešu mūzika man nozīmē ļoti daudz. Es ļoti labprāt dziedu, klausos, kaut arī man darba dzīve ir bijusi arī profesionālā korī, kur ir daudz dziedāts.
1: Kurā?
0: Pasaules mūzika, vispirms AVSOL, tur mēs gan vairāk dziedājām latviešu mūziku, ja tā ņem procentuāli tajos gados. Vēl Imanta Kokara laikā savukārt pie Māras Irmā 9 gadus akadēmiskajā korī, tur jau tad var teikt priekš manis dziesma. No tā visa, ko es esmu dziedājusi, ir Brāms Rekviems, bet nu to jau, kuru katru brīdi nevar padziedāt. Ja? Un tad latviešu mūzika ir tā, ko ļoti bieži dziedu, galvenokārt tautas dziesmas vai nu, tās mūsu populāro komponistu dziesmas, to jau varēs redzēt no tās mūsu izvēles. Ja? Es varbūt neesmu tāda liela fane ārzemju pop mūzikai.
1: Bet katrā ziņā tev ir milzīga tāda ļoti laba mūzikas izglītība un mūzikas skola bijis arī pie Māras Irmā un pie Imanta Kokara.
0: Jā, arī pirms tam vēl aizkrauklē toreiz Stučkā mūzikas skolā mana solo dziedāšanas skolotāja, jo toreiz bija diezgan populārs un lielas kora klases un aizkrauklē arī. Un mana solo dziedāšanas skolotāja bija bijusi opera dziedātāja Ksenija Zelmene, kura mūs tirpināja vienā gabalā. Un jāsaka, ka tad, kad es pie viņas nokļuvu dziedāt tajā solo klasē, es tur arī dzīvoju. Es pēc parastās skolas aizgāju uz muzikas skolu. Tur, ja man nebija pašai jāiet uz kādu stundu, tad es biju pie skolotājas klasē, pie klavierēm, palīdzēju citiem dziedāt, kā koncertmeisters, cik jau es tur lasīju no lapas, līdz pēdējiem autobusam, jo gluži pilsētā nedzīvoju, un tad ap 8 bija pēdējais autobus, uz to tad arī gāju. Tā kā, jā, dziedot dzimu, dziedot augu.
1: Un diriģē arī pa vidam, jo tu aizkrauklas kores, diriģēsi tagad Itālijā, tev ir savs kores.
0: Jā, un tad pa vidu vēl ir bijuši tādas mazāki, kā kādi izlecieni, maz drusciņi, nu, burtiski tādi dažkārt, jā, bet...
1: Sieviešu kors, es skatījos.
0: Sieviešu kors Abava ir kādreiz bijis tāds manā lokā, jo mans pasniedzējs Ferijs Millers to vadīja ilgus gadus un kaut kādos mirkļos, un vienu brīdi pirms došanās prom uz Itālijas biju arī aizkrauklu sapriņķa virsdiriģente, tad tos es tā kā tāda cāļu māte arī jutu visus savējus.
1: Tavējie joprojām tevi uzskat par savēju, jā, un ar tevi lepojās. Ilze Atardo šobrīd ir mūsu Latvijas Radio 2 studijā Latvijas dziesmu krātuvē, un Ilze, tad sākam ar tām dziesmām izvēlētajām, sākam ar pirmo tavu stāstu un dziesmu.
0: Nu jā, kā jau es minēju, man vecāki dziedātāji, un viņi abi studēja Jelgavas toreiz Lauksaimniecības akadēmijā, tēta agronomija, mamma pārtikas tehnologs, konservus mācēja gatavot, un mums arī visiem ir iemācījusi ģimenei. Liela dziedātāja, tur viņi arī iepazinās, un bērnībā, kad mēs kaut kur braucām mašīnās, visbiežāk kaut kā man tā ir atmiņa tāds tēta agronoma Bobiks, ja mēs braucām pie mammas uz zaubi vai kur tālākā ceļā visas dziesmas tika izdziedātas un visas ceļazīmes iemācīja. Un mēs tur dziedājām visu, ko man ir arī mazāks brālis un māsa, un tautas dziesmas daudz, bet man kaut kā taisni prātā tās studentu dziesmas ir palikušas, un tāpēc es izvēlējos to ir vakars vēls un lietus līst pa Jelgavu kāds students klīst, jo tā man likās tik nu tāda. Nu vēl ir tās alus dziesmas, bet tās es tagad nepiesaugšu. Varbūt neliksim, jo es neesmu liela alus dzērāja, bet dziesmas es zinu diezgan labi tieši no tiem
1: bernības.
0: No studentiem samācījusies, jā, par Alutiņu veco brāli un vecais Taizels un tādas visādas, jā, bet lai nu tā būtu tāds veltījums manai bērnībai, manu vecāku studentu gadiem par Jelgavu, un man ļoti liels prieks, ka Jelgavā ir tagad arī tas studenta statuja uzlikta, un turpat varot to dziesmu dzirdēt. Es to statuju esmu apskatījusies ar cauru lietus sargu, un, protams, tai dziesmē ļoti bēdīgas beigas, bet, kad studenti to dzied, tad nemaz tik bēdīgi, jo tas arī nav.
1: Nu, bet tā melodija ir tāda mazliet tāda sērīga, bet bērniem vispār patīk tās sērās
0: nu,
1: dziesmas arī.
0: Tu paspēji arī saprast vārdus, jo, zini, tad, kad dzied ļoti ātri, tad varbūt tu nenovērti to visu.
1: Un tur ir vesels stāsts, kas bērnu aizkastina.
0: Jā, nu, tāda balāde, kā par veco kaupēnu.
1: Nu, tad klausāmies vēl Jelgavu kāds students klīst.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Mēs turpinām Latvijas dziesmu krātuvi un no Itālijas šodien pie mums Latvijas dziesmu krātuvē ieradusies ciemos diriģente Ilze Attardo, kur arī ir ieguvusi titulu gada cilvēks Latvijas diasporā 2025. Ilze, nu tad mēs ar nākamo dziesmu turpinām.
2: Ar nākamo dziesmu. Es esmu visu dzīvi bijusi diezgan atkarīga no rādio. Tas arī man tā likā padomāt, ka pēc jau nu, tajos 70. 80. gados jau televīzija nerādīja dienu nakti, ja tu vakarā kaut kādos piecos un rādio ir klausīts vienmēr. Mans mīļākais radio raidījums pat tagad noklausos bija par Garkaitētiņu. Tas ir jūsu kolēģi radiomājā. Bet mikrofona aptauja svēta lieta. Es ļoti labi atceros pat kā tas bija, kad es tumšā istabā nezinu vai grāmatu lasot vai ko darot, bet tas radio skanēja un es izdzirdēju pirmo reizi kā pieteikumu Ulda Stabulnieka Tik un tā. Un tā bija vienīgā reize, man bija toreiz tie 11 gadi vai 10, kad es ņēmu vēstuļpapīru vai kas jau toreiz bija no kādas padomju jaunatnes jāizgriež tas
1: okay.
2: Balsošanas anketa un sūtīju uz rādio un balsoju par šo dziesmu. Un tā man vienmēr ir viena no top dziesmām bijusi un mēs viņu daudz arī Itālijā esam dziedājuši un arī bērni šogad iemācījās un svētkos dziedāja gan Ženēvā, gan valsts svētkos un tāda, nu, cita piebilde, kad mēs ar manu Giuseppi precējāmies un bija Edmunds Mits, kurš taisīja foršu filmu, viņš man zvana, viņš saka, man pietrūkst beigu dziesmas, man pietrūkst beigu dziesmas. Un tas bija tieši brīdis pavisam tuvu tam, kad Ulda Stabulnieks bija aizgājis mūžībā. Un es viņam teicu, nu, Edmund, lietas tik un tā. Un viņš saka, nu, kā es tādu, nu, tā, es saku, lietas. Un viņš vēl tā kā nominstinās, un pēc kādām minūtēm 15 man zvana un saka, Ilze, paklausies. Viņš no tās mičošanas līgodama upenesa beigām bija pielicis klāto tik un tā bija pilnīgi identiski saskanēja ar tā.

0: pirmajām notīm. Jā, tas ir tāds stāsts par šo dziesmu.
1: Ja tev jau bērnībā tā dziesma patika, un tu teici, ka Eiropas bērnu jauniešu koriem arī šo dziesmu māca, bērni saprot šo dziesmu un tā kā uztver tos vārdus. Jo tomēr viņi ir tādi ļoti dziļi.
0: Mēs jau kā ar daudzām lietām, tādām dzeju vai kādu grāmatu, ka bērnībā tu saproti vienu, varbūt to pašu vienkāršāko, bet tas jau arī viņiem izstāst, mēs mēģinām. Un tas varbūt ir pat ar tādiem ne Latvijā dzīvojošiem bērniem iznāk vairāk to sarunu, un tu velti tam, jo tad, kad tu kaut vai Zūmā pajautā, nu, tu saproti to vai to vārdu, nē, tad tu mēģini skaidrot savādāk, tad tam ir vēl tā pievienotā vērtība, ka tu pats esi spiests izdomāt vai iedvesmots izdomāt, kā paskaidrot šo dziesmu, un tad tiem bērniem arī viņš atrodās. Es domāju, ka viņi saprot gan. Jā, es 10 gados sapratu, kāpēc, lai viņi nesaprastu.
1: Piemēram, tur, kur tu dzīvo, tas rudens nemaz tā neapglezno to visu. Te Latvijā tas viss notiek un tās krāsas, jo viņi nebieži atbrauc uz Latviju diasporas bērni. Viņi atbrauc, bet viņi ir vasarā, droši vien, un viņi to nemaz to rudeni nav izbaudījuši Latvijā.
0: Mums Ziemeļitālijā ir, un sevišķi ginka koki dzelteni nokrāsojās un var dabūt. Grūtāk Ziemeļitālijā tām bērnam ir pastāstīt par ziemu, jo sniega nav, biezās drēbes nevajag, ko tu tur. Nu, tagad ir olimpiāda bijusi, un tad savādāk mazlietiņ, bet kopumā es domāju, ka tas jau tāds normāls skolas sākums, kad par rudeni jāparunā un par kokiem un kādās krāsās nokrāsojās un par to, ka mēs visi esam latvieši.
1: Tas ir galvenais.

0: Tick und Tag.
1: Latvijas dziesmu krātuve.
2: Turpinām Latvijas dziesmu krātošo raidījumu, pēc tam varat noklausīties arī Latvijas Radio 2 mājaslapā audio saiti. Un šodien pie mums ciemos ir gada cilvēks Latvijas diasporā 2025. Dziedātāja, nē, bet kur? Dziedātāja, grib teikt.
3: Arī.
2: Diriģenta un, protams, arī dziedātāja daudzos profesionālos koros dziedājas un pati diriģē Eiropas jau.

0: Jauniešu un bērnu kori, latviešu, protams, un Itālijas latviešu kori Saule, Ilze Atardo. Ilze, nākamā dziesma tad.
1: Nākamā dziesma būs par uzsēdināšanu uz āķa. Nevis uz Latvijas āķa, bet uz diriģēšanas āķa. Jo ja mēs jau pieminējām Aizkrauklē muzikas skolu. Tur bija tiešām manā bērnībā bija ļoti spēcīgs kors, arī ļoti liels un spēcīgs koklētāja ansamblis. Mums vadīja Mirdza Blimberga. Tajā laikā stundas pietika visiem un mēs gan dziedājām solo divreiz nedēļā, gan diriģēšanu mācījāmies un jau apmēram no 5. Klases mūs lika priekšā tur kādai savai grupai, savai klasei kaut ko diriģēt, kustināt rokas un mācītās balsis. Un tā kā Mirdza Blimberga, kur man mācīja diriģēšanu, viņa vadīja arī kori, tad tieši pirms tiem svētkiem, 84. vai 5. Gads, protams, kors jau to dziesmu prata. Tā ir Raimonda Paula un Jāņa Petera Mēs tev ozolu gaismā, tāda himniska, nākotne tev piederam mēs, un tas bija, kā saka, tajā jaunībā un tajā sistēmā tie bija arī tādi nesoši vārdi, kaut gan tiem vārdiem nebūtu nekādas vainas arī šobrīd. Gluži otrādi varbūt...
0: Tas jau pirms atmodas.
1: Jā. Tie bija tie dziesmu svētki, kuros skanēja arī Pahmutovas Ģeņu pabēdi. Tur bija viss, kas vēl tajos dziesmu svētkos, bet šī dziesma bija tā, kur man skolotājs saka, nu, nāc nodiriģē. Un mums bija muzikas skolā maza zālīte, kur klavieris bija uz skatuves, un kors stāvēja visu tajā zālē. Un es līdz ar to biju uz skatuves, un man tagad tas kors ir priekšā, un es diriģēju, un es kā šodien var atcerēties, kā viņi, protams, dziedi, ja, un tur jau nebija nekas tāds grūts, ko diriģēt, bet tā sajūta, ka tev priekšā ir kors, ka tev ir blakus koncertmeistere, tu kustini rokas, un viņi tevi klausa, tas ir tā
0: lieta. Tas tev spārnoja un iedvesmoja.
1: Tas man spārnoja, iedvesmoja, tas man iedeva tādas tirpas, par kauliem. Es pēc tam aizgāju uz mediņiem un tādi jau man plāns bija mācīties diriģēšanu un pēc tam man likās, ka es gribētu varbūt vairāk dziedāt, bet visādi manas, kā saka, izvēles un iespējas dziedāt vispirms korī Dzintars, pēc tam Avesol daudzus gadus, tad vienkārši mans ceļš bija iezīmēts diriģēt un būt par kori dziedātāju un tur es esmu arī palikusi visu dzīvi.
0: Bet diriģēt ar to esi un tu esi vienkārši fantastiski, jo es domāju, tā apvienot Eiropas latviešus un tā pamudināt uz dziedāšanu un tā likt iemīlēt to dziedāšanu. Tā izdarīt, ka visi var kopā dziedāt no daudzām valstīm vienā korī. Tas ir tik daudz arī individuālais darbs.
1: Ir, nu, varbūt arī tā ir tādā māka un varbūt prasme. Nu, es vienmēr saku, savi koristi ir jāmīl. Ir jāmīl tie cilvēki un jāļauj viņiem izdarīt labāko, ko viņi var, ko viņi spēj un lai pašiem ir prieks un lai arī man kā diriģentam ir gandarījums par to, ko mēs izdarām. Varbūt nevienmēr uzstādīt tādus visaugstākos mērķus, kur tad ir, nezinu, jāpārvar tādas nepārvaramas grūtības, un tad kāds jūtās varbūt atstumts, jo ja nevar kaut ko izdarīt. Vismaz amatieru mākslā noteikti. Tam ir ļoti liela nozīme, ka tu domā par to savu dziedātāju.
0: Un tas dziedātājs no dziedāšanas gūst to prieku un gandarījumu.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Latvijas Radio 2 dziesmu krātuvē šodien viesojas Ilze Atardo, diriģente un arī izglītības referente Eiropas Latviešu apvienībā. Un kāda cilvēks Latvijas diasporā 2025 ir ceturtā dziesma jau mums?
2: Ceturtā dziesma un atkal par koriem un atkal par dziedāšanu. 1995. gads. Mana dzimšanas diena, Jelgavā dziesmu svētki, pirmo reizi tādi lieli 90. gados visa Latvija tur drīkstēja piedalīties un arī aizkrauklis koris. Normāli svētki, ka vienā vakarā svētki balle, otrā rītā vēl tur kaut kas, mēs guļam skolā uz grīdas un nu, tu jau zini, kādas ir koru balles vienmēr, jā, tāpēc jau ļoti daudzi cilvēki dzied koros, lai būtu draudzības kori, lai būtu koncerti, lai būtu balles viens pie otra, kaut kādas iespējas izrauties no ikdienas un tajā reizē mēs no tā kopīgās balles cauri visai Jelgavai, tas ir 10. jūnijas no rīta, ja, un ejam cauri visai Jelgavai uz to savu skolu, kur mums jāguļ, un dziedam visu, kas vien ienāk prātā, visas dziesmas, arī iepriekš pieminētās par studentiem, un tās jau droši vien bija nodziedātas, un pienākot pie skolas, kur viena daļa godīgi guļ, bet mēs esam 4 no rīta.
3: Ļoti
2: žirgt un ļoti skaļi, un mēs tagad vienkārši ejam zālē iekšā un dziedam jau visu, tā dziesma jau ir nonākus, un tieši tas Antiņš bija dziesma, es zinu, visi mani nievā, bet mēs esam atnākuši līdz tai vietai, kad pēc kaut kā cēla nezināmas ir cilgojis.
3: Drīkst arī uzdziedāt.

0: iespējas. Un, protams, mēs visi tie nosacīti jaunie vai vismaz drosmīgie un priecīgie. Mums ir viena alga par gulētājiem, visi tiek pamodināti, mēs dzirdam vairākas reizes, kamēr visi pamodās. Un kopš tās reizes aizkrauklis skolotāja kurs toreiz mēs bijām, un pēc tam tas ir jauktais kurs aizkraukli. Un es pieļauju, ka vēl joprojām tā ir tāda kā sasauksme, ka tieši šo frāzi dzied trīs reizes, vienalga, kur vai tas ir meža parks, ne jau koncertu laikā, bet kaut kādā vietā, kur ir vairāk cilvēku, vai ja jāpievērš uzmanība, tad kāds sāk dziedāt, un tad zina, ka jāiet tur, kur to dzied, un par trim reizēm sasaucās, un ir klāt, un tad var teikt sakāmo.
1: Tas ir tāds, tā kā jūsu simbols, tā kā jūsu moto.
0: Jā, tā kā mūsu moto, un to pat uz krekliem vienos svētkos mēs uzdrukājām. Man šķiet, kā arī grāmatai par aizkrauklas kori, tas uz vāka kā viens no tādiem vadmotīviem ir. Kaut kā cēla nezinām.
1: Ja, piemēram, kaut kur nākamie dziesmu svētki būs un Meža parka lielajā estrādē, Sidraba birzī, kaut kur varbūt kaut kur ārpus pašas estrādes, kaut kur krūmos, kāds pēkšņi šo frāzi izdzirdēs, tad zinās, ka tur ir savējie, ka tur jāiet, un tas
0: tā varētu būt,
1: aizkrauklieši
0: jā,
1: tur pulcējās.
0: Tā vajadzētu būt.
1: Brīnišķīgi.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuvē.
4: Ilze Tardo, Latvijas Radio 2 Latvijas dziesmu krātuvē šodien pie mums viesojas, un Ilze vēl tikai beidzamā dziesma atlikusi, un es jau pat nojaušu, kāds varētu būt šis stāsts par šo pēdējo dziesmu.
5: Stāsts ar 10 gadu vēsturi, kura arī laimīgi turpinās, kad es biju 15. Gadā pārcēlusies uz Itāliju un iesaistījusies jau biedrībā Alīzi. Man kopš Latvijas laikiem bija pazīstama Karīna Cīglere, kur tajā brīdī dzīvoja Vācijā, un es viņai rakstu un saku: Karīna, skatos, jums tur treideksnītes, vai jūs negribat atbraukt uz Jāņu pasākumu?
4: Tas ir deju kolektīvs.
5: Deju kolektīvs, jā, Stutgartē. Un viņa saka, man jāprasa vadītājai, un tā viņa man atraksta, nē, mēs tajā datumā tomēr nevaram, bet varbūt tu gribi aprīlī atbraukt pie mums, jaunās biedrības, iepazīsies ar mūsu Lauru, un tas ir tā kā tajā dziesmā par rēderēju, kāda laimīga sagadīšanās, jā, ka mēs satikāmies ar Lauru Putāni, kura arī tev te ir bijusi bieži viesis, viešņa. Un toreiz nakts sarunās un dienas sarunās un Zoom sarunās izrunāts un tapa Eslingenas projekts, kas bija tik pat ambiciozs un tik pat varbūt neprātīgs, ja tā padomātu loģiski, kā mans bērnu jauniešu kurs.
4: Kā daudz kas, ko tu
5: kā daudz kas, jo likās, nu, vairākās vietās ir kori, un tad jau viņi pieslēgsies, un tad viņus tur samācīs vietējās skolotājus.
4: Par Eslingenas dziesmu
5: par Eslingenas dziesmu svētkiem, jā. Galvenokārt par Eslingenas mūziklu, Lolitas Ritmenas mūziklu, jo toreiz mēs uztaisījām ar 60 dalībniekiem no 8 valstīm, uztaisījām to mūziklu ar 3 nedēļas nogalēm Bērzainē, Anabergā un Eslingenā pašā ar neskaitāmiem mēģinājumiem mājās pie video un ierakstiem un visa kā.
4: Tātad jūs iestudējāt šo mūziklu tieši tiem Eslingenas dziesmu svētkiem?
5: Jā, mēs iestudējām mūziklu, un tur ir cilvēki, ar kuriem tajā reizē mēs satikāmies un kopā strādājām. Es biju atbildīgā tieši par to muzikālo daļu, par to, kas būs solisti, kas būs koristi, ko viņi dziedās un kā viņiem kopā skanēs, un tur mums bija castings, ļoti dīvains castings bija, varēja brīvi kā pieteikties, un tad Bērzainē oktobrī pirmo reizi satikās tie cilvēki, mēs sēdējām ar režisoru un Lauru pie ieejas Bērzainē Latviešu centrā Freiburgā un skatījāmies, nu, tas atnāca tagad, kas viņš varētu, kādu lomu mēs viņam varētu iedot. Un nākamajā dienā jau viņi visi tika likti pie darba, mācīties lomas, mācīties dziesmas, mācīties balses, un ne tikai tādēļ, ka es tur biju iesaistīta, jo es iesaistījos šajā skaņdarba mūzikla izpildījumā, jo es biju redzējusi jau to tieši dažus
4: Amerikas latviešu izpildījumu.
5: Nē, Latviešu, tad, kad viņus šeit Zinātņu akadēmijas tajā versijā izpildīja dažādi mūsu aktieri, tas laikam nebija Nacionālā teātra, bet tur bija dažādi tie aktieri un dziedātāji, un man vienkārši ļoti uzrunāja tas stāsts, tas latviešu trakums pozitīvā ziņā, kas tur arī tajā Eslingenā notika, jā, un tur joprojām notiek, jā, Eslingenas bēgļu nometnē 6000 latviešu, 2 gimnāzijas, neskaitāms bērnu daudzums, ļoti daudz mākslinieku, orķestrs, dziesmu svētki, kādēļ arī pirmie atceras svētki notika 47. Gadā, un jāsaka, ka tas joprojām turpinās. Latvieši ir Zuidkirche vai Dienvidu baznīcā 80 gadus no šīs baznīcas 100 pastāvēšanas gadiem, šogad arī svētku koncerts. Atkal skaists latviešu kopkoris, viss turpinās. Un Eslingen ir tā, kas ir savilkusi mūs ļoti daudzus kopā un iedavusi draugus uz mūžu.
4: Faktiski visas Eiropas latviešas. Nu, tos ne jau visus, bet...
5: Ne jau visus, bet tos, kuru tas uzrunā, jā. Jā.
4: Kam ir kultūra ļoti svarīga. Mūsu vēsture arī, kultūras vēsture. Nākamās ir droši vien, ka būs Eslingenā arī dziesmas, vai?
5: Būs, jā. Jo pirmās sapulces ir notikušas.
4: Tad klausāmies kaut ko no šī mūzikla Eslingena. Paldies tev, jāsaka Ilze, ka tu atradi laiku atskriet atkal pie mums uz Latvijas Radio 2. Ilze Tardo no Itālijas, diriģente, gada cilvēks diasporā 2025. Tev paldies, un lai tev tiešām netrūks to ideju, un lai netrūks spēku un enerģijas to visu, ko tu dari, arī izdarīt, un tas ir vienkārši fantastiski. Varam tikai iedvesmoties un mācīties no tevis. Paldies tev!
5: Paldies, Baiba, ka ļauj mums skanēt arī Latvijā.

taurinis slieks. Kāpēc nepanāk pretīm katuris, puķe saldākas ziedēja man, zilais lakatiņš aizpūst pavēlēt.

Labvakar Latvijas Radio 2 klausītāji 4. jūnija vakarā pulkstenis ir 8. Mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan Gundars Āboliņš līdz ar Elzu Rozentāli, arī grupa Jumprava Putnu balle, bet jau tūlīt pat Imants Krastiņš. Raimonda Paula dziesmā ar Imanta Ziedoņa vārdiem. Jauku jums vakaru!

0: Tvardijem, Neronatijem.
1: Un pija pildīšu saimi.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
2: Pozitīvi un
1: izklaidējoši. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
3: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz piekdienu būs daļēji mākoņains laiks vietām Kurzemē un Zemgales rietumos, pēc tam arī valsts centrālajā daļā gaidāms lietus. Pūtīs dienvida dienvidā austrumu vējš līdz 6 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 11 plus 16 grādi. Piekdien starp mākoņiem uzspīdēs saule un daudz viet īslaicīgi līs, iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Pūtīs dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, bet gaisa temperatūra plus 20 plus 25 grādi. Šādas laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Šai pusstundā dzirdēsim gan grupu Klaidonis, Igo, Tranzīts, Viedais, Fonogrāfs, arī Dakota izpildīs kādu no savām dziesmām. Lai jauks un patīkams vakars!

Labvakar, pulkstenis ir 9, skan Latvijas Radio 2, un mēs turpinām vakar muzikālo programmu Grupa Bet, ansamblis Ornaments arī Kārlis Būmeisters un grupa Turaidas Roze. Jūsu priekam un labsajūtai. Palieciet kopā ar mums!

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Latvijas Radio 2.

šobrīd un no jaunā uzliesmo un gaista.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz piekdienu būs daļēji mākoņains laiks vietām Kurzemē un Zemgales rietumos, pēc tam arī valsts centrālajā daļā gaidāms lietus. Pūtīs dienvidu, dienvidaustrumu vējš līdz 6 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 11, plus 16 grādi. Piekdienu starp mākoņiem uzspīdēs saule un daudz vieta izlaicīgi līs, iespējamas arī pērkona lietusgāzes. Pūtīs dienvidu vējš 2 līdz 7 metri. Sekundē, bet gaisa temperatūra dienas laikā plus 20 plus 25 grādi. Šādas prognozes no sinoptiķiem šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Līdz nākamās stundas sākumam dzirdēsim gan grupu rakstu raksti, kredo, Māru Krievkalnu un Zigfrīdu Račiņu. Lai jauks un patīkams jums vakars!

Kāds balts un neparasts tagad dzīvot sāk. Atnāk Miki Mausis, atnāk Donalds Daks. Izdomāta ragana, bērniem miegu jauc. Vinnijs Pūks un citi, kaktus spiedz un kauc. Manis paša radīt.

raidījuma Muzikālā banka atkārtojums. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

0: Banka, Elīna Krūkle ir pie mikrofona, un es jau domāju, ka jūs pilnīgi noteikti sapratāt, kādi viesi mums ir šodien studijā, tie ir Carnival Youth.
1: Labdien,
0: arī ir prieks jūs redzēt šeit. Mēs iesākām raidījumu ar atskatu uz Muzikālās bankas finālu tālajā janvārī, tad, kad vēl nebija karsts un bija patīkami vēsts.
2: Tas bija sniegbalts.
0: Jā, un mēs dzirdējām dziesmu Labākā doma pasaulē, kuru jūs izpildāt kopā ar Evi Vēberi. Un Labākā doma pasaulē ir arī jūsu jaunā sastāvā studijas albuma nosaukums, ko jūs esat nesen izdevuši.
2: Tieši tā.
3: Jā, un daudzi saka sastāvā studijas albuma, bet man liekas arī tā skaisti skan, ja saka, pirmā albuma, pirmā pilnā garuma albuma latviešu valodā nosaukums.
2: Tā kā principā debija.
0: Jā, principā debija.
1: Kārtējā debija, jā.
0: Super.
2: Vēl viens sākums.
0: Ļoti labi. Nu, albums jau kādu laiku dzīvo savu dzīvi, ir jau pie klausītājiem. Arī Latvijas Radio 2 klausītāji ir jau dzirdējuši pāris dziesmas. Man tepat ir pierakstīts fakts, ja, ka top 15 niekā Muzikālās bankas dziesma, ko mēs tūlīt dzirdēsim, tāda pati diena vēl nav iekļuvusi, bet tā ir numur trešā spēlētākā dziesma Latvijas Radio 2 bijusi pagājušajā nedēļā.
2: Wow! Kas prieks dzirdēt. Forši, cik forši. Nu, par to iekļūšanu tad būs jāņem talkā tā tauta, nu, tie klausītāji.
1: Liels gods.
0: Tieši tā. Nu, parunājam mazliet par to labāko domu pasaulē. Tātad, pirmais latviski pilnmetrāžas albums jūsu Azotē, kā tas tapa?
2: Nu, tas tāpa patiesībā vareni ilgi, lai gan, nu, mēs tā teikt uz to fokusējāmies diezgan daudz, bet tas...
3: Bet viss kaut kas gadījās pa ceļam, jā. Dažādi kalni, bet, nu, mēs tikām tiem pāri.
2: Tikām tiem pāri, jā. Un lēniem soļiem tapinājām albumu, un mums bija svarīgi nonākt līdz kaut kādam, nu, tādam tā kā mūsu jaunajiem skanējumam. Nu, un tad lēnā garā tas dzima ar dziesmām, kas šeit jau ir skanējuši, kā jau pieminējām.
3: Jā, nu varētu teikt, ka 5 gadu garumā mēs šad un tad tā kā pieslēdzāmies albumam, jo paralēli bija augstskolas jāpabeidz, dažādi kino projekti un viss kaut kas interesants notika pasaulē.
2: Koncerta dzīve.
3: Jā, bet tas albums vienmēr tur apkārt bija, un mēs viņu tā kā kustinājām uz priekšu, un tad varētu teikt pēdējos 2 gadus, tā sākot ar singlu līdz pat bezgalībai, mēs sākām nopietni pie viņa strādāt.
1: No, un mēs jau kaut kur piedod, lūdzu. Mēs jau kaut kur pa vidu gandrīz jau viņu arī izdevām, un jau bijām gandrīz ierakstījuši un pabeiguši, bet tomēr izlēmām viņam vēl pišķiņiet.
3: Es teiktu, ka arī pirmos kaut kādus 2 gadus mēs domājam, ka viņš būs internacionāls albums, iespējams, viss angliski.
0: Bet tad,
3: bet tad mums jau bija vairākas dziesmas arī angliski un pilnīgi citās aranžījās, un es domāju, kādā izvērstākā raidījumā, kas būs domāts, tam mēs varam tā kā padalīties, kā skanēja šīs dziesmas pirms 3 gadiem, 4 gadiem, bija pilnīgi citi teksti, pilnīgi cits melodijas, un tā ļaujot viņām padzīvot, piemēram, pusgadu tām dziesmām, mēs atkal atgriežamies uz viņām, paskatāmies, saprotam, nē, kaut kas tomēr līdz galam nestrādā, jo mēs zinām, ka mums ar tām dziesmām būs jādzīvo visu atlikušo mūžu. Un mēs gribam,
2: lai patīk. Gribas, lai patīk arī nākotnes mums.
1: Lai viņas labi noveco.
2: Jā. Nu, un varbūt piebeidzot to albumu stāstu, mēs jau tā kā pusi no tā visu bijām satapinājuši līdz pagājušajam rudenim. Un tad bija uzdevums, nu, piebeigt otru pusi, kas notika gan Kambodžas studijā, gan arī kuldīgā pie tāda zviedru brīnumbērnā.
1: Burvja.
2: Burvja. Nu, ģēnija.
3: Forš Džeks Mikēls, kurš ir kopā ar latviešu sievedīti pārvācies un tagad menidžē studiju kuldīgā Hallen, kur mēs varam ieteikt tikai visiem mūziķiem braukt un izmantot tiešām pērle.
2: Jā, brīnišķīgi analogi aparāti un iedvesmojoši vienkārši vide, kur mēs tā kā arī tad piebeidzām to
1: tas,
2: visu pasākumu.
1: Tas ir neticami, ka tāda līmeņa cilvēks un aparatūra un zināšanas ir kaut kas šeit.
3: Bet varbūt, ka mums nevajag šo teikt, jo mēs pēc tam tur būs tik aiznoslogots, ka mēs netiksim
1: mēs
3: paši
1: nekad vairāk. Mēs netiksim,
0: bet kā jūs tie Kambodžā nokļuvāt tajā studijā? Nu,
2: īsumā mums bija koncerts Korejā vēl pirms gada, pirms Kambodžas, kur mums uzaicināja Džeki, kas tur bāzējās, teiksim tā, internacionāla grupa, kas grib Kambodžas mūzikas scēnu Tā kā
3: mūsu pamanīja Korejā un uzaicināja uz Kambodžu.
2: Un tad pie viena uzaicinājuma bez diviem koncertiem mums vēl

0: sarunājām to, ka mēs izmantosim studiju, kurai bija arī
1: vislabāko, vislabāko studiju Kambodžā.
2: Kambodžā
1: no divām, droši vien.

0: Doma pasaulē strādājuši tikai vienīgi labākie cilvēki. Nu redz, un šajā albumā ir atrodama arī dziesma Tāda pati diena, kuru mēs arī tad iekļaujam muzikālās bankas seifos, un paši esat teikuši, ka tā ir tāda mīlestības izdzīvošanas dziesma. Vai es pareizi tā varu teikt?
1: Jā, tā jā. Varētu teikt.
0: Jā.
1: Tā ir
0: jā.
1: Par, nu kā, par dziesmām runāt. Mēs jau tikai dodam tādu plīvuriņu katram klausītājam, caur kuru skatīties uz savu dzīvi un reflektēt par notikumiem. Un tad jau katrs pats saslēgs, par ko tā dziesma ir. Bet mums arī ir kaut kādas versijas, par ko viņi ir. Mums patīk dziesmas rakstīt arī gan daudzpusīgas un abstraktas. Un, nu, par...
2: nu, tā ir spēka dziesma, kas vienkārši atgādina par... vērtībām, un nekā jau tur ārkārtīgi sarežģīti nav, it sevišķi šajā dziesmā, kur mums bija svarīgi viņu taisīt pietiekami enerģisku,
1: vasarīgu,
2: lai dzīvējos koncertos visi var vienkārši lekt gaisā.
1: Es domāju, ka šeit ir ļoti sadzirdams tajā dziesmā kaut kādas pasaules indijas scēnas, influences uz mums, un nu nav daudz grupas, kas Latvijā taisa šāda veida mūziku, un man liekas, mums ir liels prieks būt tā kā vēstnešiem indijas scēnā un parādīt, kas tad tā mūzika ir, un šis ir ļoti labs piemērs, man liekas, ka nu, ir citas grupas, kas varbūt spēlē līdzīgu mūziku, kas mums ļoti patīk, un tagad arī mums ir.
2: Jā, ir šādi gabali.
1: Dziesma, kas mums patīk.
0: Bet arī šajā dziesmā pieskaraties tam... šim brīdim, ja, nu, ka mēs dzīvojam šodien un mums jābūt ir klātesošiem. Un es kaut kā tieši aizdomājos, ka pēdējā laikā, kad es runāju ar mūziķiem, kuri ir izdevuši dziesmas, tagad kaut kad nesenā laikā, tiešām visi, nu ne visi, bet liela daļa pievērš šim tematam. Vai jūs redzat, ka mēs kaut kā mēģinām kā sabiedrība arī tomēr aizdomāties par to, ka ir jādzīvo šodienai, jo man liekas, mēs tā...
1: Tur ir, tas ir neatbildams jautājums vienmēr, jo ir jautājums arī par, piemēram, tur var pieslēgt, vai ne, kaut kādu taupīšanu pensijai, vai ne,
3: un te domāt,
1: nu, dzīvot tikai šodienai, nē.
2: Es domāju, tas tāds filozofiskāks jautājums par to, ka mums kā latviešiem ir jāmostās, jo pasaules pāršaldes dažādas jaudas ziņas, kas arī tajā dziesmā tur mazliet parādās, bet tas, uz ko mēs cilvēks mudinām, ir, jā, nu, kā tu saki, it kā dzīvot šodienai, bet ar apziņu, ka mēs visam varam tikt pāri, pat ja šodien šķiet nepārvaram, nu, teiksim tā.
1: Nu, un līdzīgi kā arī tur vēl ir ietverta tā doma, ka mums vienmēr liekas, ka ar mums jau varbūt nekas slikts nenotiks, vai tāpat notiks, kā ar kādu citu notiek tas vislabākais, bet tā diena, kad ar mums notiks kaut kas slikts vai vislabākais, būs tieši tāda pat diena kā šī, jo vienīgā perspektīva, kas mums ir pieejama, ir tikai tagadne.
0: Nu tad klausāmies Carnival Youth, tāda pat
2: un
0: diena.
2: Un esam tagadnē.
0: Tieši tā.
4: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.

0: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2.
1: Nu redz, Muzikālajā bankā esam oficiāli tagad arī noguldījuši. Nu, noguldījām jau pirms tam, bet tagad oficiāli, līdz ko esat jūs ieradušies ciemos, Carnival Youth dziesmu tāda pati diena. Un, mīļie draugi, jums būs arī...
2: Baņķieri ir laimīgi.
1: Tieši tā. Un jūs varēsiet tūlīt arī. Mazliet arī iejusties tādā baņķieru lomā un vērtētāju lomā, jo jums būs jānovērtē citu zēnu dziesmu Zimbabve. Un mēs jau mazliet aizskatrā parunājām, ka tur ir tā hiperinflācija, ja, un paši citi zēni arī saka, ka viņi tur būtu miljardieri, jo 1 eiro bija mērāms miljardos Zimbabves dolāru. Un tad, nu, paklausīsimies par naudiņu tiesmu, tādos afro ritmos. Vai jūs esat gatavi?
2: Afro ritmiem mēs esam gatavi.
1: Sarunāts.
0: Muzikālās bankas jaunums.

0: Zimbabwe.
1: Vērtē mūziķis.
2: Lūdzu, Carnival Youth, novērtējiet. Man liekas, zēnus.
3: Ja taisīs Karalim Lauvam tā kā latviešu versiju, tad šī dziesma ļoti labi iederētos tajā vidē, man liekas, tur tajā afroritmī ļoti jūtami.
4: Jā, nu tur Šakīras ietekmē uz puišiem ir nostrādājis varen labi.
3: Ed Sheerans, Justins Bībers.
5: Es atkal domāju, ja Zimbabve un Latvija vienlaicīgi rīkotu pasaules kausa futbolā, tad šī būtu noteikti titulcerta.
4: Tā himna, jā. Nē, bet patiesībā prieks dzirdēt, ka viņi tā kā ar pārliecību ietajā tāda tā kā mazliet komiskā popa virzienā, bet viņiem absolūti piestāv, un šis ir
3: ļoti
4: aizsmeigums.
3: Jā. Ir taču jauki, ir šis tāda maza ideja, vai ne, kad it kā varbūt līst lietas Latvijā un ir slikti, bet es saprotu, ka tu tiešām
4: esi milnā.
2: Zimbabve speciāli.
3: Jā.
2: Puiši, jums arī ir viens liels notikums īstenībā priekšā, 3. jūlijs.
4: Absolūti, tas ir lielākais notikums.
3: Jā.
4: Var
3: kaut kas mums pusgada neļauj gulēt. Jā.
2: Nu, varat arī mazliet pastāstīt mūsu klausītājiem, tātad Meža parkā, Zaļajā teātrī.
3: Jā, 3. jūlijā būs mūsu līdz šim lielākais koncerts ārā.
4: Nu, tāds pašorganizētais lielākais, jā. Nu, tas ir jaunā albuma, labākā doma pasaulē, tādas tā kā svinības, vasaras svētki.
5: Cēla prezentācija.
4: Nu, jā, varam to saukt par prezentāciju, bet, protams, koncertā būs arī viss labais ziets un tas, kā mēs to redzam un kāpēc mēs tam īpaši gatavojamies, ir.
3: Ir, nu, laikam jāpatina bildi mazliet apakaļ. Parasti, kad mēs braucam spēlēt koncertus pa Latviju, mūs uzaicina ciemos. Un mēs braucam kā viesi un uzspēlējam, un mēs nevaram izveidot kādu, mēs gribam skatuvi vai kaut kādas pie visām detaļām piedomāt, jo tie resursi nepietiek. Bet tagad mums ir piesaistīts franču dizainers skatuves, kurš jau visu maketē un būs visādi teatrālas dekorācijas, kas izklaidēs publiku.
4: Jā, nu tā galvenā pieeja tāda, ka mēs mazliet kaut kā ņemam, iespaidojamies no teātra pasaules, varbūt tās skatuves dizainēšanā. Mēs gluži teātri tur nespēlēsim, bet tas būs kaut kāds jauns mazliet formāts no tā, kā varbūt
3: ierasts jāspēlēt koncerts. Mēs gribējām kaut ko jaunu pamēģināt.
4: Protams, būs visādi viesi, gan pie mikrofoniem, gan tāpatās bez mikrofoniem, instrumentiem.
3: Gan publikā.
4: Tur būs viesi, jā. Tā kā, jā, es domāju, ja ir brīvs vakars un gribās redzēt kaut ko pacilājošu, bet pietiekami, tā teikt,
3: mēs teiktu, cilvēki bieži domā vienkārši, ko darīt. Ko darīt, ja mēs turpinām, mēs esam bankā tomēr ar naudu, ko darīt. Vajag viņu gudri tērēt.
2: Investēt labās emocijās.
3: Investēt labās emocijās, pieredzēs, protams.
5: Šis būtu lielisks iegūt.
3: Un mūsuprāt, šis būs tiešām kaut kas ļoti jaudīgs. Jā, un nav nekur tālu jābrauc ar sabiedrisko transportu, arī var tikt.
2: Nu redz, es ceru, ka klausītājs atdzirdēja un investēs labās emocijās un arī pie reizes nobalsos Muzikālās bankas mājaslapā par jūsu dziesmu. Tāda
3: tikai priecāsimies, jā.
4: Absolūti.
3: Un katru dienu var balsot, jo katru dienu būs tāda pati diena.
5: Kurā var nobalsot.
2: Bingo! Kristiāna, Roberta, Edgar, es jums saku
4: liels... Un sveiciens Emīlam arī.
2: Jā, Emīlam arī sveiciens, es jums saku lielu paldies, ka atnācāt ciemos. Lai jums viss izdodās, lai vasara tāda jaudīga, graža un karsta mazliet, jā, arī tomēr.
4: Jā.
5: Protams, kā Zimbabvē.
2: Lūk, un tad jau tiekamies atkal kaut kur ielās.
4: Paldies.
2: Super, paldies. Es pie reizes arī noguldīšu vēl vienu jaunu dziesmu. Bad Habits izlaiduši dziesmu Atlantīda. To mēs arī tagad klausāmies. Atā!
1: Čau! Muzikālās bankas jaunums.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs daļai mākoņains laiks vietām Kurzemē un Zemgales rietumos, pēc tam arī valsts centrālajā daļā gaidāms lietus. Pūtīs dienvida dienvida austrumu vējš līdz 6 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 11 plus 16 grādi. Piektdien starp mākoņiem uzspīdēs saule un daudz vietī īslaicīgi līs. Iespējams arī pērkona lietus gāzes. Pūtīs dienvida vējš 2 līdz 7 metri sekundē, bet gaisa temperatūra plus 20 plus 25 grādi. Šādas lūk vasarīgas laika ziņas, bet mēs turpinām ar dziesmām, kas jums tos un mīļas. Tas izpildīs gan grupa Tumsa, Aija Kukula, Eriks Gruzniņš un Santa Kasparsone, bet jau tūlīt duets Heinrichs Kalvītis un Elita Strazdiņa. Lai jauks vakars un mierpilna naks kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Europa. Kas krūp ir bijis, tas krūp ir būs, un krūp ir spāliks jums. Visa mūžiņ, mūžiņ man.
1: Latvijas Radio 2 nakts programma.

man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laikas svinēt. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Lai cik reiz bailes paralizēs. Man ir tas mūžīgais dzinējs.

itt én visz. Mūsu bīlīt debešiem ir, kam lai tagad noskumis, taisnojos es zinādamis.

0: Apina skanēt Latvijas Radio 2.
1: Nozied jasmīns, krāšņās peonies, aiziet Jāni Pēter diena klāt. Drīz no laukiem tīmeklīšu dzies, atvas